0: שתיים, העליתי. מותק, למה את לא צוחקת? מה? סבא שלך מת. טוב, תשמעי, אחד סבא שלו מת. הלו, הלו. הלו, זאת אין לה הומור. טוב. בשיטה האחרונה, אחרי שהבחור הגיע למסקנה ששום דבר לא עובד על הבחורות, הוא פתאום נזכר בעצם מה מחפשות בחורות היום. בחורה רוצה לדעת שיש לה עסק עם גבר רציני שהמטרה שלו חתונה, לא סתם באוויר. מחייג. הלו, שלום דינה, מדבר יוסי, יוסי כהן. כהן, אני מקווה שאת לא גרושה. יופי, לא יהיו בעיות. קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי ושלך, חיים. את יודעת, השידוחים שלו בדרך כלל על הכיפק. הוא גם אמר שאין בעיות, הוא מוכן להיות עד ברבנות. איפה את גרה, דינה? בראשון? יש שם המון שיקונים, זוגות צעירים, ראית? אולי ראית משהו שמוצא חן בלי? טוב, נה, לא נדבר על זה, לא צריך לדחוף. לא צריך לדחוף, אף על פי שגם לא כדאי לסחוב עניינים כמו כאלה שיוצאים שבוע. בלי תכלס, טוב. טוב, דינה, תכלס, מה דעתך שניפגש הערב, שנינו ככה ביחד, ונאכל ארוחת ערב? יופי, כן? יופי, אז תגידי לאמא שלך שתכין הכל לשמונה. יופי, תתלבשי יפה, אני בא עם ההורים. לא, דינה, דש לאמא.
1: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה, אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הביתה, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, רואה ג'וקים בורחים החוצה, טוב שבאת, חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות? הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים, אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים? פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה, כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות את השוקולד ברבים, זה נשמע מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, אחי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כאילו, קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? שולחים, נכון? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הכיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם. לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם. יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצנצנות, 3 צנצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון, בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השפוט הזאת של... אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד אתה סתם מתלהב, יואו! תלה קרתה סימון עם כלי תפירה, עבדו עליי, תשיבים למטה. לא, זה לא כיף להכין קפה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה. מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסרט הזה? עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. נכון, משנה כמה תשיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, אתה כזה, רגע, אם זה שלו, שמאל זה שלו, אני שכחתי תשיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה, יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעדה, מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי, יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו פתאום היא באה לקחת הזמנה ובול מסתירה את השמש, מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה. חשוב לי הדברים האלה. לא, בכלל בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, אתה לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה? תולעת, מה זה? אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה כינוכים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון? פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה הלמטה של הסיר, זה אתה מוצא חולדה, חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות, אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה. זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון, כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון? כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה, איזה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, איזה ממוקה מוזר. ואז יש תאו שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה? אתה לא רואה? דופק לך את כל התאו.
2: בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה, הקוביות האלה, קוביות 6 בשני נמסות יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה?
1: לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
2: כן.
1: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה? אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי, לכם.
3: תגרר אותה.
4: פעם, באמת היו רק טיפים, ומה שמעתבר אותי שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש מנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
3: נכון.
4: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקבצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
5: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
4: אה, בסדר.
5: הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
4: נכון.
5: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יש לי חכה לך, אני רוצה לראות את
4: זה. האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
5: כן,
2: אתה יודע. יש להם, מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
6: הסטוליסטים,
2: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
3: אתה אומר,
5: אפופו
3: המנים. לא, הוא אומר על האגוזים. היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים. שמתם לב? כל הסלט עם אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שני שבורה. מי שם אגוז על
5: האכלת? היום הטרנד,
1: היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
4: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
1: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד, הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
4: איפה, איפה.
1: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורזים פה שמות. מה זה המקום הזה?
5: אני הייתי בבית קפה, ויש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
4: על מצע של נסבי בטטה?
5: כן, עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא, איזה מי שעושה לי, אה?
4: הבעיה היום, אתם יודעים, מקצוע. מלצר באמת מקצוע.
3: בחול זה עדיין מקצוע.
4: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור. מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת. זה בטוח.
6: אבל
4: יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי מסעדה איטלקית, זה סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? אומרת, לא יודע, יש לי סמסונג.
1: רגע, רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס? אם היא קרובה, אז אתה לוקח, פשוט. אם היא רחוקה, אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
2: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, נקטה קודם את העוגה.
3: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
2: האתיופים.
3: לא, לא האתיופים, דומה.
2: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם, סוכר חום, לא משנה.
3: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? הנמלים הג'ינג'יות, לא רואים אותם בפנים, נכון? נגע רגע זה, הוא פותח.
1: מצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה... סליחה! פתאום היא כזה... מישהו קרא לי בסמכותיות?
5: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד שונא שהכיור מלא מים, מכיר שהכיור מלא מים, הוא עד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך קירות, ראית פה כפית?
6: לא ראית כפית!
3: זה רק שאני מאשר
2: תמיד. בנות, אה? אוקיי, גבירותיי ורבותיי, אורי ריסקין!

0: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
0: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
0: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
0: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
0: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
0: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
0: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
0: ספרתי.
1: כמה יצא?
0: 15,000.
1: אומר שאתה ראה, איך אני?
0: גנב.
1: למה גנב?
0: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
0: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
0: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
0: 1,500.
1: 1,000.
0: 1,500,000. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
2: מה?
0: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם,
1: חג שמח,
2: תודה רבה.
1: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב?
2: לא, אני אכלתי, תודה רבה לכם.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד? אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
2: כן.
0: זה לא מסעדה, זה בנק.
2: כן.
0: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
2: כן.
0: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
0: מה שם?
2: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא, לא מכירים.
1: שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? מי פנת? סוכמה, מי פנת? בואי תזהי פה, ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
3: אבל זה חורבה, זייצ'י.
1: חורבה, חורבה.
3: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
1: אל תהיה ילד, אל תהיה ילד, סוכמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
3: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
1: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
3: נו, ואז?
1: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה.
3: הבוחרים מאמינים.
1: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
3: למה הגענו?
1: לחורבה.
3: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
1: הוא יסכים, הוא יסכים.
3: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
1: אני יודע, תשמח על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
3: סללתם?
1: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
3: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
1: אחרי שאני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצור, נראה מה יצא משם.
3: מנצור?
1: מנצור, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
0: אדון מנצור? אדון מנצור?
1: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. אדון מנצור, בסרצך, אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
2: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפקס.
1: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
3: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
2: כן. כמה?
3: מה כמה?
2: כמה כסף?
3: לא, דובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף.
1: יהיה בסדר, יהיה בסדר משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
2: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
0: אתה לא אמרת לי שיעלה כסף, זייצ'יק.
2: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
1: בסדר, יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תודה, כמה אתה רוצה?
2: 15,000 לירות.
0: אתה השתגעת?
1: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
1: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל איזה כמה צילומים קטנים של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
0: אבל 15,000?
2: גרוש לא פחות.
1: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
2: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
0: אתה השתגעת?
1: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
1: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
1: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
0: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
1: אלי אמר, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם, אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד, עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות, תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
1: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
1: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
0: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
1: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. הכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
2: בסדר.
0: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
1: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
4: עזרא דיירקט, גאים להציג.
5: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. בכלל, בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
4: קלטת קוקו לילדים.
5: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
4: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
6: גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים. גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
4: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
5: היו היה יער, וביער היה דובי. והדובי הזה עשה לכולם זובי. בגלל זה קראו לו דובי זומבי. היה הולך, עושה זובי לפה. היה הולך, עושה זובי לשם. זובי דובי.
4: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: זה היה אבירון?
2: מה, זה לא אבירון?
1: זה היה טיל.
2: איזה טיל?
1: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
2: זה קרקע אוויר?
1: כן.
2: אז איך זה נפל למים?
1: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
2: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
2: שיביא לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
2: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
2: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
2: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
2: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועים.
1: שועים. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
2: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
2: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
2: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוכל.
2: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
2: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר פלחש כל יום?
2: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
2: עם תירס.
1: וזה טעים?
2: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תביא, נטעם.
2: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
2: אך קש. קס. תערבב, תערבב, תערבב.
1: עשית בדיוק שתי מנות.
2: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
2: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
2: תראה, אולי נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
1: זה הטירס עוצר את זה.
2: בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
2: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
2: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בין כמה קומפות?
2: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
1: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
2: יאללה! ראית עוד אחד עבר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
2: תראה את העשן שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
2: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
2: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: הוא יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
2: איזה חושים?
1: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
2: זה דבר חדש.
1: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
2: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
1: כן.
2: למשל, על החוש ריח.
1: חוש ריח, כן.
2: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
1: זה יפקשש לתחין, אז...
2: או טיל קרקע מרק.
1: מרק, כן, לפי החום.
2: תיכנס בחדר אוכל לתוך המרק, שבית
1: את זה.
3: שלום.
1: שלום.
2: יא אללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
3: מתל אביב.
2: שאלו אלינו שמה?
3: יש את עניינו.
1: תראה, כמו חתן.
2: יופי, מאיפה החליפה?
3: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
2: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
3: זה יחידת התחנים 678-12-36.
1: קו נטוי 11.
3: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
2: זה היחידה?
3: לא, אני שואל על כל היחידה.
2: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
1: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
3: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
2: הוא המפקד.
3: מי המפקד?
2: הוא.
1: לא נעים, לא נעים.
3: תחליטו, באמת.
2: מה אתה רוצה?
1: לא נעים.
2: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
1: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
2: מתי נגמר השבוע?
1: עוד שבועיים.
3: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
2: נו.
3: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
1: סופחת.
3: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
1: איזה בעיה?
3: אני צריך להתחתן היום בערב.
2: זה בעיה.
1: מה זה צריך? למה אתה צריך?
3: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
1: בקצין העיר היית?
3: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
1: כן.
3: אז הנה אני.
1: רואים, רואים.
3: אז מי המפקד?
2: הוא.
3: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
2: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
3: של מה אתה רוצה מסמכים?
1: בלי מסמכים, ככה?
3: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
2: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
3: אז יש לי,
2: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
1: שההורים שלו התחתנו.
2: יופי. איך קוראים את הכלה?
3: זה כתוב שם.
1: זה רואים,
2: רואים. רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
3: שושנה.
2: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
3: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
2: איך?
3: קופלביץ'.
1: מחיפה?
2: קופלביץ'.
3: מה פתאום מחיפה?
2: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
1: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
2: טוב, הוא מעכו.
1: זה כמעט.
3: לא, באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
1: מה עם דירה?
2: כן, כן.
3: בינתיים נגור אצל ההורים.
2: של מי?
3: שלה.
1: יש לה הורים?
3: מה לעשות?
2: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
3: תודה רבה.
2: תגיד לי, יש לה משפחה?
3: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
2: כמה?
3: סניפים בכל הארץ.
2: הם חזקים?
3: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
2: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
3: אני בעצמי לא יודע.
1: תגיד, היא יפה?
2: כן.
3: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
1: טוב, שלוף תמונה.
3: שלוף.
1: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
2: אל תתבייר.
1: לא שלך.
2: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הכלה?
3: זאת הכלה.
2: יופי.
1: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושים?
3: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושים?
1: שיהיה, שיהיה.
2: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
3: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
1: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
2: את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
1: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
2: כל החודשיים אתה הראשון.
3: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
2: תראה, מה אני אגיד לך? קומפוט, אתה אוהב?
3: מאוד.
2: צינור, יש לך?
3: יש לי צינור.
1: אתה רוצה להישאר איתנו?
3: כן.
1: אתה מפקד תורן מעכשיו.
3: כן, המפקד.
1: מה עם החפצים?
3: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
2: כן, המפקד.
3: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
1: אל תדאג, נשלח להם טיל.
3: איזה טיל?
1: טיל קרקע בתול חתונה.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמור את ההוצאה לפועל. טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס בכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן. והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. מפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
2: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
2: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
2: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
2: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
2: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
2: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
2: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
2: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
2: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
2: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
2: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
2: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
2: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
2: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
3: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה! המנדולינה המוראלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
4: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
5: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
5: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
5: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
5: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
5: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
5: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
5: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
5: 11.
1: 12.
5: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 וחמישה.
5: אלען עבו.
1: עבו, עבו.
6: שלום לכם.
7: מה קורה, יעקבסין?
6: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה לרדוף אחריכם מסביב לסלון?
7: לי זה קרה.
6: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות. כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
7: צמחוניים. וואי, איזה פחד, אני משקשק.
6: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה. גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה. היום טוב לך פרה.
7: אני פרה.
6: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפש לפרה?
7: יש לי פעמון.
6: יש לה פעמון. כן.
7: מו.
6: פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
7: לא, זה כיף.
6: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
7: אני פרה.
6: חוץ מזה?
7: הפעמון הוא כבד.
6: לא משנה.
7: תחליף את זה.
6: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צי מהשקית. של אור, הביאו שתיים! בת עם החותם!
7: לוסי ובוסי.
6: שלום לך חסה. שנייה.
7: אני חסה.
6: ובכן, חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צורת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
7: אין לי פעמון.
6: אין לי פעמון. כן, חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי?
7: כן.
6: שלום לכם עלי תה.
7: הם לא שומעים. שלום.
6: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה. רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
7: נכון.
6: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
7: אפילו, אני חסה.
6: לא רואה את כל הדם שניגר. זה פשוט נורא. פשוט נורא.
7: מחריד.
6: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה. לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
7: נכון,
6: פרה,
7: נכון,
6: שקיק תה,
7: נכון,
6: אם אישה בהיריון רודפת אחריכם עם גרזן, אז תברחו! לילה טוב!
8: על מה אתה חושב, יא פרקש? אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
9: החיים שלך בזבל, יא ברקש.
8: אתה מספר לי?
10: צודק טלמחוס. מי שנולד לסיר, שיסיר.
8: אבל אני נמאס לי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
9: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא ברקש. אז תשיר.
10: רוצה לשמוע מסל, יא ברקש?
8: אבל יש שם מוסל הסכן.
9: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים.
8: פסיכוזומטיס.
10: מעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
8: מה עשה חמור?
10: הלך לישון.
9: נו, ואיך קם בבוקר?
10: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
9: אתה הבנת את המוסר הסכל, יא פרקש?
8: הבנתי.
9: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: Kvavinju.
1: Šovav!
0: Šovav!
2: מה קרה?
1: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
0: לא.
1: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
2: בחיית רבם.
0: מיכל בת שאול?
1: בת שאול.
2: ולמה היא עליבת הוא?
1: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
0: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
1: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
0: כמו בדרן.
1: בדרן.
3: ומה ענה דוד למיכל?
1: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של, של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות, וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו, אני יש לי בהם תרופות, כי אני קורא את הפתקית שבפנים, ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול, רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר. עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא, כל הבתי מרקחת הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, היי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו עוד דבר.

0: מעדיף קיץ זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, מאיפה אני יודע מה אני כל מדם, נורא. עכשיו תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון, כמה מתקלחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח, כנסי, כנסי, שוקי, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ זה טף כיף להתקלח, אתה פותח את המים, מה שבא בת נכנס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיל טק-טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת, שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפו, בכלל משכת ארבע, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, אם ביה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדורזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זז, זז, זז. הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח. הוא, מה, אני יכול להיות, ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב זה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.
1: זה מתזמורת הצלליות.
2: יאלל יאלל יאלל.
3: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
4: ירושלים של זהב
3: ושנכון שבזל אור
4: הלו לכל שירייך אני ציפור
5: ראיתי שד איזה שד יבבה איזה שד
3: איזה?
5: שד.
3: איפה?
5: שם.
3: מתי?
5: עכשיו.
3: בעיניים שלך?
5: בעיניים שלי.
3: באמצע היום בלי קומופלאז'?
5: באמצע ובלי.
3: בראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
5: מי?
3: השד.
5: לא שאלתי.
3: לא שאל. לא יודע. מהממשלה?
5: לא.
3: יעני לא בן אדם.
5: עם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
3: שמענו.
5: שמעתם, אבל לא ראיתם.
3: ואתה ראית?
5: ראית.
3: איך היה?
5: בלי עין הרע.
3: מאיזה צורה היה לו?
5: צורה.
3: של עוף? כמה ציפור?
5: לא.
3: של חמור?
5: לא.
3: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
5: אמר.
3: מה אמר?
5: מה שאמר?
3: בעברית.
5: אז איך?
3: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי.
5: אני
3: ודיבר טוב.
6: דיבר לעניין.
7: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
6: יאללה.
3: מה זה יאללה?
6: יאללה!
8: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
7: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
3: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
7: כן.
3: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שימר אחים מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
5: תפדל.
3: מה תפדל?
5: לא ראיתי.
3: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
5: למה ראיתי?
7: מה אתה ראית מה?
5: שד.
7: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
3: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
5: אמרו.
3: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
5: הכניסו.
3: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
5: שד.
7: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
5: טוב, תיתן סטירה.
7: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה, אתה טיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
5: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
7: מה אומר אחיך, יא אחי?
3: מלאק, אחיך הזה היה אח יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
7: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
5: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
7: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
5: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
3: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
7: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
3: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
7: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
3: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
7: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
3: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
7: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים ועל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
6: אני אמרתי.
3: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
5: לא.
3: עלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
7: איך?
3: יא מורר?
6: טוב, אבל ראיתי!
3: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
7: מה אתה ראית, מה יחולה?
5: שד!
7: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי, הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
3: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
5: ברחוב.
3: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
5: מלובש.
3: מלובש. פרנצ'י.
5: פרנצ'י.
3: פרנצ'י. היה גבוה קצת.
5: בינוני.
3: עם כובע?
5: לא.
3: היה צולע קצת.
5: ככה קצת.
8: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
6: יאללה.
8: ולק תעזוב לי.
7: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
6: איכס. אז
5: איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. וואלק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
3: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה?
7: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
5: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
3: מאיפה בא לאור?
7: מהחושך.
5: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע, על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס,
9: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
3: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
9: חושך, אור, מציאות, זה חנטריש הכל.
3: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
9: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
3: כפרת עוונו.
9: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
3: תאזין, יא אידיוט.
9: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
3: תשמע, יא מופרע.
9: אתה שומע?
5: שומע.
9: שומע טוב.
5: טוב.
9: אין שדים, יא אחי.
3: אין, הלכו, לא יבואו.
9: לא היו.
3: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
9: לא היו, אין, לא יהיו.
3: לא יהיו, לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
9: תאמין, רק תאמין, יא אחי.
5: אין, לא היו, לא היו. טוב.
3: היי, בראבו.
5: היית את זה. אז איך ראיתי?
3: הוא הולך!
10: קיסינג'ר קיבל הרעלת קיבה בדמי. מה עשיתי?
11: שלום, שמחה.
12: שלום, ששו.
11: יוסף מהריה עדיין לא הגיע.
12: למה, אתה צריך את יוסף מהריה?
11: לא.
12: אז למה, שאלת אם יוסף מהריה עדיין לא הגיע?
11: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
12: אתה יכול לשאול מה שלומי?
11: מה שלומך?
12: יותר טוב שלא תשאל.
11: זה מה שעשיתי.
12: עכשיו תהיה בשקט, תתן לי להתרכז באותיות של העצון.
11: תתרכז. לא, אני זה שאפריע לך. תתרכז. קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך. תתרכז. לא, תתרגש.
12: מה זה אתה עושה?
11: מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני קורא את העיתון?
12: תשיב, ססון, תשיב.
11: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
12: העיתון הזה לא של היום.
11: אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
12: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
11: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
12: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
11: על זה לא חשבתי.
12: תקח כיסא ותשב.
11: טוב. איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
12: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
11: זה תן לי את מדעי הרוח.
12: למה, אתה מתעניין במדעים?
11: לא, אני מתעניין ברוח.
13: שלום גבירותיי ורבותיי.
11: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
12: שלום יוסף.
11: טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
13: מחכים הרבה זמן.
12: מחכים.
13: תשב ססון, תשב.
11: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
13: תשב על הכיסא שלי, אין
11: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
12: מה נשמע, יוסף?
13: מה נשמע? חם בטבריה.
11: אולי חם.
12: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
11: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
13: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
12: יוסף, תספר מה החדש
11: בעריה. מה החדש, יוסף?
13: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים קור גרעיני בטבריה.
11: או, מזל טוב.
13: בקרוב אצלכם, בקרוב.
11: קור אחד סימן לקורים רבים.
13: נכון.
11: מה זה קור גרעיני?
12: קור, אתה יודע מה זה.
11: זה אני יודע.
13: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה.
11: טוב, זה ידוע לי מילדות.
12: אז הנה אתה יודע מה זה קור גרעני.
11: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב קור גרעני בטבריה?
13: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים, שלושה קורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית, אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה קור גרעיני משלה.
11: איך מתאים?
13: מתאים.
12: א', כל קור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
11: נו.
12: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
11: זה נכון.
13: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הקור הסודי הטבריה.
11: יופי.
12: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהקור אמור היה להיבנות בקרקור?
13: בתחילה חשבו לבנות את הקור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הקור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
11: אני? האם ראית כבר את הקיר בקור קהל? קצה, קצה.
13: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
12: האם ראית כבר את הקור בקרקור?
13: לא, מה, בנו בקרקור. אתה רואה שיש שם
11: הרבה. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הקור הגעני?
13: מה שרוצים בקור געני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
12: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
13: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
12: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגים.
11: מה? בנזין מדגים?
12: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגל.
13: לא ידוע לי על זה.
11: אני לא שמעתי על כך.
12: בכנרת יש דגל?
11: נו.
12: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
11: מתנובה.
12: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססר?
11: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
12: בים התיכון היו ססר. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
13: זה ידוע, זה ידוע.
12: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
13: מה אתה רוצה, שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
12: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
11: סחה, כאילו לבריאות.
12: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
13: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
12: נכון.
11: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
13: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
11: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
13: תיקח איתך קופסה סרדין עם ספר.
12: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
11: מה קרה?
12: בשוויץ.
11: מה זה?
12: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
11: אה, בקילומטר המאה ואחת.
12: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
11: ילדים?
12: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
11: ומה יהיה על האישה?
12: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
13: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
11: נכון.
13: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
12: נכון.
13: בשביל מרגוע לחשת.
11: בראבו.
12: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
13: אולי אתה לא צריך, אני
12: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
11: אוי עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
13: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק. ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקו מצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
11: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
13: למה?
11: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
12: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
11: ומי יפעיל אותו, העריה?
13: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
12: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
11: מטוס ללא טייס?
12: בטח.
11: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא, אבל...
12: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
11: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
13: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית.
12: יוק,
13: טבריה נכון. תלבש חג.
11: מה אתה תלבש, יוסף?
13: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. מה, זה היה יפה.
11: יפה,
13: לא?
11: יפה.
12: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
13: זה היה יפה, לא?
12: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העיריית עודד בניית קורים נוספים.
13: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
11: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
13: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
11: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
13: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של, של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות, וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו, אני יש לי בעיה עם תרופות, כי אני קורא את הפתקית שבפנים, ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול, רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר. עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא, כל הבתי מרקחת הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, היי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, איפה אני יודע מה אני כל מדם? נורא. עכשיו, תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון, כמה מתקרחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח, כנסי, כנסי, שוקי, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ יותר כיף להתקלח, אתה פותח את המים, מה שבא בת נכנס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפו, בכלל משכת ארבע, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדוזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זזה, זה... הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח, הוא, מה, אני לא יכול להיות כבר, ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב זה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.
1: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
2: יש לך סיגריה.
1: שלום לך, חגי.
3: חגי, זה חגי, זה עם חת. חגי.
1: אוקיי. שלום לך, פריטו. למה אתה צוחק?
3: לא, חשבתי, תגיד, אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק קצת.
1: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
3: אחלה.
1: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
3: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
1: איזה סרט?
3: תתנייק.
1: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
2: מאחורי הסורגים.
1: למה?
2: מזכיר לי את הילדות.
1: חגי.
3: חגי,
1: חגי.
3: חגי, מה קורה למדינה פה? חגי.
1: חגי. איזה סרט אתה הכי אוהב?
3: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
1: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
3: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה. דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. כאילו אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
1: נערה בהפרעה?
3: לא, תראה.
1: איזה סרט?
3: לגעת ביופי.
2: דני, דני, דני, כאילו אתה יודע איזה סרט זה.
3: תראה, נשק קטני.
2: לא.
3: אז איזה סרט?
2: אנקונדה.
3: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? שימו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון. בוא נה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
2: חגיגה בסנוקר.
3: טוב, טוב, טוב.
2: דני, דני, יש לך סיגריה?
1: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
2: מה, שומעים?
3: דני, דני, אתה יודע, שאני הגדול, אני רוצה לעשות סרט יהודי.
1: למה סרט יהודי?
3: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי.
1: מה יהיה בסרט?
3: ערבים.
1: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
3: אוקיי, אוקיי.
1: איזה שחקן? חגי!
3: חגי, יפה מאוד, כך תקנה לך משהו חמוד.
1: תודה.
3: איזה שחקן
1: הכי אוהב, כן.
3: אודי מרפי. תגיד, תגיד, תגיד חגי, זה נכון שהוא הומו? מה קרה לך, אתה דפוק, הוא יוצא עם מישהו. ברוך לי.
1: עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
3: מה, ג'וליה רוברט! שרון סטון!
2: טל מוסרי!
1: מה, גם אתה?

0: רגע, איך אני מתרגשת? אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
1: קנית לו את כל הדברים?
0: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
2: שיחה שלי, כפרה, אני עלייך, איזה כפרה. טוב, אז בסדר, ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
3: נו. בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
0: אני לא מבינה, אמא, את מגמגמת. מה, לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
2: בסדר.
0: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
2: בסדר, אבל...
0: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
3: אני רוצה רגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה מסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
0: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בכלל שטנה ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית, זה EA Sports.
2: טוב, טוב, בסדר, כפרה אני עליך. לאיגור, השכן שלנו, יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
0: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לטנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. טנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים אמא. כן, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
2: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
0: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
4: תנה.
2: תנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
0: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, הצלצול! לא להתעצל, קום! נשמה של אמא, הנה, הגיע מבית ספר, בוא! בוא, טנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
5: לא כיף.
0: למה, מה קרה? מה כעסו עליך? מה הרביצו לך?
5: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
0: איזה?
5: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
0: מה קורה, טנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
5: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
6: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
5: זהו?
6: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.
7: גדי. היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. באמת שמעתם הרבה סיפורים בנושא. הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך, יעקב.
8: ערב טוב.
7: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה. בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
8: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני עומד למטה לטייל, מטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כפקוף של טיול, מבסוט, פתאום, הבחנתי לב בשכנה. שכנה, מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה שכנה, אתה חשוד בה? גם אני לא. כי בחור שכנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה, שכנה נטו.
7: בוא נתקדם.
8: הנה המתח מגיע.
7: בבקשה.
8: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשדתי בו. לא חשדתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדנית. ואז, עכשיו זה המתח. הנה המתח.
7: בבקשה.
8: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשדתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינית. תחזיר לדדיק! תחזיר לדדיק פושע! תחזיר לדדיק, רנינולוג! תחזיר לדדיק! תחזיר לדדיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ומדריך! ומדריך! ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לאשכנזי.
7: אוקיי.
8: אמרתי לה, סליחה שאני נומס.
7: בואו נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
8: מה עשיתי?
7: שנחטפת על ידי החייזרים.
8: יש פה טעות. אני הצלתי שכנה לשאול, אמרתם, תבואו, תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו,
7: ומדריך. ואז הם חטפו אותך?
0: תגיד משהו על
7: הזה.
8: אני הצלתי שכנה.
7: והנה זה חוזר עליך היום הזה.
0: תגיד משהו קטן כשזה.
7: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז?
8: ואז?
7: הנה, ואז? הנה אתה נזכר, ואז? יעקב, ואז?
8: ואז?
7: ואז?
8: ואז?
7: ואז?
8: אז כנאי התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של עממים, זה טוב מתאים. הלו, הייתה מדובקת חללית, או עם סקוץ', ואז החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי, אופ, אופ. ואז, עם שלוש קרן ליזרים, פלופי, פלופי, פלופי, נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
7: אוקיי, תודה רבה לך.
8: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פיר?
7: תודה רבה.
8: מה עם הסכנה?
7: לא עכשיו.
8: לא עכשיו, תגידי שיהיה על הסכנה?
7: אוקיי, אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
8: חייזרים בשבוע... נחטף, נחטף בחללית, בלעה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא עבמים, עם ליזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתנפלף למטה, וכמח, מלא כמחים של כמח, כמח, כמח, ולולב, מתנבלב על הראש, לולב, מתנבלב, מתנבלב, וכל האצבעות שלהם זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
7: אוקיי, אוקיי.
8: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. באמת, הנה, תחת.
7: אני מבין, אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה החלק הקשה.
8: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת ועם זאת ועם זאת, איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
7: המוסד. זה לא משנה, לסיום.
8: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו ליד שביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
7: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
8: שלום, שלום, מה נשמע בסדר? אני בסדר,
7: מה, ההיכרות הראשונית?
8: ההיכרות הראשונית?
7: לא.
8: משחקי היכרות.
7: עזוב, אני מצטער ששאלתי.
8: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב. What's your name? Your name is Earlier.
7: תודה רבה לך.
9: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
10: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
9: באמת, מה זה אתה
10: אומר? נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
9: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
10: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
9: נכון.
10: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
9: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
11: רגע אחד, לאן אתה הולך?
9: ל...
11: לא לצעוק.
12: אתה היה הראשון, אתה לא היה הראשון, אתה
11: לא
12: היה
11: הראשון. לא לצעוק, אחד אחד, רבותי.
10: אחד אחד, אחד אחד, אחד
11: לא לצעוק, שקט, לא לצעוק.
12: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
11: כן, מי אתה, אדוני?
12: אני הראשון.
11: מה שמך, אדוני?
12: פנחס וסרמן, יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
10: אתה פותרת לפני שבוע.
12: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
10: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
12: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
11: מה זה?
12: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
11: איך?
13: למה שאלת?
12: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
11: מה לרשום, תוקעת לי?
10: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
11: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
10: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
12: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
11: לא היה.
12: לא, ממטרה אמצע הלילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
10: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
12: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
10: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונו? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
12: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
11: איפה?
12: מה שתגידו.
11: אין עבודה.
12: אני אשמור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
11: מה נעשה, תוקעת לי?
10: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
11: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
10: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
11: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
10: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
11: אני אמצא לו משהו, בסדר.
10: איפה תמצא? אין עבודה.

0: Ανανομέρα. Τα αβίλτα χάιε. Ακριβώ. Α το εκλόμερε λιτφόσοτα. Α, λατσούρνα μαρή.
1: Μα, τα μακύρετε από δάμι με κότε, μα, τα κβαρασίτα πάμε τα βάρκαζε.
0: Καλό, αλλά αν είμαι χάνει λιμόν. Αν είμαι χάνει σότ, κόλα από δάμα σε μαχνείς δολάρι με μτινά.
1: Ρε, κατά ρωτσέ λέγει λύσο, τα ολέχ άλλα να με.
0: Αν είμαι ολέχ άλλα.
2: Πάσα μαν, σε από δάμι σου κένετ με όν.
0: Αν είμαι πάχε.
1: Σε μπαλάιλα, παχώσε.
0: Γιες λιπανάς.
2: מה נעשה? תוקעת לי.
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוזר.
2: רגע אחד תוקעת לי, יש לי רעיון, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
0: מה זה?
2: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
0: רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
0: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
2: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
0: רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
0: אני רוצה. רק אם אפשר שהעבודה יהיה קרוב לבית. יענקי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
0: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
2: נמר.
0: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכוויס לג'ונגל, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, אכוויס.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
0: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
2: בגבעתיים.
0: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
2: בגבעתיים.
0: מה בגבעתיים?
2: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
0: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
0: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
0: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
2: ייצור?
0: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
0: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
0: או, זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
0: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
0: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
0: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
2: תלוי.
1: תלוי.
0: מה תלוי?
2: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא
0: נוכל
1: משהו, עשה לי טובה.
0: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
0: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
0: זה של הנמר.
1: של טרזן.
2: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
0: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
0: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
2: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
0: כן. 10,000 דולר? כן. מה זה לחודש?
2: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
2: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
0: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
2: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
0: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
0: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
2: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: הלו... שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין

0: איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח, אה? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום, כבוד השר, שלום.
1: לא, תוקעת לי, באמת, אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.
3: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש, עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק, אנחנו עם ארץ נהדרת.
4: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם, שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט ביל גייטס אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של ווינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש?
5: זה היה אמירון?
6: מה, זה לא אמירון?
5: זה היה טיל.
6: איזה טיל?
5: איזה טיל אולשפיגל, מה זה?
6: מה?
5: טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
6: זה קרקע אוויר?
5: כן.
6: אז איך זה נפל למים?
5: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
6: זה דבר חדש?
5: זה עוד לא בשימוש.
6: שיביא לך משהו לאכול?
5: מה יש לאכול?
6: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
5: מה יש?
6: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
5: מה יש מנה ראשונה?
6: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
5: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
6: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
5: שועין. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
6: יש מציאות.
5: מציאות מלפני כמה?
6: זה מהמילואים שנה שעברה.
5: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
6: למה פטיש?
5: נשבור חתיכה נוכל.
6: יש גם מנה אחרונה.
5: מה יש מנה אחרונה?
6: יש פגז קומפוט.
5: לא נשאר פלחי שקוליות?
6: זה שמתי בתוך הקומפוט.
5: הרבבת את זה?
6: עם תירס.
5: וזה טעים?
6: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
5: מזין, מזין. תביא, נטעם.
6: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
5: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
6: הקש.
5: עשית בדיוק שתי מנות.
6: זה עם תוספת.
5: זה עם תוספת.
6: טעים?
5: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
6: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קונטרה, ככה.
5: זה הטירס עוצר את זה.
6: בוא נתחלף.
5: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
6: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
5: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
6: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
5: בן כמה הקומפות?
6: זה וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
5: עוד שבועיים, אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
6: יאללה! ראית עוד אחד אמר? תראה את הלב פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
5: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
6: תראה את העשן שם, שם.
5: אז זה טיל קרקע גבעה.
6: מה, טיל קרקע גבעה?
5: כן, ראית?
6: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
5: הוא יש לו חושים?
6: חושים?
5: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
6: איזה חושים?
5: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
6: זה דבר חדש.
5: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
6: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שייכו על החיש, על החוש. למשל, על החוש ריח.
5: חוש ריח, כן.
6: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
5: זה יפקשש לתחין, אז...
6: טיל קרקע מרק.
5: מרק, כן, לפי החום.
6: תיכנס בחדר אוכל לתוך המרק, שבית את זה.
7: שלום.
5: שלום.
6: יאללה, אתה רואה בן אדם? מאיפה באת?
7: מתל אביב.
6: שאלו אלינו שמה?
7: יש את עניינו.
5: תראה, כמו חתן.
6: יופי, מאיפה החליפה?
7: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
6: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
7: זה יחידת תותחנים 7-8-12-36.
5: קו נטוי 11.
7: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
6: זה היחידה.
7: לא, אני שואל על כל היחידה.
6: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
7: לא.
5: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
7: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
6: הוא המפקד.
7: מי המפקד?
6: הוא.
5: לא נעים, לא נעים.
7: תחליטו, באמת.
6: מה אתה רוצה?
5: לא נעים.
6: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
5: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
6: מתי נגמר השבוע?
5: עוד שבועיים.
7: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
6: נו.
7: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
5: סופחת.
7: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
5: איזה בעיה?
7: אני צריך להתחתן היום בערב.
6: זה בעיה.
5: מה זה צריך? למה אתה צריך?
7: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
5: בקצין העיר היית?
7: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי. אז הנה אני.
5: רואים, רואים.
7: אז מי המפקד?
6: הוא.
7: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
6: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
7: של מה אתה רוצה מסמכים?
5: בלי מסמכים, ככה?
7: אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
6: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
7: זה יש לי, יש לי.
6: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
5: שההורים שלו התחתנו.
6: יופי. איך קוראים את הכלה?
7: זה כתוב שם.
5: זה רואים, רואים.
6: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
7: שושנה.
6: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
7: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
6: איך?
7: קופלביץ'.
5: מחיפה?
6: קופלביץ'.
7: מה פתאום מחיפה?
6: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
5: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
6: טוב, הוא מעכו.
5: זה כמעט.
7: לא, באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
5: מה עם דירה?
6: כן, כן.
7: בינתיים נגור אצל ההורים.
6: של מי?
7: שלה.
5: יש לה הורים?
7: מה לעשות?
6: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
7: תודה רבה.
6: תגיד לי, יש לה משפחה?
7: יש לה משפחה בלי עין הרע הרבה מאוד.
6: כמה?
7: סניפים בכל הארץ.
6: הם חזקים?
7: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
6: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
7: אני בעצמי לא יודע.
5: תגיד, היא יפה?
6: כן.
7: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
5: טוב, שלוף תמונה.
7: עזוב.
5: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
6: אל תתבייש.
5: לא שלך.
6: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הכלה.
7: זאת הכלה.
6: יופי.
5: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
7: אני אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה את העודת גרישים?
8: שיהיה, שיהיה.
6: זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
7: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
5: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחראי.
6: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
5: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
6: בוא לחודשיים, אתה הראשון.
7: אני הראשון שהגעתי? כן. אז מה אתם מחליטים?
6: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
7: מאוד.
6: צינור, יש לך?
7: יש לי צינור, בטח.
5: אתה רוצה להישאר איתנו?
7: כן.
5: אתה מפקד תורן מעכשיו?
7: כן, המפקד.
5: מה עם החפצים?
7: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
5: כן, המפקד.
7: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
5: אל תדאג, נשלח להם טיל.
7: איזה טיל?
5: טיל קרקע בתול חתונה.
9: היום? ליוסף אינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. כן, כן, כן. נכון. סילבן, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
10: שלום עליכם.
9: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
10: שלום.
9: לאן אתה הולך, אדוני?
10: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. חוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. כל לרז הוא מטרפל.
9: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
10: זה הדרה. זה הדרה.
9: סליחה, לא, אני לא, לא, אתה מדבר עליי? אני לא, לא, לא, לא הבנתי, לא הבנתי. מה, איך, מה?
10: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
9: הדירה, כן. זו הדירה, כן. זו הדירה.
10: מה זה, אתה גר לבד?
9: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
10: למה אתה לא נשוי?
9: לא, לא, אינני נשוי, לא.
10: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
9: דוקטור למחול.
10: דוקטור למה?
9: דוקטור לריקוד.
10: אתה מרפא את הרקדנים.
9: אני מלמד רקדנים.
10: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
9: לא, אך זוהי חוויה.
10: אנו? גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
9: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
10: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
9: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
10: אפשר בבקשה לשבת?
9: כן, בבקשה, סליחה. שוונה.
10: לא, לא, אני רוצה רק לשבת. סלח לי.
9: למה אתה מחכה, אדוני?
10: שתוק, שתוק.
9: מי?
10: מה? בקשר למה?
9: בקשר לשתוק.
10: מי שאני אשתוק?
9: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
10: למי אמר?
9: לי אמרת שתוק.
10: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטר...
9: ליכטיג בר זוהר.
10: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
9: אם אפשר, כן.
10: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
9: לשם מה כסף, אדוני?
10: מה זאת אומרת? בשביל לא לעכב לך את העבודה.
9: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, כן. הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות מורת העבודה.
10: כן.
9: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
10: הכל נכון, דוקטר...
9: ליכטיג בר זוהר.
10: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
9: אלא?
10: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקב...
9: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
10: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
9: יהיה עוד מגיע לי.
10: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור לעכב את העבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם הברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזק שם.
9: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
10: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות רד הרגל, הוא יבוא מיד.
9: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי? ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
10: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא
9: כבר בא. שלום, שלום.
11: נו, אפשר להתחיל.
9: אפשר היה לגמור כבר.
10: מהר. בואי לדוקטר, אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא, תן לי את השפחתל.
9: מה?
10: השפחתל, השפחתל מפריד.
9: המגרד אתה מתכוון.
10: מגרדת אתה בעצמך מגרד. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
9: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
12: תביא מים.
9: מה?
12: מים, מים.
9: מים?
10: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
12: מים.
9: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
11: על הדלעונה הוא עושה.
10: איך בעצם עושה דו, זה נשתהיל, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה? בבקשה.
12: בוא, בוא.
9: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כ...
10: זה לא כחול כהה.
9: זה כחול כהה.
10: זה בורדו אפור. תדע מה, לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
9: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
10: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
12: תביא חלב.
9: חלב.
11: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
9: זיתים? בשביל איזה צבע?
11: בשביל צבע זית.
9: בבקשה, אם יש
10: דוקטור, בוא הנה. בלרינצ'יק, בוא הנה, בוא הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
9: בצבע כסף.
10: לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
9: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
10: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
11: נכון.
10: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
9: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
10: אנחנו מדברים על הפס כסף.
9: אז זה בצבע כסף.
11: אז תביא ביצים.
9: ביצים.
11: כן.
9: כמה?
11: 18.
9: 18 ביצים.
11: כן, 4 קשות.
9: 4 קשות.
11: כן. תדלג. מה עכשיו?
9: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
11: הולך, הולך, תביא הכל. מלו.
10: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
11: למה?
10: לא צריך הכל בבת אחת.
11: תביא הכל עכשיו.
9: כן.
11: תביא גם לחם.
9: לחם?
11: לחם, דחוף.
9: בשביל איזה צבע?
11: של צבע קימל.
10: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
9: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
11: לא.
10: איזה ציור זה?
9: אקספרסיוניסטי.
10: רוסדוס, מה זה?
11: מה רוסדוס? אתה לא רואה?
10: לא.
11: אקספרסיוניסט.
10: כן.
11: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
9: כן.
11: היה יוצא יותר חי מזה.
9: טוב, שאין לך זמן.
11: אין זמן, אדוני. אין.
9: לאן אתה הולך, אדוני?
10: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
9: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
10: בוודאי שהוא יגמור.
11: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
10: הוא לא יגמור.
11: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
10: הוא צריך לכדורגל.
11: בכלל למה קראת לי?
10: בכלל למה באת?
11: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך. אני חוץ מהם.
9: אדוני.
11: כן, חביבי.
9: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
11: בחייך.
9: הוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
11: תלך לסולם.
9: הרייני הולך לסולם.
11: תשים רגל.
9: הרייני שם רגל.
11: עוד רגל.
9: עוד רגל אחת.
11: תיקח את המברשת.
9: הרייני לוקח את המברשת.
11: עכשיו תסייד.
9: הרייני מסייד.
11: סלמת.
10: אין שבר!
9: מחליף את מויש הזה שלך.
10: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.

0: bad med åd. Efter ro i grov kasis jag åt lora item åd. Lejde sen senorita sen bliot sen mina klär. Tarsuli bi hilbra gada. Bi sasun bi kultruha. Bi pahat bi tzopia. Lachriz al krav bin sni tzampionim si idoin bi tzampionotam. Ovediem zelik si mikhuni Cassius Clay. Ibn Ishaq bin Nassim Halfon si mikhuni Halfon. الفون ورطاي وربطاي مش كل سيسم بس ساعة كيلو بلين عليهم زي ما هم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة تميل في فون أصير كل مسي مكبل وطعم تكبل بسيسم سنطع إلى فون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبماء إتحاك من نصيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל, הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס קלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצווייג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ויעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצווייג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביבי.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן.
2: ايش يا حلفون ان عدل ولك تعمد يا الشر اقرعوا تخايب انا راح يضربك مانيش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا لا
0: مكات اقروف ببنيان شي لمعصا
2: انا اسمع اشتوكت يا حلفون تعمد يا الشر ازو رك نشعلت يا لكيل ما تزعني لي
0: رك نشعلت على كيل حطا قضول
2: انا اشتوكت يا حلفون تعمد يا الشر انا مصدر غاية رغا
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كين
0: ان لو سوم اسكالا בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
2: יעבוד, תעבוד ישר.
0: אבל ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
2: עזוב,
0: עליך. עם שני הידיים,
2: אסמאלה, תעמוד. עורק.
0: אתה אלוף.
2: שתוק אתה יעבוד, נקרע אותך. עזוב, עליך, מה אתה מדבר? אם שאני לשבע את האדם בפניו, יחלפון, תעמוד ישר.
3: תשתוק.
2: אולי מספר זה.
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
2: כן.
0: פעם, פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי.
2: תשתוק אתה יחלפון. אז לא מעייך, המספר זה, יא אללה. אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

הפסיק לאכול, התחיל לאשן. אלא מה? נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור, שלל צבעים טכניקולור.

0: דוד דוד, בוקר טוב.
1: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
0: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
1: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
0: דוד, אין לך עבודה.
1: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו.
0: דוד, פליז, don't in front of the dog.
1: Don't you tell me what you want of whom.
0: But he understands.
1: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will air the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעיר.
0: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. אותם, אותם, יד, יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד, כן!
1: מה זה תקווה?
0: אני מצטערת, אני יורד אותו מהמיטה.
1: לא, לא, לא, איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
0: מה, לתת יד?
1: כן.
0: אני לימדתי אותו.
1: איזה יופי, הוא ייתן לי...
0: כן, פשוט.
1: תתן לי יד, תתן לי יד, איזה חמור, תתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
0: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
1: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
0: מה נעשה עכשיו?
1: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב!

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: ואלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת. סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד! איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, ξύσου. Οπαλα, να ξύμουν η ψυχιά μου, ξύσου. Άλλο, יש מישהו בבית? אה? או? פה זה משפחת קרקר, הלו? או? הלו? Anybody home? Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Σόκρατε σούπερ σάλ. Ξήμουν η ψία μου οξύ. Αντά δε Αντών Κρέκερ. Αν είμαι Φέλιξ ο Βαλός.
1: Τετχίλ μιλιάτ λεάμις.
0: Κορήμ ότι ελικόπτερ. Τισάλ λάμα.
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו, אסתלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם, קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המלך?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקי. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה? יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו

0: קרקר, מה ביקשתי? אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיש?
0: מי יעמיש?
1: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תאמיש?
0: No problem, no problem.
1: איך אתה שותה את זה, עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם אנקספסיס, ינוס מינוס כיססוס, שימו נפסי עמוק, שימו נפסי... אהלן, התעוררת?
2: מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
2: מי אתה, אדוני?
0: אני מפליקס סובלות.
2: איפה הגולם?
0: אה?
1: הגולם, איפה הגולם?
0: את מתכוונת אדון קרקר?
2: אני מתכוונת לגולם.
0: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
2: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
0: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
2: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
0: מי הגבוה הזה? הבלונדיני, החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
1: לדולצ'ין?
0: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
2: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
0: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה, ברברה, ברברה,
2: ברברה.
0: בר, בר, בר, בר, בר, בר, בר, בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
2: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
0: בר, בר, בר. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
2: אני רואה, מותק, שאתה אוהב שירה.
0: אה?
2: אתה אוהב שירה?
0: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים. מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
2: אני כתבתי שיר.
0: מתי?
2: אתה מוכרח לשמוע אותו.
0: לא נכון.
2: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי.
0: תאונת דרכים קטלני.
2: וחושך.
0: הלך אפיות.
2: הראש סתום.
0: צריך ניקוי ראש.
2: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
0: וואי, וואי, וואי.
2: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
0: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
2: יש לי עוד שיר.
0: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
1: פעם טורקי קטן, בבקשה.
0: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון קרקר.
2: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
1: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
2: קוף.
1: פרה.
2: שימפנזה.
0: צפרדע.
1: מה אתה מתערב? מה?
0: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
0: בטח, מה מעמיסים?
1: את החליפה שלך.
0: חליפה זה כלום.
1: אני מבקש.
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: זה חליפה שלי.
0: זה חליפה שלו.
2: ממתי?
0: ממתי?
1: מתמיד.
0: מתמיד.
1: אני קיבלתי אותה במתנה.
0: מתנה זה.
2: ממי?
0: ממי?
1: ממני.
0: ממני.
1: לא ממנו, ממני.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
2: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
1: נכון. טוב, תעמיס את השעון מעורר.
2: על גופתי.
0: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
2: זה שעון מעורר עתיק.
1: זה שעון מעורר עומד.
0: בשביל מה אתה צריך אותו?
1: בשביל לדעת מה השעה.
0: 10:10.
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
2: אני קיבלתי את השעון.

0: המון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר גולם?
1: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
2: אולי נעמיס את האמא שלה.
1: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
3: מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
0: אתה רוצח, יורם.
1: אני רוצח?
0: אתה רוצח בדם קר.
1: למה, מה אני עשיתי לך?
0: אחרי 20 שנות נישואים אתה מעז לעולל לי דבר שכזה.
1: מה אני עוללתי?
0: אתה לוקח את החוט מעריך?
4: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
1: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
2: הליקופטר, הליקופטר.
1: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
2: פייר? פיירינה.
1: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
0: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
0: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
0: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת עליי?
0: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מותק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
0: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
0: תתפלא, אבל יש לי.
2: מה אתה צוחק?
1: הלו, לא מצחיק, אתה חכי.
2: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
0: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
2: מי זה אלכסנדר?
0: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
0: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
0: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
2: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
2: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
2: יענו, קרקר נגד קרקר,
1: אה? קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
2: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
0: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
4: מוכרחה למצוא.
2: יבקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
3: עוד פעם?
1: סליחה.
3: סליחה.
2: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
2: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: הגברת תסלח לי, זוהי מסעדת הברווזים?
1: ברווזים.
0: וזה שולחן שלישי משמאל?
1: שלישי.
0: והגברת במקרה?
1: במקרה, במקרה.
0: סבדינה במבינה?
1: במבינה.
0: זהו. זאת אומרת, אני...
1: והאדון?
0: יוחנן דורג'ה. אני קודם ורשה. ועכשיו רמתיים.
1: שם. נעים מאוד.
0: רמתיים? די נעים.
1: מקום גדול רמתיים?
0: בשביל ללבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן. בטח. אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפרר.
1: אוטו?
0: טקסי. 3:40 מהבית עד לכאן. גנבים. וגם הבאתי פרחים.
1: פרחים? מלצר כוס מים, בבקשה.
0: בשבילי.
1: לא, בשביל הפרחים.
0: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו.
1: אז מה? אדון יוחנן, אתה מכיר את אדון קלמפרר השטחן?
0: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
1: עליו!
0: איש מאוד נחמד, קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמה, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, אוף וטוס, נגון וצבוח. והעיקר, בעלת השכלה עממית, כי בין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
1: זאת אני?
0: מי?
1: העלמה שחיפשת?
0: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
1: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר, אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
0: בעבר.
1: אוהב.
0: בהווה.
1: יפה תואר.
0: בעתיד.
1: ובעל מקצוע.
0: מורה לי דקדוק.
1: הייתי צריכה תכף לדעת, לפי החיריק.
0: לא הבנתי.
1: אני רציתי להגיד שלאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
0: שאין מציאות יש דמיון.
1: אני יודעת, מר יוחנן, במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
0: אז הוא ניגש ישר לעניין, גברת צבדינה.
1: חפץ לב.
0: מרצר. מרק.
1: אספרגוס.
0: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל. אבל בין הפרחים הגברת נמצא גם אספרגוס.
1: אדוני מביא תמיד פרחים?
0: לא, רק מתי שהם פרחים.
1: כן, פרחים יפים מאוד.
0: כן, אבל מסכנים, קיבלו פריחה.
1: תסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
0: זה בגלל הנרוסטה. הגברת הולכת לשחק טניס?
1: לא. למה?
0: אני נזכרתי בטניס.
1: איך זה מגיע אדוני מן הפרחים לטניס?
0: בקו 25. הגברת מכירה את שיר השירים?
1: לא, במצעדי הפזמונים אני חלשה, רק קלאסית.
0: חבל.
1: למה?
0: דודי צח ואדום.
1: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
0: אני חבצלת השרון, שושנת העמקים.
1: כן, אז אני אנטיוכוס.
0: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת צפדינה.
1: לא, כשמדברים עם אילם.
0: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
1: הרבה פעמים.
0: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
1: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
0: אני לא מבין.
1: בתור מורה לדקדוק, אז אני בטח יודע שהם מעבירים דרך שתי נקודות זוג קווים מקבילים, הם לא ייפגשו לעולם.
0: עד שהם יגיעו לקלמפרר. המנה שלך, גברת צבדינה, עם המים החמים, עוד תתקרר.
1: תודה, אבל אני התרחצתי לפני שבאתי לכאן.
0: הגברת יודעת, לפעמים אני חושב, מה אומרים אחד לשני שני אנשים שרצים להתחתן?
1: מה הם אומרים, אדון יוחנן?
0: אני לא יודע. אף פעם לא הייתי שני אנשים.
1: אז אולי הם מדברים על מזג האוויר?
0: מזג האוויר הוא נושא נפלא.
1: כן.
0: הגשם, הים הגבגלי, הדגלי, החמסין, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות. הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
1: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
0: כן, אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורות, היא יכולה לבוא אצלי.
1: יש לה אדוני טלוויזיה?
0: לא, טרמומטר.
1: אני מבינה.
0: כן, מה הגברת רוצה בתור מנה שנייה?
1: צדפות.
0: נפלא. מלצר, צלחת ריקה בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים.
1: זאת אומרת?
0: איזה הרגלים בשעות הפנאי.
1: כן. אני מצחצחת שיניים.
0: מעניין. מעניין מאוד. אני דווקא עושה פקקים.
1: מה?
0: יש לי 5,847 פקקים, בלי החלפות, מסוגרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע, זה לקח זמן.
1: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
0: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. כן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
1: כן, מה היה הפרס?
0: פקק. גברת סבדינה, הצלחת שלך מתקריירת.
1: כן, אני אוהבת אותה קר.
0: להסמין משהו לקינוח נפתן?
1: לא, לא, לא, לא, תודה, אני אוכל את הפרחים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בשנה.
1: אדון יוחנן, כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
0: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
1: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
0: אבל גברת סבדינה, מה? את הולכת, אה?
1: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
0: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
1: כן.
0: מאז שאנחנו נפגשנו, נו. אני... אני, כן. זאת אומרת... אני, זאת אומרת...
1: נו, נו.
0: גברת סבדינה, מה שנפגענו, אני, זאת אומרת, אני... גברת סבדינה!
1: כן.
0: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
1: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
0: חתונה, אבל מי ייקח אותנו? חתונה.

0: לא נותנים לעשות תוש.
1: עליו. כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הביתה, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינגלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלל, נשאר לי כסף בשל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני מספר לך את הטלוויזיה.

0: מטריל, עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן עם החלונות השחורים, נכון, ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסנדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות, הופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. איך? כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ירקות, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה, הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד גם ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? ברנס! אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לו... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בוא נה, אני לא רוצה שהילדים יראו דה על הסף פעם יותר. טוב פעמה. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דאלאס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה, הנה תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם! כולם בסלון! אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם שערות כסף, ריי. והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, רוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק. ג'וק, מקק. מקק שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה. נכנס ג'יה-ארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא. הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. היא עוד פעם מסטולית. אל תבכי, זה נגמלת עוד כמה פרקים, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה אחד מהסוס. סוס אלן. זהו. והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודעת. כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה... שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. והופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס. בר. תגידי, הוא קרוב של זה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר. זאת קרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, הופה, התחלפה תמונה. הנה ג'י ארס בדירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו. לא. פנינה? נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.
1: מסיבות של מביא בוז'ד אחי, בוא ההלום. מביא בוז'ד.
2: מה קרה?
1: היי, היי, היי, היי, היי, היי, איפה אחינו שובב יבוא מהר?
2: שובב ניו.
1: שובב!
2: שובב!
3: מה קרה?
1: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
1: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבם.
2: מיכל בת שאול?
1: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
1: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושאר שירים עליזים לפני הארון.
2: נו טוב, יש לו כל דוד ליפה.
1: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
2: כמו בדרן.
1: בדרן.
5: ומה ענה דוד למיכל?
1: לא ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ? אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים. בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג'. אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תעיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום, תעיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', איי. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תהיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה, עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פאם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית, יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית, וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת, גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ, כולם עוצרים בלהשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים, אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני אכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.
1: אנחנו רוצים לעשות לכם עכשיו קריסות שלום, חיילים בחזית, המשפחות בבית.
2: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
3: שלום.
4: זה פריסות שלום?
3: כן.
4: אתה
3: הראשון?
4: אני אחרי זה. אני אחריך. הוא אחריך?
3: כן.
4: אני אחרי הוא.
3: שלום
5: חיים. דש חם לכל החבר'ה ממני במובלחת.
2: ממי ממני?
5: ממני, במובלחת.
2: מי, מי אתה?
5: אני כהן. מה כהן במובלחת? אתה שם.
2: כהן מה?
5: כהן, כהן יש רק אחד.
2: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
3: מה עם אשתך?
2: מה זה עניינך?
4: שלום, אני רוצה לשאול שאל שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אצפרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסיירת צרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שאל שלום חמל, אחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקנתי משקם.
3: אני יכול למסור את רשת שלום.
2: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
3: לא.
2: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
6: אל תדבר.
3: כן. סתום
6: תמיד. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לחד עלינו.
3: ודאי.
2: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
6: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
3: ודאי.
2: מילה אמרת לאויב עזרת.
6: אתה פולט, אתה אויב קולט.
2: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
6: אתה תוקע, אויב שומע.
3: יד לפה, רגל לאוזן.
2: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
5: רשת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
6: שרה כהן?
3: כן.
6: שרה כהן זאת אשתך?
3: כן.
6: באמת?
3: כן.
6: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
3: כן.
6: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
3: כן.
6: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
2: צנזר, צנזר.
3: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
2: אבל מצונזר.
5: דש חם בצונזר לאבא של יעקב כהן ולאימא...
2: אתה הבן של יעקב כהן?
5: כן.
2: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
6: אתה מתכוון לאדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
2: 400 קילומטר, יאללה.
6: מה אתה עשה?
2: זה אבא שלך?
5: כן.
2: אז מה כל האינפורמציות האלה?
6: צנזר, צנזר.
3: אני יכול למסור דש, לפחות לילדים שלי.
2: לא!
5: הנה על רבקוב.
2: אתה השתגעת?
3: מה אמרתי?
2: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום... לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
5: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים חומבפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
2: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
7: הלו? ליוספינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו? סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון? סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. נכון. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
8: שלום עליכם.
7: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
8: שלום.
7: לאן אתה הולך, אדוני?
8: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. חול לרזו מטרפל.
7: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
8: שוי! זה הדרה! זה הדרה!
7: אני לא הבנתי, מה?
8: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
7: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
8: אז אתה גר לבד?
7: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
8: למה אתה לא נשוי?
7: לא, אינני נשוי, לא.
8: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
7: דוקטור למחול.
8: דוקטור למה?
7: דוקטור לריקוד.
8: אתה מרפא את הרקדנים.
7: אני מלמד רקדנים.
8: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
7: לא, אך זוהי חוויה.
8: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
7: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
8: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
7: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
8: אפשר בבקשה לשבת?
7: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
8: בבקשה?
7: שוואנה.
8: לא, אני רוצה רק לשבת. סלח לי.
7: למה אתה מחכה, אדוני?
8: שתוק.
7: מי?
8: מה? בקשר למה?
7: בקשר לשתוק.
8: מי שאני אשתוק?
7: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
8: למי אמר?
7: לי אמרת שתוק.
8: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטר...
7: ליכטיג בר זוהר.
8: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
7: אם אפשר, כן.
8: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
7: לשם מה כסף, אדוני?
8: מה זאת אומרת? בשביל לא להקים לך את העבודה.
7: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
8: כן.
7: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
8: הכל נכון, דוקטר...
7: ליכטיג בר זוהר.
8: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
7: אלא?
8: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא טרח, תן לי 60 לירות ולא נקל.
7: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
8: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
7: יהיה עוד מגיע לי.
8: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך? אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומה זה קשור.
7: אדוני, הן לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
8: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות רד הרגל. הוא יבוא מיד.
7: אדוני! לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
8: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
7: שלום, שלום.
5: נו, אפשר להתחיל.
7: אפשר היה לגמור כבר.
5: מהר.
8: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פרפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
7: מה?
8: השפחתל.
7: המגרדת, אתה מתכוון.
8: מגרדת, אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם הסיר. נו, השוק, השוק.
7: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
9: תביא מים.
7: מה?
9: מים.
7: מים?
8: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
9: מים.
7: אם יש צורך במים, אני אביא לך בגלל.
5: על יד אלעונה הוא עושה.
8: איך בעצם עושה דו, זה נשתהים, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
9: בוא, בוא.
7: מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
8: זה לא כחול כהה.
7: זה כחול כהה.
8: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
7: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
8: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
10: תביא חלב.
7: חלב.
10: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
7: זיתים? בשביל איזה צבע?
10: צבע זית.
7: בבקשה, אם יש צבע.
8: דוקטור, בואי נה. בלרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
7: מה זה? בצבע כסף.
8: לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
7: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
8: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
10: נכון.
8: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
7: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
8: אנחנו מדברים על הפס כסף.
7: אז זה בצבע כסף, כן.
10: אז תביא ביצים.
7: ביצים.
10: כן.
7: כמה?
10: 18.
7: 18 ביצים.
10: כן, 4 קשות.
7: ארבע קשות.
10: כן. תדלז. מה עכשיו?
7: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
10: הוליך, הוליך, תביא הכל. מה אלו?
8: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
5: למה?
8: לא צריך הכל בבת אחת.
5: תביא הכל עכשיו.
7: כן.
10: תביא גם לחם.
7: לחם?
10: לחם, דחוף.
7: בשביל איזה צבע?
10: של צבע קימל.
8: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
7: לא, לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
5: לא.
8: איזה ציור זה?
7: אקספרסיוניסטי.
8: רוסדוס, מה זה?
10: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
8: כן.
10: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
7: כן.
10: היה יוצא יותר חי מזה.
7: טוב, שאין לך זמן.
10: אין זמן, אדוני, אין.
7: לאן אתה הולך, אדוני?
8: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
7: אדוני, אבל זה הרי אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
8: בוודאי שהוא יגמור.
10: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
8: הוא לא יגמור.
10: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
8: הוא צריך לכדורגל.
10: בכלל למה קראת לי?
8: בכלל למה באת?
10: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
8: איך
7: אתה חוץ?
10: אני חוץ
7: מה? אדוני.
10: כן, חביבי.
7: דע לך שאני
5: בחייך.
10: תוריד את היד.
7: שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
10: תלך לסולם.
7: הרייני הולך לסולם.
10: תשים רגל.
7: הרייני שם רגל.
10: עוד רגל.
7: עוד רגל אחת.
10: תיקח את המברשת.
7: הרייני לוקח את המברשת.
10: עכשיו תסייד.
7: הרייני מסייד.
5: סלמת.
8: אין שלם! איש!
7: מחליף את מוישה לשלך.
8: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.
11: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
12: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
13: ילד, תעזוב את הסנדוויץ' עם הכל אחרי האספה.
11: היושב ראש יפתח.
13: שקט!

שלום עליכם וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטנה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו איבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססו ממעיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מחפשת את כפריסין. אני עולה לחפש אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את האנטנה, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. לא, אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב, עזוב.
3: פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה תתעלה. כשהשמש עולה,
4: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
3: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
4: מזל טוב, מלול, התחתנת.
3: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
4: רחצת?
3: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
4: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
3: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
4: בטח זוכר. מה נהיה איתם?
3: שמתי אותם ב...
4: איפה?
3: בוא נעבור לשם.

0: يا شمس عولة
1: اجد لي أزنو إيه الشاد يخنيس لك بروش لكحت 1500 ليرات شايو بمكان بتوح ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, המשקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הבנק נראה, הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1500?
1: הלך הכסף.
0: מה הלך? אבל אני יש לי
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. מה? אני, כל מה שיש לי זה ה-1500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: Oh, שלום. שלום, שלום,
1: שלום,
0: שלום, שלום, שלום, שלום, אני באמת הרגע, הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה, באמת שאלתי אותה למה אתם מחכים בחוץ, למה שלא תכנסו בפנים, עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול, פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תגיד סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתי.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתי.
1: טעה. טעה.
2: טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים.

0: מתים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, ישוס.
2: אדם מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
3: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, ישוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה שבעה שמונה שודדים רעולי פנים.
3: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
3: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
3: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
3: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
2: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
3: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
2: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה בנק רחב.
3: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מתשעות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
3: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
2: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: שביל.
3: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
2: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
2: אדם מיוחס, שאלה חשובה לי אליך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
3: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
2: אה, אדם מיוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם איזה עודרנו.
2: כן.
0: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
2: כן.
0: הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
2: איך מיוחדים?
0: נרוסת.
3: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מנרוסטה, תהיו רגועים.
2: והחור?
0: איזה חור?
3: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
3: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקן נפשו בחסב יכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
3: מה זה?
0: כספומט.
3: שמעת בינטו?
2: שמעת.
3: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבן כוחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
3: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה.
3: אל תגיד לי, בלתי אפשרי פתאום. דבר איתו שלי, זה רווק,
2: אני
3: תביא. דבר איתו עכשיו.
0: אני מבקש בנחת איזו. לא, בנחת.
2: אתה נוחת! אתה נוחת! אדום
0: יוחנס,
2: הוא ידעו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, אבלה, כאילו.
2: תראה, חביבי, אל בן אדם לא קרא תוכניותס. אל בן אדם קרא לו ספפלים בחזרה. דם אלו ספפלים, נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות, נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
3: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה,
3: דקה, דקה, לוס כסף, לוס 1500 לירות, לוס אינדיאס עבניאדוס, לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא דבר בין דולות, אני זורף הבנק.
2: בס, דברתי, דס.
3: לא סאמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ בבקשה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
1: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
2: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
1: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
2: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
1: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף בבנק, פינטו, תהיה בעיות.

0: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
1: לא.
0: לא.
1: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
0: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
1: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
0: תודה רבה.
1: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
0: תודה רבה לך. תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
2: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
2: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
0: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
3: שלא תענה לו.
2: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר.
3: סליחה, הוא מדבר עליי.
0: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
1: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
0: כן, תודה.
1: מה אתה יודע, זהו?
2: מה אתה הולך?
0: אני צריך ללכת.
2: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
1: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
2: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בכרם התימנים.
1: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום.
2: ללא טייס.
1: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
2: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

ערב טוב, מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב, ומצעד הביזנונים העברי צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד, עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוף, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? אבל בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד אחד הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לי?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. וכדאי לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
2: כי פה זה איכילוב, לא כרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר. תדע לך, הניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצל מוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמר, הציפור, ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לא. היא נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו
2: בבית? הנה, הלך לניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
1: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה.
3: 100%.
1: לא כל כך.
3: ככה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. למה, משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שומר עליו שולחן? הכל פרוטקציה
2: כלומר?
4: רגע, תן לי.
2: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד מלכה מרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחטוף. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
5: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס חרטטיטי? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. זה מביא מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האב עלי בשל זחלבי? צריך להיות אב עלי בשל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
4: לא, לא, פתרום, תן לי...
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
4: הוא יחתום.
2: שיחתום והיידל השתלה.
4: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
4: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
4: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
4: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'מה ויאללה הביתה.
4: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
4: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
4: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
4: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
1: הקריח.
4: הקריח.
1: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
4: שכב פה מיטה על ידי.
1: ברמינן, מת, אה?
4: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
4: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
4: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
4: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
4: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
4: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
4: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
4: משתילים לי את השוסמו, את...
1: את הבקבוק?
4: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים?
4: כבד.
1: לא נכון.
4: נכון.
1: כבד עם השורשים?
4: כבד קומפלט, אורגינל.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
4: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
4: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
4: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
4: חי.
1: חי?
4: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
4: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
4: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
4: זה לא דוד, לא, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
4: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
4: מה זה חשוב?
1: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
4: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
4: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
4: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
4: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
4: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
4: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
4: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: חבל, אבא.
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
3: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז? למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
2: שלום, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
2: לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה עניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
3: אופרה חזה.
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקת, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: עופרה חזה. חבל שאמא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אמא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
1: מה נשתול לה?
2: אוזני המן.
3: אוזני המן.

0: שלום לכם, ילדים הקטימים שלי. שלום לך, שבתאי.
1: יש לך סיגריה?
0: שלום לך, חגי.
2: חגי, זה חגי, זה עם חד. חגי.
0: אוקיי. שלום לך, פיטו. למה אתה צוחק?
3: לא, חשבתי, תגיד, אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק קצת.
0: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
2: אחלה.
0: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
3: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
0: איזה סרט?
3: תתנייק.
0: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
1: מאחורי הסורגים.
0: למה?
1: מזכיר לי את הילדות.
0: חגי.
2: חגי,
0: חגי.
2: חגי, מה קורה במדינה פה? חגי.
0: חגי. איזה סרט אתה הכי אוהב?
3: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
0: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
3: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה.
2: דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. תראה אם אתה יודע איזה סרט זה. איזה סרט זה, תראה.
3: נערה בהפרעה?
2: לא, תראה.
3: איזה סרט?
2: לגעת ביופי.
1: דני, דני, דני, תראה אם אתה יודע איזה סרט זה.
2: תראה, נשק קטני.
1: לא.
3: אז איזה סרט?
1: אנקונדה.
2: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. תקשיבו, איזה סרט זה? שימו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון? בואנה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
1: חגיגה בסנוקר.
2: טוב, טוב, טוב.
1: דני, יש לך סיגריה?
0: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
1: מה, שומעים?
3: דני, דני, אתה יודע, שאני הגדול, אני רוצה לעשות סרט יהודי.
0: למה סרט יהודי?
3: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי.
0: מה יהיה בסרט?
3: ערבים!
0: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
2: אוקיי, אוקיי.
0: איזה שחקן?
2: חגי! חגי! יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
0: תודה.
2: איזה שחקן
0: אתה הכי אוהב? כן.
2: אודי מרפי!
3: תגיד, תגיד, תגיד חגי, זה נכון שהוא הומו?
2: מה קרה לך? אתה דפוק? הוא יוצא עם מישהו.
3: ברח לי.
0: עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
3: מה, ג'וליה רוברטס! וואו!
2: שרון סטון! וואו!
1: טל מוסרי!
0: וואו! מה, גם אתה?
4: אני לא מאמינה!

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: כשהרמטכ"ל יהיה תימני. בחור.

0: Prima. Ascarà!
1: Agvenia, uchakaniti yachnia. Agvenia.
2: Shalom Simha, Boshib. مش تجيع سمحة نهياس بغتئي افتح عصور رجع اني تصريخ لي دبر اتخا
3: تدبر مهير انت عصير لي تشفونج
2: ماذا تنشف كمو كتار كتور يشان
3: جي بقلال هرسات بوكر
2: قبل لما لغوتس كشي بشغل شيبت بنحوتا على صفات كنيري
3: هرسا بنقود ليشيبا شمرت على القميشوت اقوف وعلى زكفوت اقف
4: אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
2: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
3: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
2: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
3: מה?
2: בגזר.
3: גזר.
2: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
3: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
2: מהיום.
3: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
2: ממה היא תצמח?
3: מהריצה.
2: תרוץ.
3: אני רץ.
2: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
3: מי?
2: את יומקין.
3: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
2: אתה מכיר אותו, נכון?
3: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
2: כן.
3: מי לא מכיר אותו, אז מה?
2: הלך, יומקין.
3: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
2: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
3: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
2: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
3: לא שמעת מה קרה לו?
2: מה קרה, הלאה?
3: חס ושלום, חזר.
2: לאיפה חזר?
3: חזר בתשובה.
2: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
5: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
3: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
2: מה נשמע, יוסף?
5: ברוך השם, יום יום.
6: ברוך השם, יום יום.
3: איך הבריאות?
5: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
2: גזר.
5: שומעים, שומעים.

0: לא הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספוג את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
0: תראה, ססול, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוכו, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
2: מילים כדורבנות.
0: נכון.
2: לא, ספורט חשוב.
0: אתה רואה?
2: כמובן לא בשבת.
0: לא
2: כן.
0: בשבת.
2: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
2: מזרח.
1: מזרח, ממול המערב.
2: זה לא השתנה.
1: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
0: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
2: כיסא.
0: אומר לך, הורידים נסתמו לו.
2: ברוך אתה, היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
2: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו. ישראל.

0: قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نش اغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قصت حام
0: بغي حام
1: ساسون اتا موخن لخرسم قصت يوتر بدوميا
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחכסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. נכון. סלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר. הנה, תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה, משוגעים. הנה, רק אתמול בא אצלי הנכד שלי, יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי. הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית. מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו, בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, תראה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס, ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה. הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי עתיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך, זה שלי.
2: זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה.
2: זה שלי אותי.
0: זה שלך, צריך לגלות הרנות. שים את זה בצד.
1: תן לי יותר.

0: רגועים שים את זה בצד,
1: זה כל מה שמדברים
2: אותך. בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
1: רקטה ומגבת, שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך. אתה מצא עושה מזה בעניין.
0: שים את זה בצד, זה
1: כל מה שמדברים אותך.
0: שים לך, מה הבעיה שלך?
1: שים לך, שים את זה בצד.
2: מה הבעיה שלך? אתה משתגע?
1: אנחנו משתגע, שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך. אני רוצה לשבת רגוע, זה כל מה שמדבר אותך. זה הכל, מה אתה עושה מזה עניין? תשים את זה בצד,
0: שים את זה בצד,
2: אתם לא
1: נורמלים. רקטה ממגבת בסדר. אתה משוגע.
3: ממש משוגע. תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות. ממש משוגע, תאמין לי.
1: ממש משוגע.
3: ממש משוגע.
1: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
3: אריק שרון.
1: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
3: יוסף טרומפלדור.
4: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
1: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
4: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
3: מה כל כך טוב למות, שמחה?
4: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
1: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
3: זאב ז'בוטינסקי.
4: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
1: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
3: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
1: אני לא זלזלתי
3: בו. אבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
1: אני לא זלזלתי
3: בז'בוטינסקי. אתה בפירוש זלזלת. הוא זלזל בז'בוטינסקי.
1: זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
3: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
1: אני לא זלזלתי.
3: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא זלזלת.
1: אני אגיד לך מה זלזלתי ולא זלזלתי.
3: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים? אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
4: לאן הגענו?
3: לאן שהגענו?
1: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
4: שוסטק!
3: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
1: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
4: שר הבריאות, לא?
3: של איזה ארץ?
4: של אוגנדה.
1: של ישראל! אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
3: בן יהודה.
1: בן יהודה.
4: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
1: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
4: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי. מנהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
3: סבבה.
1: דוואווין.
4: אנחנו בראש אחד.
1: בראש אחד, נכון.
3: עשה לי ברז.
1: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
3: גוטה גוטה.
1: איזה עברית.
3: תראו את המדליקה הזו.
1: איפה?
3: לא, ככה מדברים.
4: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
3: ויצמן.
4: ויצמן רחובות?
3: או בן גוריון?
4: בן גוריון, חד בדורו.
1: חד בדורו.
4: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
3: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
4: אמת?
1: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
4: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון, כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
3: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
4: לא, מתי?
1: כשיחזירו את ימית.
4: סיני?
1: סיני?
4: סיני זה, אתה מתכוון, לא אגדה רעי, לא אגדה רעי ולא חלום.
3: בדיוק זה,
4: איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
3: וזה לא מחזירים אוטוטו.
1: מה מחזירים אוטוטו?
3: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
1: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
3: תתפללו שלא יחזירו את זה.
1: מה יחזירו?
3: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
5: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
3: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים, שנתחיל לחלק ירושלים עם? אני מתכוון לזה עם ההר.
1: איזה הר?
3: כאן ביתי אל מול גולה.
4: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
1: צודק, שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
3: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעונית.
4: איי, איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
1: יישאר.
4: מה יישאר?
1: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
3: אוי ארצי מולדתי, הר טרשים קריה. תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
4: אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
3: כשרוצים רואים, שמחה.
4: אמת, אמת.
3: החלוצים לא ראו.
4: ראו.
3: בן גוריון לא ראה.
4: ראה.
3: הקיבוצים לא ראו.
4: ראו.
3: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
1: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה, את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
4: והנה הרי ירושלים! הרי ירושלים!
3: והנה מצדה!
4: ותראו מה אני רואה!
1: מה אתה רואה?
4: חבל לכיש!
1: מה אני רואה?
3: מה אתה רואה?
1: יהושע בן נון!
3: איפה?
1: שתי אצבעות מיריחו!
3: והנה דוד המלך!
1: איפה?
3: אצבע אחת מבת שבע!
4: איי איי, כמה יפה בת שבע!
1: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
3: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
1: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
5: ארץ משגעת.

0: علا بيك لا لا لا لا لا كشي عشيم بنتو تتسي رجع لك زوستراش لبالكونش لمربسة ترقى مي بوتي تعلي كشي عشيم مش علا لا لا لا هي علا بيك لا لا
1: ماشي رازت على بوكر ملول
0: تجيد لي مازال توف بنتو
1: مازال توف ملول اتحتنت
0: اخي اتحتنتي ملو اتألمنتي كشي عشيم
1: رحتت
0: ما اترحت لما اتلخلختي
1: طب تعزوب את השמש תגיד לי למה אתה שר
0: אתה זוכר שהיה לי 1500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1500 לירו
1: אתה זוכר מה אני הייתה
0: שמתי אותם ב
1: איפה
0: בוא נעבור לשם פינטו שמתי אותם ב
1: איפה
0: בוא נחזור לשם פינטו שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותם בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
1: כן.
0: Okay. בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000 כשהשמש עולה
1: תגיד לי אזנו איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד מחר יושב עוד שנתיים יתנו לו חנינה
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי בחרתי את הקופאי שהיה אתה מדבר מלא אחריות אחלה קופאי שבעולם
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן נמוך קרח המשקפיים
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים נמוכים קרחים במשקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה לך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. מה? אני, כל מה שיש לי זה ה-1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייעתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סייעת אצלו?
1: לא, אני סייעתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו מלול. פינטו תמיד סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז פינטו. תמיד סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טועים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתם.
1: טעה. טעה.
2: טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה, איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף, ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה. זה יהיה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדם מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם מיוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מנרוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה חדה? אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, אה? זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שחשקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי?
0: לא, אדיון!
2: בלתי אפשרי, פינטו. דבר איתו שלי, זה רווקי, את יודעת, זה רווקי, זה רווקי,
1: אני
2: דבר איתו.
0: אני מבקש בנחת איזו, לא, בנחת.
1: אדום יוחס, ווידו אבלר קונטי דו סטרס פלאברס.
0: אבלה, כלי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס.
0: נוקרה.
1: אל בן אדם קרה לו ספפלים בחזרה. דם אלו ספפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירוטס. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירוטס, להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר בין דולות, אני שורף הבנק.
1: בס, דברתי, בס.
2: לא עושה אמון. בס. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: בס, תחיל. רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני אדבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו.
1: לא!

0: אנחנו רוצים לעשות לכם עכשיו פריסות שלום בחיילים בחזית למשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: שלום.
3: זה פריסות שלום?
1: כן.
3: אתה ראשון? אני אחריך. הוא אחריך?
1: כן.
3: אני אחריו.
2: שלום. דש חיים לכל החברים ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
2: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
2: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חיים.
1: כהן מה?
2: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לסול סל שלום חבל לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אצפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסיירת צלחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם תרש יהושע רקנתי משקם.
0: אני יכול למסור את השד שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
4: אל תדבר.
0: כן.
4: סתום תמיד. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
2: דרישת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
0: כן.
4: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
4: באמת?
0: כן.
4: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
4: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
4: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
2: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
2: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאמא.
1: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
4: אתה מתכוון לדיס סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יאללה.
4: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
0: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
0: אני יכול למצוא דש לפחות לילדים שלי.
1: לא!
2: הנה על רבקוב.
1: אתה השתגעת?
0: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
2: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
5: חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדי, אתה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני ידעתי את זה!
6: הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל.
5: אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
6: נפקת על הביתה להון, פו, אי מה יכול להעשי. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצברון הרפואי, הרגת את רבי.
5: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
7: Good. Listen, this is... Put a note. Good. Note, good. Write something, put.
5: I don't understand it. Put a note.
7: תני לי רגע, שיהיה לי אני עשירה, יאללה, אז תני לי. לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
5: התיירים, oh my god, oh! He didn't tell us about the salt.
7: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בנה אבלה.
5: יכול לשאול לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ עליך שאתה לוקח את התיירים? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? You need to work on your accent. You need to work on your accent. Come on, tell me about the language. Come on, tell me about vocabulary. Tell me about what language. What language? I'm minus 3 units. What language? Language is the last thing. It's like you go to a homeless person and say, hey, you have to buy 5 so you have to buy a car. ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כל הכל. אין יותר ישראלי מהלוק, כפרה. אני הכי ישראלי שיש, אני נראה ישראלי לאיסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, איזה איסס, איסס. תקשיבו, כל מה שאני נוסע לחול, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפר, אני אומר לו, עכשיו ישראל הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, מבלבלים את הסלטו, כי גם אני מר חסון.
7: מי הוא אמר חסן? חסן? חסן.
5: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים. חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
8: חסן, חסן, חסן.
5: אני יכול להמשיך את הרבה, כי זה כן. זה איתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, דובאי, אתה דפוק את החושה הרמותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה? שלום, מי באת להופעה?
9: כל המשפחה.
5: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
9: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
5: כן, אני מכיר את המשפחה, אתה אבא. שלום אבא, מה שלך?
9: אלי?
5: זה אתה?
9: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
5: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
9: נתתי לכם זמן.
5: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. זה שעון חול. כשאתה עובר לשעון חורף, אז זה נהיה בוץ. זה יורד קודם. יורד גשם. אתה איתי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים. תראה איך אני תופר פה את כולם כבר. אני רוצה גם מצפן. לחגי, המורה דרך. איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים.
10: This is...
5: No, not it.
10: Is it?
5: עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
9: בהרצליה זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
5: שונה אוקראינה אחי? לא, פה, מה השון הכי יקר? מיליון שקל? זין אחי! בשביל לך סליחה, מה השעה?
8: לא יכול להגיד לך.
5: נראה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון? מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה המנוע? מה זה מנוע של מרצדס? מה הם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שם? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו נאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אני נותן שמות של זמרים ואני כפרה, אני גם הנה פה.
6: הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
5: וואו, בואו, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי. רגע, איזה חברה זה? מסקרן, מה חשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
9: זה של בינג בינג.
6: מה זה?
9: בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
5: אלי, איך קוראים לחברה של השואלים?
11: ריצ'רד
5: גיר. ריצ'רד גיר?
9: זה לא אומי פריטי וומן.
5: אני לא מכיר את זה, אבל ריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
9: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
6: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק.
5: אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
9: זה בינג בינג.
5: יא אבלה, מה את מבינה?
9: על מה מדברים? על מסיקים? יש את הבינגן, מסיק בינגן. הוא שומע אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. החבר שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
5: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממש דיברה. יכול שאני מזלזל לה. מי אמרה בינגן? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... שלום, איך קוראים לך אותי? הגברת עם הבינגן, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת הרצח שלי עכשיו? שיהיה לי טוב מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו הוא עצבן אותי, שאני לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת זה היה אותו דבר. השאריות זה צמידים, זה יותר לי. כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי. בסדר שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר? את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוכרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. נו, תוריתי כבר איזה קמצנית. לקחה אחד אחרון לפני, רגע לפני.
9: זרוק
5: לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שירו את זה,
9: שירו את זה!
5: שעון,
9: אשכרה
5: עם
9: הטיטול
5: הזה!
9: שירו את
5: זה, מה? כפרה, מה? מאיפה הוא פרה? מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפי מה זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה הוא עשה את זה? זה מכורן גם! או, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לסוכר אחד? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מהשעון.
6: איזה מטורללת.
5: לא יכול, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרים לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. מה זה, סוכרים לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי, טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, תדור. סליחה, כן, אבל בוא, זה מפטר, מה, זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. סטיינג לי, סטיינג לי. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביסנה שמשתי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אמא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פיקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו את התאיתי, אחי. אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנומס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, תאיתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, אתה גר בהרצליה? במסדרון במיטה של פציינט. עשי לי מקום, גברת. עשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא, לבית חולים.
11: שעשועון,
5: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, התעתועון, השעשועון. תוכלו שלוש, אתה לא יבין את הלישון. השעשועון, השעשועון, השעון, או-או. אז ברוכים, הבאים לשעשועון! רופא של מהו!
12: איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום, את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, הסתכלת אחורה, כפה, כשמע. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? אין פה לך. כן? שלה ונועה, עכשיו, תן לו רמז אחד לשמה שלי. אתה בסדר, אתה ער? פה שנייה שיש לו, הוא נרדם, כפה. יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
13: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
12: בתוך האמבולנס.
13: לא נטלטל, לא נטלטל.
12: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
14: באיזה מה?
12: באיזה אות?
5: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
13: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי. מאמי, מאמי, מאמי.
12: באיזה אות זה מתחיל?
14: אנחנו תמיד בודקים מה אנחנו שומעים.
12: אתם בודקים מה אתם שומעים. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? הם תמיד בודקים מה הם שומעים?
14: הרופא הזה קבעים
5: לי בסוסים.
12: שלום דוקטור, מה יש לי?
13: שלום, שלום. שלום.
12: עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
13: אה.
12: אתה משרש מקלות ארטיקים לרופאים.
13: חבר לך על הזמן, יש לזה נכוח של ארטיק מישמיש.
12: עכשיו, נועה, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר, שאלו? אין לך מושג? וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה אות זה מתחיל? איך? ביוד. אתה
5: אתה רופא שזה שהוא המקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מה? הם בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלחו בבות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה זה נגמר? במה?
14: במין.
5: במין? במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
9: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
5: לא, אתם עכשיו, אני גם לא יודע. נושא ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל, בבקשה, מה אתה אומר, שאלו? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאלקאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך לה... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה לא להתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר. הייתה כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופינו מוזוקות, אתה רופא, טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, אז לא עושה משהו רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה. אז קם איזה מישהו מאחור.
9: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
5: זה לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כהפר, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כהפר הזה, לא בית חולים, נשמע שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, ואין צדק אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמע שלי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מדהים, זה כפר, זה טירטור.
9: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
5: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
14: מה?
5: איפה אתה רופא? באפולה!
9: אתה מלך לנו סומך. רופאים, אין להם כל מיני ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין, שיהיה פה.
5: דוקטור, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הלכת?
9: אני מבין את הזקן, אחי.
5: אנא בחיבה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר, תהיה
9: את זה. תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולאיזה מקל, תראה.
5: תהייתי, אחי. לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום. אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר,
9: פרדלי, פרדלי.
5: זה בדיחה, כן? אני מחריבה, כי עזר אני. תודה שבאת, אני הכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע את זה, אחי? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, הייתה קונה סולר שעון במיליון שקל? קוקו תתעורר ואז דבר. ויש פה מנהל מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים נוסעים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, עצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה ב... נתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. כחון, אחי, ישר עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח, האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, אני אחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולך אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, אז כיתה אתה? י' ועד? ת' זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים נכון, שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני עד בגיל 22 הייתה פעם ראשונה שלי, עד בגיל 22 אחרי... טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? והוא עשיר ומליין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
11: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
5: איפה שאר המשפחה, פפרה?
15: יש לי אימא מצרפת
5: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, פפרה, זה עמיקו וחדניו. יש לי אימא מצרפת, אומר בונג'ורנו. אומר הלו, לילה לילה לילה לילה, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אני מצרפת, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה, סיט מיסיאפן, אומר צעשי רוטו, שכח מכם מה אומר, שלומי ממרוקו אומר, איזה קנשל, בת ימי רק אומר, קנטול, ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר... אמרתי אחר כך יעזור אין אני אשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע פרד את הקלה מהכן. איפה אימא שלך מצרפת? אימא? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? דל... על הדין? אני אגיד לך שוטיה. תפסים! משה! תשאל את אבא משה!
9: עשרה! מיליון! עשרה עם רבע למיליון!
5: אין תדאגו, נגיע למערכה של הליבדו! עושים כל השאר ליבדו! הליבאבא ואלאדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלברט? וואט? הוא פתאום היה לו קאפסלוס. מה עם האנגלית? אבא אמריקאי? אבא אמריקאי? סקיוז מי? לא, אתה רואה, ניסי, אני רוצה פרקטיס. וואט?
16: הוא גר באמריקה
5: הרבה שנים. הרבה שנים, אלברט, נייס, where do you live? סקיוז מי? מודיעין. הוא גר באינפורמיישן. הבנתי כלום. Right now, do you live in Israel? אז he did עלייה. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. אתה לילדה שלך כפר טוב שלו, קראת לאייפון 10. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me?
16: בקושי רם.
5: בקושי רם. So you can change the name. You can be...
17: Siri.
5: Siri. גור טוב, מי הבן זמן שאמר את זה? תגיד לי את הבן אדם שאמר, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה, זה איתור בן זונה אחי, אני חיפשתי... מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש? ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? הסירי זה הדבר הכי טוב שיש בך בכל השאר כפרה. טורלן. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי... הרי מה קורה לי? כשאתה מתחיל אלתור, זה כמו לקלף קלמנטינה. אתה מתחיל את הקלמנטינה. תהייתי אחי?
12: ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, פה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מהסיר לי, הייתי יכול לבוא להגיע לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
11: סירי. סירי.
12: So why don't you change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three, from this. כשאני מדבר, אתם יודעים, אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. כשאני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy. Yeah!
11: Eli, go slow.
12: Ah, it's amazing. כי הוא עם ה-16 ואת הייתה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט! אלברט! מה עשת באמריקה? מה עשת באמריקה? אינג'יניר. אינג'יניר? היה מנוע. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
11: אלי.
12: סליחה?
11: לא,
12: אלי. מה, יחסים פתוחים? מה לבי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בא, תראה לי דיבור הקינטוס. חופש, מה? אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28. כמה זמן אתה איתה, אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה, אחי? תמיד פרקן, אבל אתה פעם חולה רכשת שעות במיליון שקל.
11: אלי, או, או, או.
15: טוב כזה. יושבים פה גם הערב יוטים ומכירים את הבעיה. אתה מגיע ליום שישי בערב ואין לך עם מי לצאת באותו ערב, אתה מסתכל בפנקס ואומר זאת לא, זאת, כבר מזמן, זאת לא, זאת צעירה, עבר חודש, אולי בגרה קצת, אבל לא, נעזוב אותה. בקיצור, יש לך הרגשה, הערב אתה תבלה עם הרב כהן אבידו. ואז מגיע החבר הטוב שלך ושם לך ביד מספר טלפון ואומר לך, חביבי, קח טלפון של בחורה, אבל תעשה עליה רושם טוב בשיחה הראשונה. רק ככה תצליח להשיג אותה. אתה לא מכיר אותה, ואתה חושב לעצמך איך לעשות היום רושם טוב על בחורה. אז הנה, יש כמה שיטות. למשל, הבחור הראשון חשב לעצמו, מה שהיום עובד על בחורה, כסף. וככה הוא מדבר אליה. מרים שפופרת, מחייג, לא מכיר.

0: מסדר צ'יק צ'ק, צ'ק. כן, את פנויה הערב במקרה? כן? יופי. לא, כי הערב במקרה אני בארץ. אז תראי, לא, זה שום דבר רציני, רק איזה פארטי קטנה בשגרירות הסינית. מקווה שזה בסדר, יופי, אה? יופי, רק אפשר לקבל את הכתובת שלך? איך? ויצמן וגבעתי. אה, גבעתי, מקום נחמד. אולי את יודעת עם גבעתיים למחירה? טוב, אז תראי לירה, נירה, בכל אופן אני אבוא לקחת לך כנראה עם המרצדס, כי הפונטיאק בתיקון. אני מקווה שלא אכפת לך מכונית אירופאית. אוקיי, אז שמונה, בסדר? יופי. נירה, רק בקשה אחת, את יודעת, היום יום שישי והבנקים סגורים, אולי את יכולה להביא קצת מזומן. טוב, שיטה ראשונה לא תמיד עובדת, אז הוא ניסה שיטה שנייה. היום בחורה, לא נכון, מה שהיא באמת מחפשת זה גבר כליל, איש חברה. הרי זה מה שהיום בחורה רוצה, גבר עם חוש הומור. בבקשה, הוא מטלפן אליה בפעם הראשונה ומנסה לשכנע אותה בעזרת שיטת ההומור. הלו, שלום מותק, שמי בדיחה. עיראק היא באה לבית חולים, אמרו לו, הבאת הפיג'אמה, אז הוא אמר, לא ידעתי שיוצאים בשבת. טוב, אה? אני מת על בדיחות טובות. איך קוראים לך? איילה. איילה, איילה, הלוואי ואיילה. משחק מילים על הכיפק, אה? לי קוראים חיים. תמיד שואלים אותי מה נשמע, אני אומר חיים. חיים, המבינה, משחק מילים, אה? טוב, אה? כל רגע יש לי הברקה, החבר'ה מתים עליי. תגידי מה? תפוח אדמה. חדש, אה? קיבלתי את הטלפון שאנחנו חבר שלי במילואים, אה, מה זה מזכיר לי? אחד במילואים צועק לאשתו מלמטה, תראי לי את הילד, תראי לי את הילד, אז יראי לה את הילד. מותק, למה את לא צוחקת? מה? סבא שלך מת, טוב, תשמעי, אחד סבא שלו מת, הלו, הלו, הולה, זאת אין לה הומור. לא, בשיטה האחרונה, אחרי שהבחור הגיע למסקנה ששום דבר לא עובד על הבחורות, הוא פתאום נזכר בעצם מה מחפשות בחורות היום. בחורה רוצה לדעת שיש לה עסק עם גבר רציני, שהמטרה שלו חתונה, לא סתם באוויר. מחייג. הלו, שלום דינה, מדבר יוסי, יוסי כהן. כהן, אני מקווה שאת לא גרושה. יופי, לא יהיו בעיות. קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי ושלך, חיים. את יודעת, השידוחים שלו בדרך כלל על הכיפק. הוא גם אמר שאין בעיות, הוא מוכן להיות עד ברבנות. איפה את גרה, דינה? בראשון? יש שם המון שיקונים, זוגות צעירים, אולי ראית משהו שמוצא חן בעיניי? טוב, לא נדבר על זה, לא צריך לדחוף. לא צריך לדחוף, אף על פי שגם לא כדאי לסחוב עניינים כמו כאלה שיוצאים שבוע. בלי תכלס, טוב. טוב, דינה, תכלס, מה דעתך שניפגש הערב שנינו ככה ביחד? נאכל ארוחת ערב? יופי, כן? יופי, אז תגידי לאמא שלך שתכין הכל לשמונה. יופי, תתלבשי יפה, אני בא עם ההורים. לא, דינה, דש לאמא.
1: זה היה אמירון?
2: מה, זה לא אמירון?
1: זה היה טיל.
2: איזה טיל?
1: זה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
2: זה קרקע אוויר?
1: כן.
2: אז איך זה נפל למים?
1: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
2: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
2: שיביא לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
2: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
2: יש מנה...

0: ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
0: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
0: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
1: שועין? זה מוקש בטן. תביא איזה דבר פיקנטי.
0: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
0: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
0: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוכל.
0: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
0: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר פלחי שקוליות?
0: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
0: עם תירס.
1: וזה טעים?
0: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תביא, נטעם.
0: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
0: הקס.
1: קס.
0: תערבב, תערבב את זה, תערבב.
1: עשית בדיוק שתי מנות.
0: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
0: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
0: תראה, עולה נתקע לך איזה שיזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קונטרה, ככה.
1: זה התירס עוצר את זה.
0: בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
0: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
0: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בין כמה קומפות?
0: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
1: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
0: יא אללה! ראית עוד אחד עבר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
0: תראה את העשן שם, שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
0: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
0: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: יש לו חושים?
0: חושים?
1: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
0: איזה חושים?
1: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
0: זה דבר חדש.
1: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
0: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
1: כן.
0: למשל, על החוש ריח.
1: חוש ריח, כן.
0: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
1: זה יפקשש לתחין, אז...
0: טיל קרקע מרק.
1: מרק, כן, לפי החום.
0: תיכנס בחדר אוכל לתוך המרק, שבית
1: את זה.
2: שלום.
1: שלום.
0: יא אללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
2: מתל אביב.
0: שאלו אלינו שמה?
2: יש את עניינו.
1: תראה, כמו חתן.
0: יופי, מאיפה החליפה?
2: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
0: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
2: זה יחידת תותחנים 7-8-12-36.
1: קו נטוי 11.
2: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
0: זה היחידה?
2: לא, אני שואל על כל היחידה.
0: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
1: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
0: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
0: הוא.
1: לא נעים, לא נעים.
2: תחליטו, באמת.
0: מה אתה רוצה?
1: לא נעים.
0: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
1: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
0: מתי נגמר השבוע?
1: עוד שבועיים.
2: תראו, חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
3: נו.
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
1: סופחת.
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
1: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב.
3: זה בעיה.
1: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
1: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי. אז הנה אני.
1: רואים, רואים.
2: אז מי המפקד?
1: הוא.
2: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
3: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
1: בלי מסמכים, ככה?
2: אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
3: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
2: זה יש לי.
3: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
1: כשההורים שלו התחתנו.
3: יופי. איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם.
1: זה רואים, רואים.
3: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
2: שושנה.
3: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
3: איך?
2: קופלביץ'.
1: מחיפה?
3: קופלביץ'.
2: מה פתאום מחיפה?
3: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
1: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
3: טוב, הוא מעכו.
1: זה כמעט.
2: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
1: מה עם דירה?
3: כן, כן.
2: בינתיים נגור אצל ההורים.
3: של מי?
2: שלה.
1: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
3: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
2: תודה רבה.
3: תגיד לי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה בלי עין הרע הרבה מאוד.
3: כמה?
2: סניפים בכל הארץ.
3: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
3: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
1: תגיד, היא יפה?
3: כן.
2: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
1: טוב, שלוף תמונה.
2: שלוף.
1: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
3: אל תתבייש.
1: לא שלך.
3: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האימא של הכלה.
2: זאת הכלה.
3: יופי.
1: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
2: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
1: שיהיה, שיהיה.
3: זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
1: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
3: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
1: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
3: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
3: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב.
2: מאוד.
3: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור.
1: אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
1: אתה מפקד תורן מעכשיו?
2: כן, המפקד.
1: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
1: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
1: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
1: טיל קרקע בתול חתונה.
4: כל האברכים ימינה וכל הבתולות שמאלה. לא להתקרב למחיצה ולא להתערבב. מעניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל. איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא משגיח רמה, הולך פה, מפטר אותי על המקום.
5: פה זה הים?
4: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
5: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
4: אמן.
5: נהי לך שופה.
4: רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
5: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
4: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
5: זה חדש, כן.
4: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي يعذر لنا نشتلد على البردان او شو اسلك على الزمان
5: احوف عدين نجوع بزمان
4: كان خد يشربي اربع عبودات
5: قبل لو شلحنا لك شمش متصيل ايفو
4: عمزل زي حزر بتشوبار
5: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
4: زلق انا رجع انا شلحته تو اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرونيام
5: لما عبريانيت بمحت
4: ا مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
5: איפה זלג?
4: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
5: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
4: כבודו, אפשר לשאול לך שאלה?
5: לא עכשיו. הנה זלג, הנה...
4: כבודו גמר?
5: כן. מה הבעיה?
4: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
5: מה קרה?
4: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
5: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
4: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
5: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
4: זה זלג, זה שחוזר בתשובה הזאת.
5: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
4: כן, זה הוא.
5: נו זלג, דווח, מה היה שם על המזרון?
6: העניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
5: לא, לא, אני רוצה לראות.
6: כבר אי אפשר, כבודו.
5: למה?
6: העניין טופל.
4: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
6: גם.
4: מה גם?
6: גם עבים נטפו מים על המזרונותיים, מרכבות פרעוח לא ירו בים, ומבחר שלי שב טובעו בים סוף.
4: מה, אתה הטבעת אותה?
6: כן.
4: תגיד לי, מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
5: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
6: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
4: עוד פעם, אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
5: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
6: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
5: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
4: בודו, יש משגיח.
5: שלחו כבר?
4: כן.
5: עם חייס מוח. מה קרה?
4: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
5: למה לתקוע בשופר, למה?
4: זה מה שאני אעשה, בודו.
5: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
6: שילך להטביע אותה, כבודו.
4: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
5: זלי, אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
7: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש. ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר. ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה. אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך, חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש, חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים, הדג תכנן מראש, התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיך שהוא פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר, נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו, אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יאכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר לו, לדג מת לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחק כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחה במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה, כבר היה על הבסטה בשוק בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב, חדש ויותר מתוכנן.
8: אדם, אדם, אדם, אולי תדעת איפה זה פיקס אנד ציץ קורפוריישן, כן, זה סופר סקס. למה את אומרת מניה, גברת, מניה מהאחים?
9: מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה? מי

0: ממש לא עשו לי את ההצעה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוקף עם כל הסחורה שלו.
1: זה סתם את העיניים שלנו. היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פצומיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. וזה הרי לשמור את הכרח במדינה הזאת, זה אין פצומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: לשמן בית, לא אין. מה זה אדם מבוגר, בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת ליווי. תגידי, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: זה מה היא עושה, היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושואל. מה שלומך?
0: מה אני
1: לא? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלא לך את אישת. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני. אני אלף.
0: אתה אגיד שם?
1: אני אלף. טוב, תודה לפדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקי, אז אתה מבטיח לי פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמרטיני עם שעית קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראה תלווי חרשת? אין, שמרטיני עם שעית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חופכם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייבת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמין חומוס?
0: לובי כשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי שלא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: שלא ימותו. ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסום את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך תראה.
0: אנס את אשתו, אנחנו את
1: השתפים. זה למטה, למטה.
0: בית המשפט היא שהיא הזונה מושה.
1: היא הכלל על ידו העיתון? זה אנס את השונה.
0: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
1: פיקס אין טיקס זה אתה ואני, פיקס אין וציגר. אני הייתי מפרסם, פיקס אין וציגר, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחר...
1: אחמים.
0: אחמים,
1: אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה נציג עליהם?
1: סמכה שיגל, אותי לא עשו בחדר עתור.
0: ציגל זה משטרה. ציגל זה משטרה, אני מכיר את סוגר.
1: זה הקליאנט הראשון שלנו, תפחת את זה.
0: גם הוא גם הרוב לציגל.
1: מה אתה לך, אתה מבינה, זה נחמים.
0: ציגל, אני מכיר את סוגר, זה משטרה, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: שלום, nice to meet you, Six.
2: נעים מאוד, נעים.
1: אני בגוד, טוב, Six. אני יודע שותף לי למה, Six.
2: נעים מאוד, נעים מאוד, נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם אדם נשוי, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, אתה מעניף אותנו. סודיות זה הספציאל יפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה ברדה שלי בתוך המין שלי? מה הוא עושה לך בבית שאול? זה מה יהיה ברדה שלי. זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: הסיגום הזה יעבור אותי
1: יעבור זה עם חלובה או ימות זה לא נורמל בבקשה אדוני
2: אלן
1: בלבר
2: חליף
1: בלדי שירו פטון זה בלדי חליף תשאל כל פעם הם בקופת חולים יגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקס, כן?
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבעל הבא, אבל מתאפק.
0: אתה לא יודע מה נציג אליי? בלו.
1: אני מבין שבעל הבא. אתה יודע, אולי הבאלי.
2: אבל אני כן באלי, זה שם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, ז'אנג'וק. שלמד מושיטב שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך שיטה זאת פרקת?
1: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועל את השיטה.
2: מר פיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את המורות.

0: שאלה לנו מהקרקס האומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדית לדחזור
1: אתה מתגרש שנייה מהיית הריבוי שלו?
0: אבל מי שלך להיות נערת ריבוי אחרי שהייתה מסטסיסטית וגרלת בתור נבע מה זה מתגרש להיות נערת ריבוי הולנדית? שלא מצא שירותים
1: שירותים פיקסלם

0: national artist national singing called Yolanda. Yolanda, Hollandi. Yolanda van der Plot.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע, זה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה?

0: Pasita! Prasha Palaka.
1: זה הבם זה? זה הבם, תאמין. מה זה הכפפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תביעת אצבעות.
1: למה גובה?

0: טוב, זה אולי מרטיני עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פרוט כאלה שטוליות?
1: לא, מרסי, לא. שטוליות עושים את זה רגע.
0: אז אתה בטח עוד נקמון, עם חומוס.
1: עוד לא מרסי. חומוס עושים את זה תחילה.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתינו לך. תינו לך שאתה לך לבדוק.

0: אתה
1: ארוז את כל המכשירים שלך, תסתלק.
0: למה תסתלק,
1: אדוני?
0: תסתלק
1: לפני שנקרא למשטרה.
0: למה מסתלק לפני שנקרא למשטרה?
1: אני אסיד. רוצה מלא הולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
0: אדוני, אני לא מכיר סיפור שלי, אני רוצה לפני שחזרה.
1: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
0: אני לא
1: יודע לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס לבנק הזה. אתה עושה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
1: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אף מילה. שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אימא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרלדה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורגל. תביט עליו עם שני העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: הולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה, דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר.
4: לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה?
1: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שיסע כל יום לאוניברסיטה, ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז איך? שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, וואלה, תרשום איזה אוטו.
3: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
1: מה זה אוטו? מה זה איזה גלגלים? מה זה מנוע?
3: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע.
1: לא נסעתי.
3: זקי הסטופר פתח קיוס?
1: לא שתיתי.
3: ואיפה בית חרושת לקרח של מנמיליאן?
1: בסקוטלנד, למה?
3: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר הדרומי, כולל תלושי דלק.
1: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
3: מאיפה שתביא את הסטריאו.
0: יותר טוב טלוויזיה.
1: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
3: שיעלה דוד.
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
1: פעות.
0: פעתעת.
1: מה העניין?
0: הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה דו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: יאללה,
1: תעזוב,
3: יאללה. שפילו. חנה.
1: שפילקוביץ. חלי, אתה. לא, תעזוב
3: אותי למה שאני נקרע.
1: דוד, למה הוא נקרע?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרע?
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויענה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה
0: רע ביד
1: שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
1: פנתן, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתן, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתן וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה.
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: והנה אני מדבר.
1: אל מלא רחב.

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי,
1: הוא קרח אריה כמו דג.
2: רק שהקיקית הדבש היא ליקקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
3: אל תגידו בלוד,
4: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
5: את המוות נושים לזה.

0: לך לו את מה שנשאר לו.
1: כמה דולרים? שעון מטריה?
2: אך כשהתחילה באוזן ללחוש לו,
0: נשמה מראשו גם פאה נוכריה.
3: אל תגידו בצפת,
0: הייתה לו קרחת בת עשר קרת.
3: אין המוות

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים,
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו,
1: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
1: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות וצעקתי כבדות,
1: כמות נפשו עם הפלישתות
0: בערך.
1: ולא מתו הפלישתות,
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה כבורתי.
1: אין דבר לי הבא, בעיקר שאתה בריא.
3: אל תגידו בגד,
4: אל תגישו בגד.
5: את המוות נשים חסו לו, את המוות נשים חסו לו,
6: את המוות נשים.

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: כשהרמטכ"ל יהיה תימני. בחור.

0: הנה הגיע הרגע מכריע, אנחנו יושבים אצל הפרזידנט קרטר.
1: איפה?
0: בלבן האוס. שם אנחנו נדבר איתו בשפה שאיננה משתמעת, ונגיד לו, ג'ימי, מונח לפנינו התנ"ך, וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבובקרס,

0: prima? Ashkara!
1: Arim, rabotai, rakayom, rabotai, sefarim, sefri limud, bemhira kerem! שירה רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
2: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייתי. מה יש ברחוב הזה? בית קברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל, חנות התחתונים בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
1: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
2: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבו?
1: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
2: אני יודע מה אמר, שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
1: על הכללה מה אמר?
2: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
1: טוב, לא דיברנו על זה, אחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
2: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
1: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
2: כך שעה, שעה כך.
1: משה, חינוך חובה יש.
2: איפה?
1: פה.
2: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?

0: יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה. לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א' ב' ג' ד' ה' ו' מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, חסדים נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבויים של בר אור, קראת?
1: לא.
0: יופי נרדמים איתו.
1: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
0: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
1: לא. יגיד, קניתי, אך טרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר, או הטלוויזיה למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
0: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
1: מכובד וגם יש
0: הכנסה. ספרים רבותיי, ספרים, לא להידחף רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
0: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
1: ספרים רבותיי, רק היום רבותיי, ספרי בישול על הסכין רבותיי, רק...
4: סליחה.
1: כן חביב, בבקשה.
4: סליחה חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
0: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא. אני אפס משהו פיקנטי.
0: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
1: יש לנו פיקאסו.
4: לא.
1: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
1: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשבחה.
5: תודה רבה.
0: לא לנגוע בסחורה.
6: אני רוצה לבחור.
0: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
1: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
1: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
1: תמונות?
4: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
0: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
1: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
1: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני אחר כך בא פה.
1: תשמע ממני, תסתכל.
4: עזוב את היד!
1: אתה רואה, התחלת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
0: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? מה, לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
1: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
0: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
1: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
7: נקרא
1: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
0: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, נען רבו איך שזה יודע לכתוב.
7: זה הפוך.
0: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
1: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
1: אתה רוצה אלבום?
4: לא.
0: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
1: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרר.
1: אדוני, זה
4: תועבה,
1: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
0: גועל נפש.

0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלא.
1: תראי, אמרו לי פה ברחוב מוכרח להיות חנות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
1: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה?
2: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
1: לא, משטרה, אני צריך את זה.
2: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
1: מה, להתבייש? זה תהביב שלי.
2: תהביב שלך, תאסוף ג'וק עם תהביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי. לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
2: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקקים את האצבעות.
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
2: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
2: מה אמר?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
2: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
2: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
2: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ג'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, אנציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
3: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
3: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
3: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
3: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
3: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
3: כל אבן שושן. שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
2: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
1: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
2: גם אני לא דבר איתך,
1: כן.
0: מה יש?
1: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
0: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
1: תודה רבה.
0: בן כמה הילד?
1: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
2: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
1: אידיוט.
2: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרי מנקי נמידו. תודה רבה. תודה רבה.
1: בקוקוריצה, תשיט. אידיוט.
0: איזיו! תעזוב אותו עצמם, תעזוב. יש לנו חתול... חלאס!
1: היא צהגת בפארה, המור.
0: חתול במגפיים, קרה.
1: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שומע.
0: יש, אדוני.
1: מה יש?
0: א' ב' של סוסים.
1: אה, זה טוב.
0: ספר ניילון.
2: ספר ברזל, כריכת פחנה.
0: שיעטוף לך את זה.
1: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
0: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
1: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
0: 5.5 לירות.
1: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
2: בשבילך 12.5.
1: תודה רבה.

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
2: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
1: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישניני.
4: גם אתה ישננך.
3: ניני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
1: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
1: בחצ'ה, זה איסטנבול.
2: תורכים, תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
1: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שאינך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע, הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
1: נראה, נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודע, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
4: קסח,
1: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
2: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
1: בבקשה.
4: מר קסח.
1: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
2: אין נגד עולה!
1: לא היה גול!
2: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבות.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, רפשת ורק מסורת.
4: אתה קילל חדרים.
1: תהיו מים עד גול נפש.
2: היה גול בפינה השמאלית, יאעוור.
4: למי אמרת אעוור?
2: לא, לאעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה רבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
1: הכל.
2: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
2: לחצרץ, יא אבן.
4: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
2: אז איך?
4: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן, אנו בזה היה סימן, ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
4: אבן אלבולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אלבולה?
2: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
2: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
2: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
2: טוב.
4: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עיני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
2: אנחנו לבד?
1: עכשיו כן.
2: עכשיו
4: נחבור. מה?
1: אתה רב עושה?
4: אני...
1: אתה רב?
4: מה? היה!
2: וואו! בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
2: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
2: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
2: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
1: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
1: תאמין לי, זה לא לך.
4: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
1: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
4: מי?
1: השופט.
4: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
2: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיתטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומע, תבקש סליחה מיד.
2: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
5: אמרתי לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משוגע. מה כעסה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות לבית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כעסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
5: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באוסה לי מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
5: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
5: לא היה.
1: היה אופסייד. לא היה. אז שוב התרומם ראש הכנוניה עם הקטוטרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
5: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן. מומנו.
4: לא, לא מספיק, מר פנדלוב, תעשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך, עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדלוב, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוב, תפסיק לפקוע, נו, עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוב, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוב, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
5: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
4: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
5: על הכיפה.
1: איך אתה הגעת לזה?
4: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
5: בדיוק.
1: מה, לא היה?
4: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
5: ראו ברור.
1: מנהל כבודו יודע.
4: הייתי שם.
5: איפה?
4: על הטריבונה.
5: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
4: לי אתה לא מאמין.
5: מה פתאום
1: בחיים? אני לא מאמין.
5: אני לא מאמין.
1: אז זה אתה היית. אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, א

0: عجبني يا عجبني يا وتخنيت يا تشني يا عجبني يا عجبني يا عجبني عجبني عجبني.
1: سلام سمحة بوشيب علي مش تجيع سمحة نهياس بغتئي شفت عصور رجع أنا تصريخ لي دبر اتخا
2: لدبر مهير أتا عصير لي تشفونج
1: ماذا تنشف כמו קטר כתור ישן.
2: זה בגלל הריצת בוקר.
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת?
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על, על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
1: בגזר.
2: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
2: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
1: ממה היא תצמח?
2: מהריצה.
1: תרוץ.
2: אני רץ.
1: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
2: מי?
1: את יומקין.
2: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
1: אתה מכיר אותו, נכון?
2: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
1: כן.
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, כן, כן.
2: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו?
1: מה קרה? הלך?
2: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה.
1: יענו הלך. יוסף חזר בתשובה.
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום יום.
4: ברוך השם, יום יום.
2: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
3: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, סטאסון נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: להשתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
2: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוכו, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
3: מילים כדורבנות.
2: נכון.
3: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת.
2: לא בשבת.
3: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
3: מזרח.
1: מזרח. ממול המערב.
3: זה לא השתנה.
1: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
2: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא.
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
3: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחם, בואו הצטרפו. ישראל, ישראל, ישראל, בטח בא השם.
1: אתה רוצה לחזור לדת, תחזור לדת. אני נשאר בצמחונותי.
3: צמחוניות זה שיגעון עונתי חולף. חם היום, קצת חם.
1: נחביר יחד. קצת
3: חם. ססון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
1: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
1: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. את סלט חצילים היו עושים מחצילים, והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
3: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
1: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
3: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
1: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
1: איפה אנחנו?
3: בארץ.
1: למה?
3: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
1: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
1: לא חשוב.
2: חסלו בא אצלי יעקב.
1: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס, ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
1: משוגע.
2: זה לא משוגע.
3: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
1: של מי עתיק החשוד הזה שם?
3: זה לא שלך, שמחה.
2: זה שלך, שלי. זה העתיק של הציוד ספורט שלי.
3: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: תשים את זה בצד!
3: שים את זה בצד!
2: מה עליכם? אתם לא נורמלים!
1: שים את זה בצד! רקטה ממגבת! אתה משוגע!
3: ממש משוגע! תאמין לי, ממש משוגע! מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין. ממש משוגע.
1: יוסף, תגיד מה שתגיד, אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתורת דוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
3: אריק שרון.
1: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
3: יוסף טרומפלדור.
4: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
1: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
4: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
3: מה כל כך טוב למות, שמחה?
4: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
1: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
3: זאב ז'בוטינסקי.
4: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
1: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
3: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
1: אני לא זלזלתי בו.
3: אבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
1: אני לא
3: זלזלתי
1: בו. הוא זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
3: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
1: אני לא זלזלתי.
3: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
1: זלזלת.
3: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים? אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
4: לאן הגענו?
3: לאן שהגענו?
1: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
4: שוסטק!
3: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
1: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
4: שר הבריאות, לא?
3: של איזה ארץ?
4: של אוגנדה. של ישראל?
1: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
3: בן יהודה.
1: בן יהודה.
4: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
1: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
4: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי, ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
3: סבבה.
1: דוואווין.
4: אנחנו בראש אחד.
1: בראש אחד, נכון.
3: עשה לי ברז.
1: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
3: גוטה גוטה.
1: איזה עברית.
3: תראו את המדליקה הזו.
1: איפה?
3: לא, ככה מדברים. איזה עברית.
4: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים. שוב שמו, חיים רחובות?
3: ויצמן.
4: ויצמן רחובות?
3: או בן גוריון?
4: בן גוריון. חד בדורו.
1: חד בדורו.
4: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
3: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
4: אמת.
1: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
4: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור, תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון, כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
3: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
4: לא, מתי?
1: כשיחזירו את ימית.
4: סיני?
1: סיני?
4: סיני זה, אתה מתכוון, לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום
3: דיוק זה.
4: איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
3: וזה לא מחזירים אוטוטו.
1: מה מחזירים אוטוטו?
3: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
1: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
3: תתפללו שלא יחזירו את זה.
1: מה יחזירו?
3: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
5: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
3: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים, שנתחיל לחלק ירושלימים. אני מתכוון לזה, עם ההר.
6: איזה הר?
3: כאן ביתי אל מול גולה.
4: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
1: צודק, שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
3: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעונית.
4: איי איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך ארצי.
1: יישאר.
4: מה יישאר?
1: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
3: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריה. תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
4: אללה, אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? אלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
3: כשרוצים רואים, שמחה.
4: אמת, אמת.
3: החלוצים לא ראו.
4: ראו.
3: בן גוריון לא ראה.
4: ראה.
3: הקיבוצים לא ראו.
4: ראו.
3: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
1: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה, את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
4: והנה הרי ירושלים!
3: הרי ירושלים! והנה מצדה!
4: ותראו מה אני רואה!
3: מה אתה רואה?
4: חבל לכיש!
3: הו הו הו!
1: מה אני רואה?
3: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון.
3: איפה?
1: שתי אצבעות מיריחו.
3: והנה דוד המלך.
1: איפה?
3: אצבע אחת מבת שבע.
4: איי איי, כמה יפה בת שבע.
1: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
3: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
1: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
5: ארץ משגעת.

0: כבר בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למד אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
1: בסדר.
0: אתה זיג חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני מבין שם. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר, אה?
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יש?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... אה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא מה הבעיה?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני לא...
0: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שם. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב, אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחווה, ושוסטק ופט ושמט, ואבו חצרה ואבו גדרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים
2: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
3: לכם קהל נכבד, סלאם עליכום רחמת אללה וברכת. קהל חבוב, תרשו לי להציג בפניכם הערב אמנדה גול. אמנדה גול וכל רמה חבריו ושסגדיו. אמן מיוחד מנו, זה לא סתם אמן מרחוב. אמן שטרם תרומה גדולה למה... סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שטרם תרומה גדולה. זה אבל אני. סליחה, אמן שטרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... شو هذا من هذوت؟ هجي عزمار بقلال قعقعان بتساتي بقلال قعقعان عزيم لشلوم قعقعان ايه بنكمل دوم بمحيوط كباين سعرات جو حميد

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשפיכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפילו. אבליץ.

0: bien.
1: בהיותנו...
0: בס...
1: בהיותנו בערב...
0: בהיותנו...
2: בס, אנחנו נותן לנו לעבור.
0: חולוס נבא...
1: בהיותנו בערב הברית.
0: בהיותנו... בהיותנו בערב הברית.
1: תעוד
0: בהיותנו ב-UHF ב-VHF NSU, BBC, DDT
2: United States
0: בהיותנו ב-United
3: States United States קבב, שישליר United Mangal
0: בהיותנו ב-UHF

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת משכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווה עננים? למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית? זה
0: אני יודע, טוב, תלת מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאשקים כאלה, מקבל לי מבוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך אליו ככה עם 2 הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו. אני תכף אתן לך אלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הלוחות שתלך.
1: די, רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, איפלת אותו, דרכת עליו, די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר לי
0: סיור. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני בגלתי בזרובול? בגלתי מבצע? מה בגלתי את המזמיין? מה בגלתי?
1: גברי, אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעתי, שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: זה מבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עימנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: 2, איזה צמות היו?
0: כמו 2 פעמונים.
1: איזה עיניים.
2: יפות.
0: כמו 2 צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.

0: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
0: ומה אמרתם לה?
2: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממראה במצוות אלוהים הבורא.
3: ערב טוב, משה וילנסקי. יושבת אני וסופר פיתק על עוד השכנים.

1, 2, 3, 4, 5. You can ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell. Ring היום כל זמר, למי שיש צרה, עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו, לשמוע צרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, בעל הרדיו, תסליחו לי ומודיעה, אני נפרחה, מקום ראשון מצד הפזמוני. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר זה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך. אני הולך לבית שען, עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדוד. אחר היה שר, היי סימנה, מי דימנה, היי סימנה, מי דימנה. היום שלום חנוך יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת. יש להם משהו אחר בלב. איגל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשם, יש לי אולכוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה, בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב עייפה. ויהודית רביץ לא נרדמת. ארבר מטבקר לא נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם? דני גוטפריד ליד הפסנתר, עמי פרנקל ליד הבאס, ניסים ימיני ליד התופים,

0: דוד דוד, בוקר טוב.
1: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
0: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
1: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
0: דוד, אין לך עבודה.
1: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו.
0: Hey, David, please, don't in front of the dog.
1: Don't you tell me what you fond of whom.
0: But he understands.
1: He don't understand anything, you understand me? When I come back in the evening, you and I will air the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
0: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. אותם, אותם, יד, יד. סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד. סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כן!
1: מה זה תקווה?
0: אני מצטערת, אני יורד אותו מהמיטה.
1: לא, לא, לא. איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
0: מה, לתת יד?
1: כן.
0: אני לימדתי אותו.
1: איזה יופי. הוא ייתן לי...
0: כן,
1: תשמע. תתן לי יד. תתן לי יד. איזה חמור, תתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
0: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
1: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
0: מה נעשה עכשיו?
1: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב!

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: ואלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת, סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: לסיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד. איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: عجبني يا عجبني يا وتخنيت يا تشني عجبني يا عجبني يا عجبني عجبني
1: سلام سمحة بوشيب مش تجي يا سمحة نهياس بغتئي تفتح تصوغيك يعني تصريخ لي دبير اتخا
2: لدبير مهير اتا عوصير لي تشفونج
1: ماذا تنشف كمو كتار كتور يشان
2: جي بقلال هرسات بوكر
1: قبل لما لغوتك شيب شغل شيبت بنحوتا على صفات كنيري
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף אתה יכול לצחוק אבל תדע לך זה בהמלצת הרופאים
1: אני לא מאמין ברופאים שמחה
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה
1: רופאים מאמינים בחולים אני מאמין בגזר
2: בגזר
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן
2: בראבו עליך ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה ססון
1: ממה היא תצמח?
2: מהריצה
1: תרוץ
2: אני רץ
1: את יומקין מאמיני מרקט אתה מכיר?
2: מי?
1: את יומקין
2: מכיר מה? מי לא מכיר אותו? נוכל רמי מוכר סבון כביסה במקום חלווה
1: אתה מכיר אותו,
2: נכון? מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
1: כן.
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, תיום כן.
2: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: תיום כן, זה לא דוגמה. תיום כן רץ, תיום כן רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו?
1: מה קרה, הלאה?
2: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה.
1: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום יום.
4: ברוך השם, יום יום.
2: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
3: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, ססון נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: להשתגע, שמחה נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימימה. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
2: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
3: מילים כדורבנות.
2: נכון.
3: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת.
2: לא בשבת.
3: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
3: מזרח.
1: מזרח. ממול המערב.
3: זה לא השתנה.
1: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
2: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא.
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
3: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך ביוסף, אז מה, מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחה, בואו הצטרפו ישראל.

0: تاخذ سلاح حزوغ لدات تحزوغ لدات اني نش اغبت سمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قصت حام
0: كبير يا حام
1: ساسون انت موخن لخرسم قصت يوتر بدوميه
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחכסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. את סלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר. הנה, תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה, משוגעים. הנה, רק אתמול בא אצלי הנכד שלי, יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי. הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית. מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו, בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, תראה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס, ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה. הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך, זה שלי.
2: זה העתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה.
0: תן
1: לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים איתך.
1: שים את זה בצד, זה הכל
0: מה שמדברים
2: איתך.
1: שים
2: לך,
1: מה הבעיה
2: שלך?
0: שים
2: את
0: זה בצד,
2: מה הבעיה?
0: אתה משתגעת,
2: אתה
0: שים את זה בצד, זה הכל מה שמדברים איתך. אני רוצה לשבת רגוע, זה הכל מה שמדברים
1: איתך.
0: זה הכל, מה אתה רוצה מזה עניין?
1: תשים את זה בצד.
0: ממש משוגע. יוסף, תגיד מה שתגיד, אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתורת דוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
3: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
3: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר אתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי בו.
1: אבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזלתי
1: בז'בוטינסקי. אתה בפירוש זלזלת. הוא זלזל בז'בוטינסקי, נראה? היה אצלי לזלזול.
0: אני לא זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין, היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
3: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: אוגנדה. ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
3: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי, ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
3: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות?
1: או בן גוריון?
3: בן גוריון, חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
3: אמת?
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
0: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
4: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים? אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
3: חס וחלילה, מה איתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
3: איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר.
3: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו. הוי ארצי
5: מולדתי, הטרשים קריח.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
3: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? אלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה, את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
3: והנה הרי ירושלים! הרי ירושלים!
1: והנה מצדה!
3: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
3: חבל לכיש!
0: הו הו הו! מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון!
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו!
1: והנה דוד המלך!
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע!
3: איי איי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
5: ארץ משגעת.
7: ספיבי, דבר דבילי, דבר קטן. אבל תראו, יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית.
3: למה מי אתה?
7: מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. שאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת.
0: לא.
7: זה עוד שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה. למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל. אתה מת שהוא ישאל אותך. בוא'נה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב? אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? שהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור, איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? שהוא אומר, אני אגיד לך את האמת, בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה, ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר, וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת, ויש ציר שגריר, ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת יקליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות, מורים חמש.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
1: יש.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
2: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקון.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנצור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה!
3: רגע!
1: ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר! הוא שם אחר! אני זוכר! שם אחר! אני זוכר!
1: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זהו! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה אוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרכה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה
4: לשאלות... פודרה.
1: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשומנה, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקטיסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני. בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הכה את המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
2: אתה המומחה?
4: כן.
2: נעים מאוד.
4: כן, זה
5: יש לך, אני עושה מעדה.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק מפה, טוב?
5: אני מרקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
5: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
2: כן.
1: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
2: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
1: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
1: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
2: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
1: אבל אין לי רדיו.
2: אז תקנה, אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
2: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
2: הלו?
1: כן?
2: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
2: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל, בבקשה.
2: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
2: גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שניים.
4: יפה.
2: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
3: מה השאלה?
2: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
2: גרשון.
3: גרשון מה?
2: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
1: נכון, חצי היום.
2: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
1: ועניינים ערביים בפרט.
2: מר דוב ערב. מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
1: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
2: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
1: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
2: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
1: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
2: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
1: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
2: ואפילו טרק את הדלת.
1: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
2: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת.
1: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
2: מעניין מה דעתך, מר הרב.
1: ואמור זאת בכל הלב.
2: מר הרב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רק רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם
2: מסתכלים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
1: הלו?
2: אליך, חנוך.
1: אני נמצא בשדה התעופה לעוד מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי, אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החודשש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החודשש.
1: כאן שידורי ישראל.
3: או, שדדי ישראל. יא, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
1: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
1: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
2: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
3: לא.
1: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
2: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשק פרבלם, סקווי, זה ישראל, טוב, קטשת.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר, סייר בבעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קסעים קוסעים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
1: תשאל אותו בבקשה, אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
2: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: דדה, ידעו שמה עם מדליון, סקייה, כוסיגינו אברשניהו, יפיידו, תצ'ורתי וסנאית, אשתו, טולקה.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת, הוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
1: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים, עד שהוא יתחתן
3: ויתקלם.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשו.
1: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
1: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
3: יחדשו פייחם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט. טוב, טוב.
1: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
2: הוא יודע.
1: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
2: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
1: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
2: מאיפה שאני יודע רוסית.
1: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
2: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
1: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
2: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבטס וג'ירה.
3: אני אחרון תחלם זה לא.
2: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מכיר יסמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
2: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי!
2: איך עושים דבר כזה?
1: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
3: הלו.
1: האם מישהו נמצא על הקו?
3: הלו.
1: כן.
3: זה רדיו?
1: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
3: לא, אני על המרפסת בבית.
1: כן, מהי השאלה?
3: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
3: לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
2: כן, מה השאלה?
3: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
3: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים.
3: כן, אתה לא סעבי, אני רק סלסלתי בשביל מה...
2: כדי או למען, אבל לא בשביל.
3: הלו?
2: כן.
3: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
3: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
3: הלו!
2: כן.
3: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
3: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
3: מה? הלו!
2: כן.
3: זה רדיו.
2: ודאי, ודאי.
3: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובי.
3: זרבמה?
2: זרבובית. זין בפתח.
3: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
3: הלו?
2: כן.
3: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
6: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
7: שלום לך.
6: שלום לך, נפתול.
7: שלום.
6: תשקיע.
7: כן, שלום.
6: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
7: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צוחקים.
7: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד.
8: אתה צועק.
7: מי זה?
8: זה הילד.
7: זה הילד?
8: כן.
7: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיף.
7: מרטיף?
8: אני הולך.
7: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיף, ילד?
9: זה מהביר אותו.
8: מהביר!
7: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. צעירות, קודם כל ילד צודק. ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי. אני הייתי מציע להשתמת... זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
9: דוב ברמן.
7: איך?
9: דוב ברמן.
7: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה על עבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
9: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.
10: שלום לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
11: שקט!
10: שקט!
11: שקט!
10: סגור את הדלת! סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס, כן, אצלנו לא. עוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים.
11: שקט!
10: שקט! שקט!
11: מה אתה מפריע לי?
10: חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
11: שקט!
10: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע!
12: כל הפרה שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב.
10: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקרקל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
13: שקט, אולפן.
11: שקט,
13: שקט. לא להסתכל למצלמות.
10: רול VTR 7, 6, 5, 4.
14: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
15: ערב טוב, שבבבה, בת שלום.
13: קאט.
15: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
10: רבקה, רק התחלנו, בחיי.
15: אוקיי, אוקיי.
13: שקט!
10: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
15: ערב טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
10: רבקה, מה יש לך היום? רבקה, מה קורה?
15: נו, מה?
10: קדימה. שקט, רבקה! שקי אותה, תרימי את הכתפייה, תרימי את הכתפייה. שקט! מצלמות זום רול VTR 25, 36, 99, בינגו!
15: שבת טוב וערב שלום.
10: קאט, קאט.
15: אנחנו...
10: קאט, שקט.
15: מה קרה? למה אתה מפסיק?
10: את לא מרוכזת, רבקה לי.
15: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
10: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
13: שקט,
10: קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
15: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסי קוקשווילי. אתה מרפא אנשים.
16: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות. אנשות ואנשים.
15: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
16: הו, למשל באבנים.
15: יפה.
16: מה בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר... אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשושה, זורק אל הבן אדם, או על הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
15: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
16: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
15: לא, מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
16: כן.
15: מה אתה עושה?
16: אני לוקח... קקי של החשה, שם בתה.
15: למה בתה?
16: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
15: אפשר לראות את הנחש?
16: חו-חו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
15: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
16: חו-חו, חו-חו. נחשה הזמנית, נושכת, נוחשת, נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גו-גו. גוגו מודי יקר!
15: סליחה, איפה הנחש?
16: לא יודע, הלכה!
15: אין, הנחש לא במזוודה?
16: הלו!
15: חבר'ה! גוגו! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן!
16: גוגו!
15: יש אולפן בנחש! יש תמיד בשינרץ!
10: יש באולפן...
16: ילד, עזוב הנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
13: שקט באולפן!
15: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט. שחקן, חקיין, סטנדאפיסט חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
17: ערב טוב, שלום.
15: שלום לשלום שלום.
17: שלום, ערב טוב, שלום. זה שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
15: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
17: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול עליך.
15: תודה, אתה שחקן, נכון?
17: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
15: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרי לנקה.
17: לא באמת, לא קר שם,
15: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרי לנקה. אתה נולדת שם.
17: אני נולדתי בסרי לנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה.

0: כפר, והערב אני מופיע בכפר סבא. חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
1: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
0: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ויש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על אבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
1: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
0: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים, בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זו אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. תראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד אחריף כאלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע שלי יצאת מרון מרון שרון רואים...
1: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרילנקה.
0: כן, סליחה.
1: שלום, המשפחה שלך, הם כולם היו תמילים.
0: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה? אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנו. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד אחריב קלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
1: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
0: איזה מופע? יצאתי מהארון מרמת השרון?
1: כן.
0: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
1: בדרך כלל מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי טנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
2: בבקשה, לקלה.
1: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
2: כן, לקלה.
1: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
2: כן, לקלה.
1: אתה מהודו.
2: מהודו, כן.
1: ואתה, כפי שאני יודעת, מר טנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
2: כן, כן, לקלה.
1: מה אתה הכי אוהב בארץ?
2: ערב טלטוטנים.
1: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך. בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
2: אני פקיר.
1: אתה ישן על מסמרים?
2: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
1: אוי, זה פתגם נהדר.
2: מה?
1: גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
2: כן. אונטולי כזה גדול, קונטו פאט, נגיד לו אנטארה.
1: מה הפירוש הפתגם הזה?
2: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
1: אוי, זה משפט נפלא.
2: כן.
1: זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
2: ערב טלטות.
1: לא. מר טנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשאיר ערב של שירים. וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
2: כן.
1: בסדר?
2: כן.
1: אוקיי, רול ביטיאר.
0: רול ביטיאר, 3, 2, 1,
1: וכי. מר טנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
2: ברט, כן, ברט. ברט.
1: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
2: הודו.
1: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
2: ערב טלטון.
1: לא, סליחה. סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי, שמתאים לארץ.
2: לא.
1: מה לא? קאט.
0: לעזאזל, מה קורה?
1: רבי קארי, I want you first to say the idiom. And then to sing Night of the Roses.
2: Yeah.
1: Okay?
0: Okay.

0: I don't like this guy. I don't like him. I don't like this guy.
1: אני לא חייב לסבול את זה.
0: I don't like him.
1: תק שלישי. סלי תיאבון התלדורי הזה.
2: שקר. רול ביטיאר. לכי רבקה. 3, 2, 1 אלוהינו.
3: רבי תנדור, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
0: כן.
3: מה הוא?
0: מה שאמרתי מקודם.
2: אז תגיד את זה.
0: ערב של תודה, אני מנודד, מודה, בבעיה, אני לא נתן את זה, אני לא
3: עוד אב טיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
4: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל, ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
1: חברים, סליחה שאני מפריע, סליחה שאת חברים לך תתארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, היא מחזיקה אולפן
3: שלהם. לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור על האבם. את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
4: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
3: למה?
4: ישנתי על הצד, ובדרך כלל לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
3: גם אני.
4: באמת?
3: איזה קרם את משתמשת?
4: יש עכשיו יצא חדש.
1: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, דבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
3: שרית, שרית, הוא צודק.
1: אני סופג אחר
3: כך. אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
4: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
1: גברתי, רבקה מנומסת.
2: אני לא! מה הבעיה לדבר על הבם? אלף חדיים שקל, אני צריך לצרוח פה.
3: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
4: כן.
3: נו?
4: מה?
3: ראית את הבם?
4: כן, פתאום היה... עשן.
3: וראית את האבם?
4: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
3: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
1: כן.
3: תסתכלי טוב.
4: כן.
3: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
4: כן, כן, כן.
3: שם אותה. את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
4: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
1: תגיד, שם אותה מצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
2: חברים, כסף!
3: אוקיי. את ראית הבא, נכון?
4: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
3: יפה.
4: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
5: די, את מטומטמת, מה יש לך?
4: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
5: מה עשיתי לך?
4: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
2: תחזרי אחריי! שני קברניטים על האונייה, האונייה!

0: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: נו, באמת, מה זאת אומרת?
1: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף משהו יותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא
2: לצעוק. אתה הראשון, אתה לא היה הראשון, אתה לא הראשון.
0: אחד אחד, רבותיי.
2: אחד אחד, אחד אחד.
0: לא לצעוק. שקט, לא לצעוק.
2: לא לצעוק. תגיד לי, אני לא
0: הראשון
2: היה.
0: מי אתה, אדוני?
2: אני הראשון.
0: מה שמך, אדוני?
2: פנחס וסרמן. יש פתק, היא כתוב. זה וסרמן פנחס.
1: אתה פותרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ קפץ. מה זה? ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
1: וסרמן, די, עכשיו.
2: זה מה אני עושה? 36 שנה עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה היה עושה 36 שנה, עכשיו פתרון, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות, שבבית נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות?
2: לא.
1: היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשבור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני פחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילד החי. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוזר.
0: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע, רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד, רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
2: אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר, נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס בזה.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך אלף ואחד, מה הבעיה? איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור, ייצור.
2: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר?
0: כן.
2: מה, זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: sola. La la la, hi ulla big la la. La la la, kshe ashem. Pinto! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, אלילה, אלילה, היא עולה בגללה.
1: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
0: תגיד לי, מזל טוב, בינטו.
1: מזל טוב, מלול, התחתנת.
0: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
1: רחצת?
0: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
1: בטח זוכר.
0: זוכר.
1: מה נהיה איתם?
0: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
0: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותם בבנק.
1: אדיו, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה הלך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה ה-1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום. שלום, שלום,
1: שלום,
0: שלום, אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום, אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ, למה שלא תיכנסו בפנים? עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: אתה קר עליה?
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טועים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעים.
1: טעה.
2: טעים.
1: טעה.
2: טועים.
1: טעה.
2: טעים.
0: מה הטעות?
1: תספר לו מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני.
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש, כן.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן, קטן, קטן, קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקע איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מתשעות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדום מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה. אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מנרוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק בחור, אני רוצה הכסף,
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי?
0: לא!
2: בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו.
0: אני מבקש בנחת איזו. לא! בנחת.
1: אדום יוחס, הוא ידעו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כאילו.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס. אל בן אדם קר אלוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות. נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל
2: דקה. דקה, לוס כסף. לוס 1500 לירוטס. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1500 לירוטס להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר פינטו, לא תניסו רב הבנק.
1: בס, דברתי, דס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחד גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
1: שלום, שלום.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף בבנק, פינטו, אין בעיה.
3: עזרא דיירקט גאים להציג הדיסק החדש

0: כולל הלהיט איפה את?
1: איפה את? איפה את? איפה את?
0: כולל הלהיט הנה את.
1: הנה את, הנה את, הנה את.
0: 20 אלף עותקים בשלושה ימים בלבד.

0: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה היום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: לאן אתה הולך עם הברד?
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: אני
3: אעשה לי גם
0: התאמים
3: מזה
0: שום דבר, זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
2: מי? תאמבטיה, תכניס, נו, תחוב.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: חיים,
3: אינסטלטורים
2: כבר לא עושים
3: בקורי
2: בית. מה אתה
3: מדבר? אמבטיה
0: קומפלט,
3: לסחוב
0: את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
0: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: זה היה אווירון?
5: מה, זה לא אווירון?
4: זה היה טיל.
5: איזה טיל?
4: זה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
5: זה קרקע אוויר?
4: כן.
5: אז איך זה נפל למים?
4: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
5: זה דבר חדש?
4: זה עוד לא בשימוש.
5: שיביא לך משהו לאכול?
4: מה יש לאכול?
5: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
4: מה יש?
5: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
4: מה יש מנה ראשונה?
5: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
4: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
5: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועים.
4: שועים. זה מוקש בטן. תביא איזה דבר פיקנטי.
5: יש מציאות.
4: מציאות מלפני כמה?
5: זה מהמילואים שנה שעברה.
4: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
5: למה פטיש?
4: נשבור חתיכה נוכל.
5: יש גם מנה אחרונה.
4: מה יש מנה אחרונה?
5: יש פגז קומפוט.
4: לא נשאר פלחי שקוליות?
5: זה שמתי בתוך הקומפוט.
4: הרבבת את זה?
5: עם תירס.
4: וזה טעים?
5: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
4: מזין, מזין. תבין, איתה?
5: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
4: תביא עם כוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
5: זה עם תוספת.
4: זה עם תוספת.
5: טעים?
4: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
5: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף.
4: איזה שזיף.
5: תערבב, תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קונטרה, ככה.
4: זה התירס עוצר את זה.
5: בוא נתחלף.
4: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
5: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
4: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
5: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
4: בין כמה קומפות?
5: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
4: עוד שבועיים, אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
5: יאללה! ראית עוד אחד אמר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
4: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
5: תראה את העשן שם, שם.
4: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
5: מה, טיל קרקע גבעה?
4: כן, ראית?
5: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
4: או יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
5: איזה חושים?
4: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, כן.
5: זה דבר חדש.
4: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
5: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
4: כן.
5: למשל, על החוש ריח.
4: חוש ריח, כן.
5: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
4: זה יפקשש לתחין, אז...
5: טיל קרקע מרק.
4: מרק, כן, לפי החום.
5: תיכנס בחדר אוכל לתוך מרק, שבית
4: את זה.
6: שלום.
5: יא אללה, אתה רואה בן אדם? מאיפה באת?
6: מתל אביב.
5: שאלו אלינו שמה?
6: יש את עניינו.
4: תראה, כמו חתן.
5: יופי, מאיפה החליפה?
6: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
5: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
6: זה יחידת התחנים 7-8-12-36.
4: קו נטוי 11.
6: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
5: זה היחידה?
6: לא, אני שואל על כל היחידה.
5: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
4: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
6: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
5: הוא המפקד.
6: מי המפקד?
5: הוא.
4: לא נעים, לא נעים.
6: תחליטו, באמת.
5: מה אתה רוצה?
4: לא נעים.
5: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
4: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
5: מתי נגמר השבוע?
4: עוד שבועיים.
6: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
4: סופחת.
6: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
4: איזה בעיה?
6: אני צריך להתחתן היום בערב.
5: זה בעיה.
4: מה זה צריך? למה אתה צריך?
6: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי וזה כואב.
4: בקצין העיר היית?
6: אני הייתי בקצין העיר והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי. אז הנה אני.
4: רואים, רואים.
6: אז מי המפקד? לא באמת חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
5: מה אתה רוצה? מסמכים יש לך?
6: של מה אתה רוצה מסמכים?
4: בלי מסמכים? ככה?
6: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
5: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
6: זה יש לי.
5: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
4: כשההורים שלו התחתנו.
5: יופי. איך קוראים את הכלה?
6: זה כתוב שם.
4: זה רואים, רואים.
5: רואים, אבל מה השם שלה?
6: שושנה.
5: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי?
6: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
5: אה, איך?
6: קופלביץ'.
4: מחיפה?
5: קופלביץ'.
6: מה פתאום מחיפה?
5: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
4: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
5: טוב, הוא מעכו.
4: זה כמעט.
6: לא, באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
4: מה? מה עם דירה?
5: כן, כן.
6: בינתיים נגור אצל ההורים.
5: של מי?
6: שלה.
4: יש לה הורים?
6: מה לעשות?
5: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
6: תודה רבה.
5: נו. תגיד לי, יש לה משפחה?
6: יש לה משפחה בלי עין הרע הרבה מאוד.
5: כמה?
6: סניפים בכל הארץ.
5: הם חזקים?
6: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
5: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
6: אני בעצמי לא יודע.
4: תגיד, היא יפה?
5: כן.
6: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
4: טוב, שלוף תמונה. שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
5: אל תתבייש.
4: לא שלך.
5: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הכלה.
6: זאת הכלה.
5: יופי.
4: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושים?
6: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושים?
4: שיהיה, שיהיה.
5: זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
6: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
4: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
5: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
4: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
5: בוא לחודשיים, אתה הראשון.
6: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
5: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
6: מאוד.
5: צינור, יש לך?
6: יש לי צינור.
4: אתה רוצה להישאר איתנו?
6: כן.
4: אתה מפקד תורן מעכשיו?
6: כן, המפקד.
4: מה עם החפצים?
6: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
4: כן, המפקד.
6: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
4: אל תדאג, נשלח להם טיל.
6: איזה טיל?
4: טיל קרקע בטול חתונה.
7: פרדם, אולי תדעת איפה זה פיקס אנד סיקס קורפוריישן, כן, זה סופר סקס. למה את אומרת מניה, כברת מניה מהאחים? מניה, זה סופר סקס. למה אומרת אני סופר, כברת?

0: ממש לא עשו את זה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע, לא, אני אדם מבוגר, בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאל.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאל, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה רוצה לי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושואל, מה שלומך?
0: למה אני
1: לא? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלא, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'רד.
0: מי זה ריצ'רד?
1: אני, הקליאל.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'רד. טוב, תודה לפדריקה.
0: לא, מי זה פדריקה?
1: אתה! מה זה פדריקה? אם אני ריקה, אתה לא מוכנים את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי יש מרטיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראה תלווי לרדת? יש מרטיני עם שייט קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חופשם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייד.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חומוס?
0: לובי כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בגלל זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: שלא ימותו. ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך תראה.
0: אנס את אשתו, אנחנו את השתפים.
1: זה למטה, למטה.
0: בית המשפט היא שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אנס את השונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגר. אני הייתי מפרסם, פיקס אני מציג, אני היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: בשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי,

0: תמיד אני.
1: Nice to meet you, Zix.
2: Name, no name.
0: I'm a good girl, Zix. I have a shot of him, Alfred.
2: Oh, my God. Name, no name.
0: You don't need to be a man, you don't need to be a man.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, אתה מעניף אותנו. סודיות זה הספציאלית שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
0: מה יש לנו בברפיקס? אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה מרד החולים בתוך המיעין שלי? מה קורסים הרבה בג'ירול? זה מה יהיה מרד.
0: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי, זה דרך שוב.
2: אתה מתכוון שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
0: אבל מי שלך להיות מעיית ריבוי, אחרי שהייתה מסטזיסטית וכאלה, בתור נבא, אז הוא מתכוון להיות מעיית ריבוי הולנדי.
1: שלא מצא שירותים.
0: שירותים, פיקסלם.

0: אני שלחתי את השותפים, כמו ביולנדה.
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה בנדרפלאץ.
1: אבל שכמו סוספנטי. אבל אני לא יודע הולנדית.
0: גם הוא לא.
1: גם הוא לא.
0: תראיין אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: בבקשה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani. Kasi na masya palaka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפתור?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית אצבעות.

0: זה אולי מרטיב עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי נפות כאלה שטויות.
1: לא, מרסי, לא. שכל להיות עושים את זה רגע.
0: אל תבדק עוד רגע, בואו נגמור.
1: עוד לא, מרסי. חוץ את זה, תחילה.
0: ומה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתים לך. אני חושב שאתה יודע לי לבלוח את זה. אני לא חושב שאתה יודע לי.
0: ציג! ציג!
1: אני לא חושב שאתה יודע לי.
0: תוריד את היד, טוב? שיצאו סבתא שלך, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תרא

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
2: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר סילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר סילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
4: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
4: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
4: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
4: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
4: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: זה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
4: All
3: you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
4: אנחנו מתחלפים.
0: כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
4: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
4: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
4: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
5: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל,
6: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
2: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
7: הלו! כבר על הבוקר שותים תה, המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
7: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
7: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
7: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
7: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
7: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
2: אין לי זמן. אין
7: זמן, עכשיו 11.
2: 12.
7: 11.
2: 12.
7: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
2: 12 ו-5.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים, בירוק נוסעים, זה הכל, סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד, נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לע... זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. לי, רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתבזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מאיה.
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אתה בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חד די! בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחח, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אף שבר חג, אתה חג,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב לי בחזר, בחזר. ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: עם חוש חשנחש, אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... קרה?
2: אז שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב. אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה! קוד.
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו תרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, כי למה הלילה קום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עלי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור. כל
1: הכל... יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני למדתי בזמן. סלח לי.
0: רגע,
1: אדוני.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: מצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חושך, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הכרון או אדוני?
0: לא לעבוד, ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: זה?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון.
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: נו, מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: אמא של
1: שרון.
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: זאת אמא של שרון.
1: שרון! מי זה?
0: עכשיו אני לא אגיד לך.
1: אמא של שרון, מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני.
0: שמעתי, מני.
1: שרון!
0: מני.
1: זה מני.
0: מני, שמעתי.
1: זה מני.
0: מני.
1: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני.
0: שמעתי.
1: מה המשר?
0: חבת עמק.
1: זה מני.
0: שמעתי, תמות.
1: מה המשר?
0: ילד זבל.
1: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
1: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה שרון?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: לא, חמוד, הוא ישן.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תלך הביתה, ילד עם זיפים.
1: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
1: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: אני לא מעירה אותו.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
1: אתה חולה לי, היו אותו?
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
1: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
1: אתה חולה לי, היו אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
1: אתה חולה לי, היו אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים את הדבר הזה.
1: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר, בסדר, אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
0: אני מפחד, הוא מפחד, אני מתקשרי.
1: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, טוב,
1: אל
0: תפקד, טוב, טוב, טוב, טוב.
1: אל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת.
1: אל תתקשרי.
0: אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
1: בסדר, הוא הולך, מה?
0: יופי, לך.
1: בסדר.
0: לך.
1: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
2: את לא רואה טוב.
0: לך כבר הביתה.
1: בסדר, מה שפת עלש? את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
1: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאמא שלך...
1: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
0: צפן, איך אתה לא מתבייש?
1: יש שמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
1: את מלאה חרה, יא בטטה. יש שמנה.
0: צפן.
1: את, מרוב שאת גדולה, כשנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נעד.
0: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
1: יא בטטה.
0: אתה לא תקרא לי ככה.
2: תמציא!
0: אני יכולה להיות אימא שלך.
1: את יכולה להיות אימא של קריית עקרון, יא בטטה. יש מנה, כל השכנש, יש יא בטטה. את, שאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, איפה, את שמה טף דאבל קסט, יא בטטה.
0: אני לא מנה, יארת לי את הילד.
1: הנה, הוא התעורר.
0: בוא, חמי, תענה לו.
1: שרון!
0: תענה לו.
1: הנה, הוא התעורר, שרון!
0: תענה לו, חבר הפגש לך.
1: שרון! המשחק התבטל.
3: שלום לכם.
1: מה קורה, יעקבסי?
3: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה להדוף אחריכם מסביב לסלון?
1: לי זה קרה.
3: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות. או, כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
1: צמחוניים! וואי, איזה פחד אני משקשק!
3: בקיצור, מה שהם אומרים, זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה, אוי, איזה מסכנה היא! היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, היום טוב לך פרה.
1: אני פרה.
3: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפס לפרה?
1: יש לי פעמון.
3: יש לה פעמון. כן.
1: מו.
3: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
1: לא, זה כיף!
3: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
1: אני פרה!
3: חוץ מזה?
1: הפעמון הוא כבד.
3: לא משנה.
1: תחליף את זה.
3: עזוב, ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צי מהשקית. שלום, הביאו שתיים! בת עם אחותם!
1: לוסי ובוסי.
3: שלום לחסה. שנייה.
1: אני חסה.
3: ובכן, חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צרת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
1: אין לי פעמון.
3: אין לי פעמון. כן, חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש מצטער.
1: אטילו! אטילו! אני חסה!
3: ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה. ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי? שלום לכם עלי תה.
1: הם לא שומעים. שלום.
3: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה. רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
1: נכון.
3: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
1: אפילו, אני
3: חסה. לא את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
1: מחריד.
3: ובכן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה... לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה...
1: נכון.
3: פרה.
1: נכון.
3: שקיק תה.
1: נכון.
3: אם אישה בהיריון רודפת אחריכם עם גרזן, אז תברחו! לילה טוב!
4: שלום,
2: בתקופה שבה אני מוכן לדבר על לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת, נכנס.
4: לאן?
2: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אגרש הסובייטים, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
4: כן? איזה דרך?
2: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה.
4: איזה דרך?
2: והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
4: בחינות?
2: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
4: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
2: אני גם נדמתי.
4: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
2: אני גם לא הבנתי, אבל סולצ'ין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
4: רעיון מדהים.
2: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
4: למה?
2: למה? מפני שסלוצ'ין לא יודע לשיר.
4: לא יודע לשיר?
2: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
4: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
2: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
4: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות?
2: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סלוצ'ין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה, באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
4: והלכת.
2: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
4: ומה היה?
2: ב-4 בדיוק מגיע סלוצ'ין לבוש טופ-טיפ.
4: טיפ-טופ.
2: אתה ראית אותו?
4: לא.
2: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך, לבוש ממש...
4: יפה.
2: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר, אתה לא יגיע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
4: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
2: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
4: למה?
2: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
4: ומה עשית?
2: החלטתי לברוח.
4: וברחת?
2: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם הברסה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים ועושה לי סימן עם ראש ומתחיל קטע, ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
4: נו, באיזה רושם זה עשה?
2: מנצח כמעט התעלף.
4: באמת?
2: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייפין הרגינה.
4: וישר קיבלו אתכם למקלה.
2: פתאום אני שומע צעקה מעולם, סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
4: למה אמרת את זה?
2: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
4: ולא תפסו אותך.
2: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיבר כמו שיד ואומר, כוונת סלוטקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
4: למה?
2: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
4: הנחת את התווים הפוך?
2: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
4: ומה הוא אמר?
2: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את הברשה סלוטקין מתחיל אזיה.
4: למה?
2: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים לך לסלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק קמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
4: נו, נו, מה היה? מה היה?
2: נו, ואמרה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, פעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תולטרי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך מכנסיים, בשביל להפעיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
4: נו, באיך זה הולך הפעם?
2: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
4: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
2: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
4: ומה קורה?
2: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד. ואומר, תסלחו לי חברים סלודקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי. אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
4: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
2: נו, הקטע שעברה שסלודקין הקליט בתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה. ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
4: ומה הבמאי אמר?
2: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר הזניחין.
4: מי?
2: הזניחין, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשע. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
4: והתחלתם שוב.
2: טוב, אמרה שסלודקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
4: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
2: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
4: ואתם מתחילים.
2: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלודקין לבן. עטו, לבן, תוטרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו טייק פור. ושום דבר.
4: מה קרה?
2: פתאום אני רואה סלודקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בוריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
4: אני מבין, אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התקבלתם.
2: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
4: מה למדתם?
2: אני אגיד לך, היום שאני וסלודקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלודקין מברר אם יש שטקר על במה.

0: בדיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של...

0: תראו.
1: ראו, ראו.
0: לא תראו. משה, איפה היית, משה? לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
2: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
3: לא!
0: כן!
3: משה!
0: יעקב! משה!
3: לא, אני לא רואה טוב.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
3: משה,
0: יעקב,
3: בואי נה, בואי נה. מה זה?
0: ככה זה.
3: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים.
3: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים.
3: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
2: רגע, הוא לא נתן לי לדבר.
3: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
0: מה יש לכתוב, נחילה כזה?
3: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל לרוץ.
3: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה, יהיה.
2: מה יהיה, יהיה?
3: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה?
3: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מורגה. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
3: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
2: נו די!
3: מה אתה צועק?
4: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
2: אני לא נותן
3: לך לפתוח את הפה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: אני לא נותן לך להוציא מילה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: זאת אומרת, אני מפריע.
4: אתה מפריע.
3: אני מפריע.
4: תגיד מילה.
3: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו,
0: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח. ספר איזה...
3: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
1: יצאנו
0: ו... לא יצאנו, נו.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
3: מוציא לי את המילים מהפה.
1: הגענו
0: ביום. לא הגענו.
2: מה זה נגיד מה לדבר?
0: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
3: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות.
2: הנסיעה בכביש החוף.
5: לא טוב, כביש החוף.
3: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
5: יש.
3: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף. ברומא היית.
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית.
4: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
3: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
4: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
3: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
2: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
2: לא.
0: לא, נו מה?
3: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
2: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים בכביש חוף...
2: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה אתה? אתה היית באשקלון?
2: כן.
0: מתי?
2: עכשיו חזרתי.
3: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
2: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
3: מה אתה שותק? מה
0: יש לך באשקלון?
2: סתם נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
2: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון?
2: מכון שמשון.
3: איזה מכון שמשון?
2: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
2: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
3: אתה החלטת לשגע אותנו?
2: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
2: שמשון הגיבור.
3: אה, זה מהתנ"ך?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
3: הבאנו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה עמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
2: עם האינדיאנים, הפאשר.
3: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
2: מי כבש את יריחו?
3: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
2: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
3: מה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
6: יסמין, תני להם להיכנס.
7: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
8: שלום, זה אמנון.
9: שלום, אני אמנון מרמת גן.
8: אני מוטי מבנימינה.
7: שלום מוטי.
8: אנחנו שליחים של הסוכנות.
7: כן.
8: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
9: איך זה נראה לך?
7: אז אתם בכלל ישראלים?
8: שור.
7: ברור.
8: שור.
7: ברור. כי אתם מדברים...
9: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
8: ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
7: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
9: כלומר?
7: אני תפסתם אותי על המזוודות.
9: על מה?
7: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
8: אתה חוזר לארץ?
7: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
9: No, you're kidding.
8: כמה זמן אתה בניו יורק?
7: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
8: 10 שנים?
7: כן.
9: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
7: אני יודע, מסתדרים.
9: אתה שולט באנגלית?
7: לא, לא שולט.
8: לא שולט באנגלית.
7: לא, לא, לא, לא נתפס.
8: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
7: אין בעיה, אני הולך לכביש, טקסי, ורוצה לי טקסי.
9: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
7: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
9: באנגלית?
7: למה? בעברית.
8: והוא מבין.
7: בטח מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
8: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
7: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
9: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
7: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
8: יש לכם תאריך?
7: כן, יש תאריך.
9: מתי זה יוצא?
7: אוטוטו.
9: מתי יוצא אוטוטו?
7: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
8: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
7: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
8: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
9: בהצלחה.
8: בן כמה בועז?
7: בן 3.

טוב, מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הפזנונים העברי צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש אותנו בסערה, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווה עננים? למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית? זה
0: אתה יודע. אני יודע, טוב, תרד ממני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: גבריאל! כמו לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלאסקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם שני הרגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
3: אהלן!
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, מפלת אותו, דרכת לו, די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נתן לי
0: סיור. אני תכף אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה?

0: με τα μερμά, μην κάνετε με τα γουρμπόλ, μην κάνετε με ψάμα, μην κάνετε με τα μερμιά, μα μην κάνετε.
1: Άλτε να γεύει με κανά.
0: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
2: שמעתי, שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו?
2: זה לא מה שהיה פעם.
0: מה היה פעם?
2: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
0: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שם נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
2: זה מבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
0: מה זה, אתם עשיתם?
2: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עימנו, אתה זוכר?
2: מה זה זוכר?
0: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
0: שרה הייתה יפה?
2: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
0: היו לה צמות לשרה?
1: שתיים? מה זה צמות היו?
2: כמו שני פעמונים?
1: איזה עיניים?
0: יפות?
2: כמו שתי צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
2: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
0: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
0: ומה אמרתם לה?
2: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא.
0: ומה היא אמרה?
1: לא אמרה.

0: מעונן חלקי, יש לצפות עם תרות ועידים.
1: והקריין אמר,
2: הלו, הלו, משה, משה, אתה שומע אותי?
0: צהל קורא לך מותק.

0: אוקיי.
1: בסדר? טוב, ביי מותק, ביי. הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: הגעתי למשקר?
1: נכון.
0: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
1: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
0: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
1: כן.
0: במרכז התלונות שלכם.
1: כן.
0: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
1: שמה?
0: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
1: מה אתה עושה?
0: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
1: כן.
0: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה,
1: כן.
0: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
1: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
0: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה
1: כן.
0: בסדר.
1: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
0: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... תוכל אפילו לשאול.
1: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
0: לא, זה לא לגנוב.
1: אז מה ניסית לעשות?
0: זה להלוות.
1: להלוות.
0: זה גם מה שאני רוצה.
1: ומתי אתה מחזיר?
0: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
1: מה?
0: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
1: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
0: אני צמא. אני אסביר לך.
1: אוקיי.
0: הייתי צמא.
1: כן.
0: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
1: כן.
0: אז ניסי להסיד לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
1: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח,
0: בדיוק, אם יש פתח,
1: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
0: שמי פייגין.
1: עוד פעם?
0: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
1: כן, מה, בוא...
0: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
1: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
0: לא.
1: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
0: נכון, נכון. אני
1: ניסית להוציא את המוצר.
0: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
1: כן.
0: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
1: נו.
0: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
1: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
0: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
0: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
1: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
0: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה גם משם המשג הזה טלפון, להתלונן.
1: מה?
0: יש לכם כזה טלפון שרשום אנא התלונן אצלנו, נכון?
1: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
0: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
0: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
1: איפה בחיפה?
0: ברחוב הנשרים.
1: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
0: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
1: איפה היית?
0: בחיפה.
1: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה. כן.
0: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם ממש, פצעתי...
1: אז תתבע.
0: כל היד שלי נפתחה.
1: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
0: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
1: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
0: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
1: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
0: 100%.
1: בבקשה.
0: אוקיי, ביי.
2: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. אני מהטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי.
3: כן,
2: אבל טלוויזיה, כן. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? הם המצלמה, כן? אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחר כך זה הולך בטלוויזיה.
3: כן.
2: אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
3: בטלוויזיה.
2: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
3: אני לא יודע.
2: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
3: בטלוויזיה,
2: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה יהיה? איזה הופעה בטלוויזיה?
3: מה זאת אומרת,
2: איזה
3: הופעה?
2: מה?
3: רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
4: למה אתה קורא? מה אתה רוצה?
3: מה אתה רוצה? צחוק
4: עליי. אני לא רוצה, אני לא רוצה, אתה אומר, אם אתה אין אותי, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
2: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
4: אז מה?
2: איזה הופעה, איזה קטע איזה בטלוויזיה.
4: איזה תשדיר?
2: אה, תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
4: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
2: מה איפה אני אגיד, מה אני יודע את המילה הזו? תשדיר, מה אתה... זהו, אז איזה תשדיר?
5: לא, אני חושב מוקד.
2: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה? מה?
5: אז אולי מרושה.
2: מרושה.
5: לא יודע.
2: קשקשת, זהו.
4: תעשה צחוק.
2: טוב, טוב, אגמת. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
5: כן, מהם?
2: איפה זה? מי זה?
5: אינו, בא.
2: מי?
5: זה מהטלוויזיה.
2: זה גם טלוויזיה? אה, וואלה, חיים יבין. איך קוראים אותו איזה? זה, נו, דניאל פאר.
5: מה פאר?
2: לא פאר.
5: תסתכל עליו, אתה לא מכיר אותו?
2: אה, רפיק חלבי.
5: איך
2: רפיק? אה, וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. זה, נו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
6: מה שלומכם?
2: שלום, שלום חביבי.
6: שלום לכם.
2: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
6: שלום, שלום.
2: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תכבדו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבור. איזה גביר.
6: כן.
2: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
6: כן.
2: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
6: שלום, שלום.
2: ושלום לכם ושבוע טוב.
6: שבוע טוב.
2: חג שמח.
6: חג שמח.
2: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
6: סוכו של יום.
2: אין שכדן. זה
6: כן.
2: רק סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
6: אתם משארים, יש לכם משהו ביחד?
2: אנחנו ככה, יענו צמד.
6: צמד זה יום, כן.
2: אתה שמעת, צמד הפרברים.
6: כן.
2: זה לא אנחנו.
6: כן.
7: חיפה, כלא שש, הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש, תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
4: אני לבד.
7: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים.
4: תצטרף.
7: ויילי, ויילי,
6: ויילי. קולות אלה שאינכם שומעים אתה, הינם של אסיר וסוהר, מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם, בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסא אותך.
2: על העיני.
6: על הכיסא, כן?
2: על העיני.
6: על הכיסא.
2: על העיני, עיוני.
6: כן. שמך.
2: אה? אה?
6: שמך.
2: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
4: הוא יודע, יודע.
2: אהרון.
7: אהרון, אהרון.
2: באמת אהרון. למה אני חשבתי פנחס, וואי.
4: אהרון,
2: אני סוער 442093.
6: כן, משמך אתה.
2: זה רפי מעשיל 442092.
6: כן.
2: רפי, כן.
4: רפי.
6: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
4: פרי?
2: פרי גורט.
6: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
2: מה, תרגום, תרגום.
6: האם גם אתה כותב לפעמים?
2: אה, בטח.
4: לא. מה אתה חותם?
2: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה?
4: אלא אתה לא חותם.
2: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
4: מה יש?
2: אם יש התפעלויות.
4: מה זה?
2: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? איך המעלה? זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה התפעלויות.
6: התפעלויות.
2: נו, אמרתי התפעלויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפעלות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס.
6: כן, רפי, ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה חופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
2: כן.
4: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
2: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
4: למה אמרת מוזה?
2: מה?
4: למה אמרת מוזה?
2: מה, מה, אתה אמרת גם אני אמרתי, מה, אסור לדבר?
4: אתה יודע מה זה מוזה?
2: יאללה וואללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
4: מה זה מוזה?
2: מי לא יודע מה זה?
4: תגיד לי מה זה
2: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
4: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
2: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
4: תגיד לי, מה זה מוזה?
2: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
4: לא חושב, בשביל דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד. קל עליו, הוא מכיר את
2: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
4: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
2: אלא, זה שיר זה אורגינל.
4: יש לנו סגל מיש!
2: אל תשיר, אל תשיר.
4: למה?
2: מה, אתה משוגע אתה?
4: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
2: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
4: אבל זה דוגמה, אל תשאר.
2: תשמע, זה תערוג אותי.
4: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
2: לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
4: למה, מה יש לך?
2: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
4: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
2: בוא נעד, תדע לך, אתה זה דוגמה, כן?
6: דוגמה, כן.
4: שאלת חיים?
2: תן גז.
4: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלנו.
2: אלויה, אלויה.
6: כן, כן.
4: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
6: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. Okay. ואילו אתה, רפי?
4: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
6: אלמנט. כן.
4: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי. לירי, למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
6: ברוטו.
2: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטעי לגלל.
6: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
2: כן.
4: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
6: אתה תחזור לפה?
4: יש לי צפות.
6: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
4: לא, אני מהתפוצות.
6: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
2: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצעוזבולקיה.
4: כן.
8: כאילו שאתה יודע איפה זה.
6: מעניין אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
2: מה, אני אטלס חרטה?
6: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
8: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
6: כן, רפי, רפי, באמת,
2: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית הקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
6: כן, רפי, רפי, מה...
8: מה נשתנה?
6: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
2: מה שאל?
6: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
2: שלום, הרפסן מקלע ארבע אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
6: בחור נפלא.
2: חיית העניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
6: כמה זמן?
2: שבועיים.
6: שבועיים?
2: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה אבל לא קיבלנו תשובה אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים שהוא רק טוב שלי
6: כן רפי ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך מה הביא אותך הלום?
8: אני אגיד לך במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר
6: בצורת שיר עם מנגינה
8: בטח
6: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים
2: למה לא עד רבה
6: בטח

0: אתם הטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה. אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך בחלכה בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: לא? נודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה זאת אומרת איזה הופעה?
0: איזה...
1: מה,
0: אתה... אני לא... הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו
0: בטפלקול. כן. ואז זה הולך בטפלקול.
1: כן.
0: בטפלקול.
1: כן.
0: ואחריכן הוא כזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
1: למה אתה קורא? מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה? צחוק
1: עליי. אני לא רוצה לדבר. אתה אומר, תהיה בתאי, איפה תהיה? אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
0: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע איזה בטלוויזיה.
1: איזה תשדיר.
0: תשדיר, תודה רבה לך.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: מאיפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר.
1: לא, אני חושב מוקד.
0: מוקד. מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מרושה.
0: מרושה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, הגמן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: אה, בסדר, מי זה?
1: הנה, הוא בא, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם טלוויזיה?
1: כן,
0: אה, וואלה, חיים ימין. טוב, איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי.
1: איך
0: רפיק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו. זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
2: שלום, שלום.
0: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבוה. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: איץ' גדן. זה
2: הולך
0: בטלוויזיה,
2: אתה
0: רוצה לצחוק?
2: כן.
0: רק, סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל לך ביחד.
2: אתם שרים, יש לכם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. וואי לי, וואי לי, וואי לי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
4: וואי לי, וואי לי, וואי לי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
1: איך?
0: שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע, יודע.
0: ארון.
1: ארון, ארון.
0: באמת ארון. למה לחשבת פינחס, וחי?
1: ארון,
0: אני סוער 42093.
2: כן, משמך אתה.
0: רפי הוא עשיל 42092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורט.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: לא,
1: לא. לא.
0: מה
1: אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
1: אתה חותב?
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות עברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפערויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפערויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפערויות, לא? זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
2: התפערויות.
0: נו, אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא התעצבן בחדר אוכל על הרס"ר. ותאמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרס"ר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרס"ר קיבל עברה לתל השומר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה, מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה, וואלה, אני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: אני לא יודע מה זה.
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, עזוב, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו, הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על השר, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשאיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל תעשה.
0: תשמע, זה תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
2: דוגמה, כן.
1: שאלת חיים?
0: תן גר.
1: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי עוד 70% מהחיים. ברוטו.
0: ברוטו. ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטעי לגלל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני עד לסחרטה?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי, מה?
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: אוטוסטרדה. כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה, אם אתה מה, ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה. תדבר, רנג'אנה. פנקולדה,
2: שחק אותה
0: ספרינג, ככה.
2: כן, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. ירדת עליי מיד חלטה. אמר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך, את האמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה, וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירים.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא? עד רבה.
2: מידע.
0: עזוב, אני אקח תקשיב.

0: מקרה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
1: נחם אללה.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, כן. אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
3: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה?
3: זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
3: 50,000, מה היית עושה?
1: מה? 50,000.
0: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
3: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתם עושים.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות, הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי.
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, כן.
3: מה?
1: אנחנו לא ביחד?
3: לא.
1: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה? שהוא חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי, טוב, למה לא? למה, מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבא.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוס.
4: מה פתאום טוס?
0: טוס,
1: כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוס.
3: הלו.
0: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700 לירות.
1: זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא, לא ראה גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים
1: בסוף? הוא אגיד לך, הוא אגיד, רגע, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע, לא רע.
3: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרין? מה, 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית, עם בירות שחורות ולבנות, וחמוצים, ופיתות, וזיתים.
3: 50 לירות.
1: 50 לירות, מיניום.
0: 50 לירות.
1: 50 לירות.
0: טוב, לא ראה גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
3: אני.
1: הוא הגיד לך, רגע, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי, כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
1: הוא יעלה, לא לכתוב את זה! אתה חבוב, זה משהו, אתה יודע. אתה שכחת משהו.
3: סלח לי בבקשה, בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
1: כן, ספרייה, כן.
0: ספרייה בשמונה לירות.
1: כן.
0: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
1: על שמנו, כן. חצי חצי, הוא ייתן 4 ל-3 עד 8.
0: טוב, רבותיי,
1: אנחנו... 9.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50,000...
1: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
1: כן.
0: מה זה זמבורה?
1: זה פצפצה. זמבורה, זה מה שעושה פרה, פרה, פרה, פרה, פרה, פרה. זמר, זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
1: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
3: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
1: יש לנו.
0: יש לכם דירה.
3: יש.
0: איפה?
3: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי...
1: לא, אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
3: אני אולי, אבל הוא לא.
1: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
3: שלום.
1: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זאת תוכנית...
1: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי, גנבי!
2: בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, ראומה אלדר. חלמתי לפגוש את ראומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. ראומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן, לבמה הזאת, היא תגידי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את ראומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! ראומה! ראומה! זוהי היא! זה לא קסם! ראומה אלדר במופע חדשות חי! ראומה? ראומה, מה השעה?
5: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת, השעה 11 ושמונה דקות.
2: היא גדולה.
5: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט, והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
2: לעומת גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
5: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת, אה?
2: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
5: ומה אתה חושב?
2: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט? אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
5: בקשה למאזין.
2: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
5: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד?
2: בעיר.
5: יפה, ידעתם. עם התחממות?
2: קלה. כל הטקסטים שלך אני יודע באפ, כולם.
5: בעיקר בערים ובפנים?
2: הארץ.
5: תשקיף למחר?
2: דומה.
5: תשקיף למחר?
2: דומה.
5: תשקיף למחר?
2: דומה, דומה, דומה. תקשירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה

0: לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.
2: לבד אבכה כעץ עזוב,

0: תודה, תודה לך.
1: איך? למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, הוא לא יגיד.
1: אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
4: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
5: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
5: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
5: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח.
3: שקט. שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: שלום
3: יעקב.
0: אפשר? A one, a two, a one, two, a one, two.

0: אני...
1: לא, יש עוד אימון.
0: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
1: נכון, מדכא.
0: מאוד עצום, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
1: איזה?
2: כי אני חנוק עם מי.
1: נכון, מדכא.
0: מאוד עצום.
1: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
1: בטח, דוקומנטרי.
0: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
1: מתחשבים בדברים כאלה?
0: ודאי, ודאי.
1: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
1: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
0: בהחלט.
1: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, זה יעזור לי לאללה.
0: תודה רבה. נורא, כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
0: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב. יצחק.
1: 8?
0: כן.
1: כי אבא שלי החורג גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד? רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולדום, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה שיזוד מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
3: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
3: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
3: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
3: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
3: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
3: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
3: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
0: בלומפילד?
4: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו. נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
3: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
3: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי.
3: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
3: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
3: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
3: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפנינו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
3: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפנינו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
3: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
2: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
2: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
2: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
2: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
2: הדקה היא כפי שאמרתי 88.
0: וואו.
2: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
5: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
2: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
2: או, עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
2: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
2: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
2: לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
2: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
3: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
2: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהישגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
4: הלו?
0: בלומפילד?
4: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
4: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
4: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
4: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבי ירושלים קטמון.
1: כן.
0: האם העשן התפזר?
1: מה?
0: האם העשן התפזר?
1: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
1: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
2: עולמו!
1: תסלח לי.
2: את הסלעים!
1: אוהד, אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי. מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
1: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
6: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
1: בבקשה, מנה.
6: מה?
1: ספור.
6: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
1: 15?
6: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה מאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
6: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
6: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא, זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
6: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
1: שיכון?
6: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
6: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
6: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
6: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
6: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
6: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
6: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
3: עמי, תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
4: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
4: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע לך, כפר סבא על הקו.
6: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
4: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
6: כאן יגאל שוק מ...
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
3: הלו.
0: בלומשטיין?
3: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
4: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
6: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
0: תודה.
6: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
3: ומי בעכו?
5: זוהר אלול, בעכו.
3: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום.
7: לא וגזלה, היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר ואחר כך, ציפור דרוך.
3: היום הסעודה האחרונה?
7: On the house.
3: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספגת טוב?
7: בוודאי שאני ספרתי.
3: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
7: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
3: חבל.
7: מה חבל?
3: מה נעשה? לאן נלך?
7: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
3: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, וחייך, אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ, לי אין פה מה לעשות, קציג הלב, אני הולך לטורונטו.
7: לאן אתה הולך?
3: לטורונטו.
7: מה אתה עושה שם?
3: דולרים.
7: דולרים בטורונטו?
3: דולרים בטורונטו.
7: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
3: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
7: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו. איפה להחביא אותו? מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
3: חס ושלום.
7: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
3: עוד יותר פחות.
7: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
3: מה עושים?
7: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
3: נו, אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
7: לי יש רעיון.
3: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
7: חס וחלילה!
3: אני לרגע פחדתי.
7: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
3: פחדתי ששחקת.
7: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
8: ציגל ופיקסל, נא לגשת לחדר שיפורים.
3: בוא נאגוז את הטוקי, בוא.
8: אני חוזר, ציגל ופיקסל לחדר שיפורים.
9: כן, נשאר?
10: שלום לכם, נאוי.
9: שלום, כן, בבקשה.
10: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמות.
9: איזה חברה? אני לא...
10: מקבול המתמות.
9: כן, מה אתם רוצים?
10: באנו לה...
9: נורא מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: Chicos, dale, dale. Dale.
1: Και εδώ είναι ένα παχνάουι. Μάι Λότζ, Μιτσίγελε, τα κύρια τα σουτάμ σιλή. Μα φίξελε. Φίξελε. Ω, κλιέν, παρακέ. Μανάουι, τα χέρια τα τσίγε τα τσμένου. Φίξελε με τσίγελε με τσίτιν πελατρίνου στο θεμάτ. מחבור למטמות.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונט, ציגלה. בוא לטורונט. תשמע לי, בוא לטורונט.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור.
1: בקיצור. איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגלו לנו ברגע.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולרים ולא, אין לי דולרים. זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
2: הבן אדם מוכר גגינים. דולרים אתה רוצה שיהיה
1: לך דולרים. ענאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך... בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה זה
1: תפחד? יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה
1: תפחד? אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלר במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך מענאוי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאוי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטו חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחרים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאוי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סרגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאוי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלה.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה... העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלה, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאוי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזונט, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יוכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאוי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן, כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: יופי. בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולגים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקק?
2: שניכם נסגפים.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון.
0: הרבה.
2: אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48,000 דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48,000 דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96,000 דולר.
1: זה אונסיס? פיקשלה תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96,000 וזהו.
1: אפשר להגיד?
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
1: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקשלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
3: תיזהר איתו בסיבוב שם. שלא יאכל את המעקה, לאט לאט.
1: בוא,
3: בוריס,
1: בוא.
0: מה זה?
3: בוא,
0: מה זה?
3: בוא.
1: מה אתה
3: מחר? זה טוב מעולף, מרנאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד, כזה ציגל. תגמרו מהר, אני מת להשתין. ציגל, תגמרו.
1: בוודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת אדום השחור.
1: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
3: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל. ציגל, תגבור מהר, תן לי טובה. תטפל, תטפל.
1: בוא, מנאווי, בוא. לא!
0: אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, א הנה עוד, הנה. מה אתה עושה, מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. בואי, יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה את זה, אנו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגידו שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים
1: לנאווי. תכף אתה תראה. הוא עושה בראש
0: לו,
1: אל תדאג, מה נאווי. תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עושה לו.
1: אל תפחד, מה נאווי. אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר. בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, מה? זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: עבודה את מני עוזרי. האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
1: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
0: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
1: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
0: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
1: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
0: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, הרמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
2: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים.
0: אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
3: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
1: אני חרטטן.
0: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה.
1: איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
0: אני לא איציק, אני ניסים. חברים, תודה רבה.
4: עשו כבר
5: למני עשרי!
6: לא, שמעתי.
7: היה משהו בחדשות של 12?
8: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
6: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
8: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
6: שר הביטחון דיבר.
7: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
8: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
7: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
8: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
6: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
8: מי?
6: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
8: נכון.
7: מה אתה מחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
6: נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
8: נכון.
6: תקרא עיתונים, מה?
7: רגע, אם זה ככה כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
8: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
7: הדתות.
8: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
7: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
6: את מה לדחות?
7: זה מה ששמעתי.
8: חבר'ה, המצב הוא...
7: עדין, עדין.
8: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
6: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
8: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
4: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של שמונה.
8: יש לו קשרים,
6: משתגע.
4: חוגים המקורבים לחדשות של שמונה, אומרים ששר החינוך יתמנה שר מלחמה.
8: יופי.
6: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
8: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
6: לא.
8: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
4: אמן! חזק וברוך, מרדכי.
5: חן, חן.
4: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
5: או, מרסי, זק, מרסי. כנו ממנקס.
4: תודה רבה. מרדכי, עכשיו שאנחנו כאן,
5: סי.
4: חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
5: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
4: רק שבת שלום.
5: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזור.
4: לא יספר.
5: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
4: רק שבת שלום ונלך.
5: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
4: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
5: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
4: מרדכי.
5: איזק, הוא ישן.
4: הוא קם.
5: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
4: מסילבי.
5: כל קורה במדבר.
4: מסילבי.
5: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
4: מסילבי.
5: נו, מה אמרתי? נלך.
4: נלך.
8: רק רגע.
5: יקיימוס.
8: שבת שלום, שבת שלום,
5: שבת שלום,
8: שבת שלום,
5: שבת שלום. מחילה,
8: מחילה, מחילה. קייזה, קומוסטנס.
4: מרסי, באמת מרסי, תודה בואנו סאנוס כתסטנס.
8: מה נשמע?
5: התעוררת סוף סוף.
8: כן, מזמן, מזמן.
5: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
8: זה בגלל החלומות, מרדכי, רק בגלל החלומות.
4: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
8: חלומות, אתה יודע.
5: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבים? הלו, השטן לא עלינו מתאר. לסלחה בנשמה ואתה נדע חולם,
4: מה אמרו החלומות?
8: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
4: מה ראית בחלום?
8: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
5: ככה זה. בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
8: נכון.
5: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
8: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
5: שבא שלום, שלוי. ומוס, איזה.
8: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
5: לא, לא, לא, לא.
4: אתה שהתחלת, תגמור.
8: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
5: לא.
4: מתי?
8: בחלום.
5: בחלום.
8: באווירון איפה עף?
4: בשמיים.
8: לא, בתוך מערת צדקיהו.
5: בתוך מערת צדקיהו.
8: כן.
4: לא יכול להיות.
8: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו. במערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
4: כן.
8: וגם כן לא היו כוכבים.
5: נו, אתה השתגעת.
8: לא, חלמנו, חמורדכי.
4: איזה כוכבים?
8: במערה, והיה יער.
4: יער.
8: יער בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
5: קולות משכונת הפחים.
4: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
8: בלי.
4: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
8: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
5: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משלוי? חלומך, חלומך הוא נכון.
8: נכון, חלומי.
5: מעין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
8: לא תפסתי, אני לא יודע.
4: תפסת מרובה, לא תפסת.
5: הנה, הנה, שבת שלום לוי. ומוס איזך.
8: מרדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
4: שניכם בתוך החלום?
8: גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
5: לא, לא, כי תצא.
8: כי תצא,
4: נכון, נכון, נכון.
8: גם כן אשתך הייתה.
4: נכון, אשתו הייתה.
8: גם אשתך הייתה.
4: אשתי לא הייתה.
8: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך. שנינו ואיזק. איזה חלום.
4: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
8: מאיפה אתם יודעים?
5: הלו, זה לא חלום, אז נו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
8: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
5: מתי תפסיק לחלום משלמי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
9: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
8: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי. ערק, תתעם, איזה קצת ערק תתען יוצא מהכלל. תתען יוצא מהכלל.
5: רק רגע.
8: רגע.
5: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
8: נכון.
5: הערך טוב השתבח שמו.
9: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
8: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
9: כן.
8: תראו באיזה גיל צונחים.
9: כן.
8: איש בן 91 צנחן.
5: לא.
9: 91?
8: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדך?
5: שומר בתאים, אדוני.
8: אולי שאני אעשה תא, אה?
9: חן חן.
5: חן חן.
8: חן חן כן או חן חן לא?
5: חן חן אחר כך.
8: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
9: עזוב את העולם, משלבי, יותר טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
8: מה היה? מכות.
9: למה מכות?
8: חשבתי.
9: ספר לו,
5: חמורדך. חמורדך יספר.
8: חמורדך יספר. חמורדך
5: יספר. חמורדך יספר. טוב, ובכן...
8: שעשה
5: תא? לא! תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
8: עמדתם? היה כל כך מלא, צפוף. תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
5: אלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. אלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
9: תגיד לו שתבוא.
8: בשבת הבא, אם אני קם, אני בא, חמורדכי.
5: תגיד, בלי נדר, אז
8: לא. עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
9: מילה.
8: אבלה,
5: אבלה,
8: חמורדכי.
5: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
8: יעני מההתחלה.
5: אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
9: טוב, תראה, חמורדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
8: ומה?
9: וגחן.
8: נכון,
9: בגן.
8: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
5: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
8: פישלון.
5: לא פישלון! על שפת הפישון.
8: איפה זה יוצא בערך?
9: זה בין פישון לגיחון.
8: אז זה רחוק בשבילי.
9: חמורדכי, הנחש היה ערום.
5: אולי.
8: אולי.
9: והיא?
5: היא ערומה הייתה על הבטח.
8: בבקשה.
5: ובכן, אז מי פיתה?
8: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
9: אומרים.
8: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
9: נכון.
8: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
9: מספיק
5: לסביבי,
9: יבסת.
8: מה זה,
9: חמורדכי?
5: מה?
9: היו.
5: ובכן, אז מי פיתה את מי?
8: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת, חשוב לי מאוד מאוד.
5: בסתה.
9: עד כמה שידוע לי...
8: ידוע לו משהו, חמורדכי.
9: הוא הנחש שכב על הפטן.
8: בחיית רבה. והיא?
9: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן, המדם.
8: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
9: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
5: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. האחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
9: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
8: הרבה לפני.
9: אחרת הייתה הופכת את סדום ל... הופכת את סדום ל...
8: שעשיתי, אה?
9: לעמורה, עמור.
10: עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
9: איך קפצת על שמשון?
10: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
5: זה רות.
10: חווה עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
5: אותי שחור, מה זה לבן?
10: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפיצוקר. כפית מלח.
5: נציב מלח.
10: נציב מלח. חווה מואב... איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
9: זה אני שואל.
10: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או
9: הוא אותה...
10: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו?
5: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
10: אז איפה העניין עם הגג?
5: איזה גג?
10: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
5: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
10: הם לא גרו בית משותף?
9: אז מה אתה מדבר?
10: חווה שלך להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. אבל איזק, שוכחים דבר כזה?
9: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
10: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
9: איזה מרגלים?
10: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני
5: התבלבלתי. שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
10: אולי שאני אעשה תה?
5: לך תעשה תה.
10: עם נענע.
9: עם נענע.
10: אבל אין נענע.
5: בלי נענע.
10: שיהיה הרבה מתוק.
5: מתוק.
10: הרבה חם.
9: חם.
10: חזק.
9: חזק.
10: חריף.
9: חריף.
10: סמיך.
9: סמיך.
10: רך.
9: רך.
10: פריך.
9: פריך.
10: צומצום למעלה.
9: צומצום למעלה.
10: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
9: ביצה על יד זה גם.
10: אז אתם רוצים בורק.
11: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
5: לא.
11: לא.
5: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בשבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
11: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
5: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
11: תודה רבה.
5: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
11: תודה רבה.
5: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר בס... יותר לא אסיף מילה.
11: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
12: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
11: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
12: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
11: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
5: שלא תענה לו.
12: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
11: תסלח לי, אדוני השר.
5: סליחה, הוא מדבר עליי.
11: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
5: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
11: תודה רבה.
5: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
11: כן, תודה.
5: מה אתה יודע, זהו?
12: מה, אתה הולך?
9: אני צריך ללכת.
12: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
5: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
12: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
5: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום.
12: ללא טייס.
5: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
12: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

0: مين؟ ما
1: مش عارف مين هي. ايوه عمدهم هو باشا وبن عدام هزي وهم متكتتين
0: رابين.
1: ومر له البن عدام ومر له تخه بتخه بتخه بتخه.
0: امر له
1: باشا كخه بكخه بكخه.
0: أمر له
1: ولك مين أتا تقيد لي كخه بكخه بكخه؟ وأمر له كخه بكخه بكخه بكخه. أهو سمع كخه. أمر له ولك كخه ولك كخه بكخه بكخه بكخه. كخه عمدو زي أمر كخه وزي أمر كخه. بشوف أو أده ليقول شقار كخه.
2: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
2: ככה
1: ואמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי.
2: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה. אמר לי ما أمر لي النعرض له أذكرون إن بعيون راك مشاني شقيع أبل ذيها يا دبر حشوب. أمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشكعت وأفبع
2: ربطاي سايك يا أفير.
3: אין גולדשטיין, מה קרה?
4: הרב אבוקסיס פה.
3: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
4: אמרתי לו.
3: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
4: גם את זה אמרתי לו.
3: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
4: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
3: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
4: הוא אומר שזה דחוף.
3: דחוף? מה לא דחוף אצלם של שוואץ החייסל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
4: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
3: פיקוח נפש. ושאלו, תכניס אותו. וגולדשטיין?
4: יו?
3: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
4: זה חדש בשבילי.
3: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
4: שומע, שומע.
3: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
5: שבוע טוב, רב קלוצמח.
3: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
5: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
3: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
5: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
3: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
5: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
3: לא, לעניין.
5: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
3: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
5: אני פה כי השעה שעת חירום.
3: מה קרה?
5: אני באתי בעניין המשיח.
3: לא זמחות מדם בופקס. מה לך? מה אתה בעניין הבא? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
5: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
3: צדקנו?
5: צדקנו, המשיח כאן.
3: הוא מדבר בצינות.
5: בצינות.
3: הוא יברוך. קולסטין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שאומרים מהיום גילה לי?
5: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
3: וזה לא זיוף?
5: שמן אמיתי.
3: זה אסון.
5: אסון,

0: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
1: מה?
0: והוא ראה אותו?
1: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
1: ממשיח.
0: מתי?
1: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
1: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
1: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
0: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
1: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
1: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוורט, הרבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
1: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו, כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
1: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס, משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
1: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: בואי נשאלו אלו.
1: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
1: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
1: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
1: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
1: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי למשל.
1: אבל משיח הוא משלן?
0: אזוי.
1: משיח הוא ספרדי?
0: אזוי.
1: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ. מוישי משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל. אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
1: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקוויץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
1: מדונה.
0: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
1: אבל היא יפה, מה שמה?
0: מה כל כך יפה?
1: יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הוילדחי עם המתחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
1: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
0: מהקליפים.
1: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכח. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התועבה ואת כל ה...
1: ציצקלה!
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקלך הסקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
1: אני יודע, אליזבת טיילור.
0: אליזבת טיילור, זה סאוטה קאקר. נו, היא יושבת לי על קצה הלשון.
1: רגע אחת, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי קים. אוי קים, ההיר קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
1: איזה
0: שקרון? תשע וחצי חודשים של שקרון חושים.
1: לא, לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שקרון.
0: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלו קדוש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
1: זה הוא!
0: מי?
1: המשיח הגיע!
0: אוי, גיבור! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
1: לא אצבח, איפה אתה?
0: בואי לי שלא ילם, מאמי! אוי, מאמי!
1: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי?
2: צדקנו.
0: עפר ואיפר אני לרגליך.
3: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב. אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי.
2: מזי, מזי, משיח, כתרחרק, לכתרחרק.
3: נו, בוסר צריך לקלוצמה.
0: מלייפסך.
3: Und Geschäften?
0: Nicht dahin, nicht daher. Aber nicht gefährlich.
3: Sehr, wenn ich probe, ist es so viel.
2: Aber...
0: Quodo, es ist so kam, schattet er nur rasch nach Rita Yamin.
3: Nach Rita Yamin, Mata Yotze?
2: Yotze.
3: Yotze?
2: Yotze.
3: Yotze?
2: Nach Rita Yamin, עד שנחזיר, עתרה ליושנה.
3: עד שנחזיר, עתרה ליושנה. אה, סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו, עתרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
3: שלום בירושלים הבנויה. טוב די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה בנויה מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
0: זה אי אפשר.
3: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
3: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאיך אתה מדבר כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל, חבל, אם אנחנו רוצים הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
3: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה, גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
3: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
0: איך פשטי?
3: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
3: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר, אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
3: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
0: זה לא להאמין שאתה המשיח.
3: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע,
3: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו,
3: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה, רק עכשיו, רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
3: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
3: נכון, לא, אז מה?
2: מה זה, אז מה?
0: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
3: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה, איזה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
3: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
3: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה אבוקסיס.
2: אתה שאלת אותי?
3: אותך אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
3: נו?
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר! זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
3: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
3: אותך, אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
3: איפה?
0: בפלדק, בפליאם.
2: בפליאם.
0: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה כשר ומה טעים.
3: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
3: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
2: חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
3: כספים ייחודיים, אה?
2: כן. כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
0: עמותות.
3: ישיבות.
2: ישיבות.
3: עמותות.
2: עמותות.
3: עמיה.
2: עמיה.
3: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לאוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי משש צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
4: שומעים, כן.
3: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
0: יש חודו.
3: ואני אומר לך, אין.
0: הנה הבוקסיס.
3: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
1: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
3: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
1: שנה, לא נספיק הכל.
3: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני תוקע?
1: שנה, שנה.
3: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמן.
3: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
1: אם יחצה השם.
3: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
1: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
3: אבל זה אסור על פי דין תורה.
1: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
3: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
1: קע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
1: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

את רועי לוי.

0: ערב לא רע. שלום. שלום. שלום, שלום, לא... משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או והל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
1: לא ברור.
0: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי! הלכתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו חיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. אתן לכם, אתן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל. שמים אותו על הרצפה. אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר, הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאה, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו. תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע. עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של... אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה.
2: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת.
0: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה, גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ס, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סע לדרום, חפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי, אז מה, עכשיו אני אתווכח, ניסע לדרום, נחפש גמל. אני נוסע לדרום, לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל. זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת, זה בטוח? הוא אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... ואני לא רוצה לדבר על זה. קיצרו, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה. בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור, לגור, כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה. אבל לא, הוא, בסדר, אני, יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצורו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו חר, אז, בלו, חר, אז, הגמל מבין, מבין. עכשיו, יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתע בתחת והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הפתע, הוא נתן לי מראש שלו 180 מעלות.
2: ברוצ'י.
0: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! לא יודע, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני, יו, יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב מבנים, אני אקרא לך את התחת! ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. אבל זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, אל תראה לו שאתה מפחד! בוא נהיה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתכת ירך, אני,
2: זה בסדר, הוא מחוסן.
0: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? זהו, פעם הייתי, הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב. אמרתי, למה הוא מקלל אותי? יש פה כלב! נכנסתי, פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי, כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר מהר, שתהיה את האפשרות. עכשיו, אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זה, ואני כולי מת, פתאום, מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הבית, אמרתי לו, בונה, בונה, מה זה השלט הזה? זהירות כלב? מה, אתה מטורף?
2: אמר לי, מה? אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
0: חבר'ה, תודה רבה, רבה, רבה לכם. אהלן, ערב
1: טוב, ערב טוב. באמת, באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכים להזמין קצת?
3: בטח, איזה שאלה.
1: האמת, אני גדלתי בנתניה. לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר, בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, 1, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה, תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפי, ואז זה כזה היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיסדץ? אם כבר טיפים, אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמן הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר לשולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שקבל עליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות קבלת איפה מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם?
4: מיהו.
1: תודה רבה לכם.

0: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
0: לא, אני לא מאמין.
1: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: הלו דבר. נילי?
1: לא, כאן בזק שלום.
0: מה עכשיו לא בסדר?
1: המספר שחייקת.
0: בוא'נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
1: טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
0: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
1: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
0: חלס, מה קרה לכם?
1: המספר שחייקת.
0: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
1: אתה יודע מה?
0: נו.
1: בזק מוכן ללכת לקראתך.
0: רגע, רגע.
1: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
0: תן
1: מוכן?
0: תן לי לדבר, נו.
1: אתה מוכן?
0: תן להגיד משהו.
1: אתה מוכן?
0: לא מוכן, טוב.
1: בזק שלום.
0: בזק אחותך.
1: המספר שחייקת.
0: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
1: בזק שומר.
0: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
1: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
0: 415553.
1: אז למה אתה מחייג 6910555501?
0: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
1: אני אמרתי לך?
0: כן.
1: אז בזק שלום.
0: לא רוצה להגיד לך שלום.
1: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
0: אני רוצה לדבר עם נילי.
1: נילי זאת אשתך?
0: כן. מאיפה אתה יודע?
1: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
0: בשיכון למד.
1: למד?
0: כן, למה?
1: עכשיו אני מבין מה קרה.
0: מה קרה?
1: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייג.
0: אבל אין פה למד.
1: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
0: 1.70 מטר. מה זה הגובה
1: שלך? הטלפון אתה נשמע יותר גבוה.
0: בסדר.
1: עכשיו תשמע אותי טוב.
0: נו.
1: תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
0: כן.
1: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
0: תגיד לי מה אתה
1: מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
0: לא, הכפלתי, לא.
1: כמה ילדים יש לך בבית?
0: אחד.
1: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
0: 415553.
1: המספר הזה מוכר.
0: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
1: אתה רואה כמה זה פשוט?
0: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
1: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
0: נכונים, נכונים.
1: אז אין לי ספק שזה המספר.
0: כל הכבוד, כל הרוחות.
1: בזק תמיד לשירותך.
0: מה אתה אומר? הלו, נילי.
2: לא.
0: זה 415553?
2: כן.
0: מי זה?
2: בזק.
0: בזק שלום?
2: שלום, שלום.
0: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
2: את מי אתה רוצה?
0: את נילי.
2: מי מבקש אותה?
0: בעלה.
2: נילי זה שוב בעלך הנודניק.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. לבדי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוך, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולרו, ישבור לי את הדלת, הפרימיטיבי. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שאני לשאול הפרסונה הזאת שבאה איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
0: פואה?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונו.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן ומתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פואה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוכרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: משהו עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, קח הסובניר בחייך, קח סובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה, מה שמעלה. לא הייתם צריכים לתרוע.
1: למה, אין דבר.
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני ככה לא בא.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון חסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תמינה.
2: שתה, שתה, שתה.
1: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
1: שערוח, אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אבל... עכשיו איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבי.
0: ואתה, פאטמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמד פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... הייתי בדחייבי באמבולנס.
0: בבקשה. בבקשה.
2: וקוס בשבילך, אדון פודה.
0: לא, לא, תודה.
2: מה
1: לא? לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים, זה עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפה, נו.
1: שים לו טיפה,
0: זה הכל. אז יש טיפה.
1: הנה, לחיים. לחיים.
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרתי לך, אולי כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר? מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
2: אבא.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש, אם אפשר לפחות, שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדיוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדיוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון. בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: על הכיפה.
0: אני חשבתי, בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שעשה...
0: ססק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון... הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לבנטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה 80 דולר.
1: זיל הזאת.
0: 80 דולר?
1: מה, זה מחיר הכירות. מה,
2: זה לא כסף.
0: זה לא מבקר. זמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עלה, מה אתה
0: תוהים? תפסיק עם זה.
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועה.
2: אתה מספר לי.
0: זמן, אז הנה נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עלה, מה אתה תוהים, לחיים.
1: תגיד, עם סוזי שחרזת סגרת?
2: בזמן סגרתי.
0: מי זה סוזי שחרזת?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? מר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך, תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נכון.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו, המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חרימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
0: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מברק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תואפות.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסביר, תהיה לי קפה.
2: אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם ארבע תותחי נונמם, שמונה מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
1: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, אבטוח הקצב, איפה הכפיים, רידי, רידי, רידי, ומה יפות הם
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בובה.
1: לא?
0: לא, בא בחשבון.
1: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואר.
0: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט! אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת?

0: באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיבר? אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שנעבוד.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: היי, היי, היי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
1: היי.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק לי יותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: ואם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומה, תרשום מרכז טילים בחייך.
2: רשום.
1: התחרפן השסק, והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטר. אני רוצה אותה עליי.

0: ארבעה דיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מביגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף.

0: En Bafla. אז תביא אשכוליות עם בפלה.
1: כן, בפלה.
0: אין בפלה. אז תפוזים עם בפלה.
1: אני אומר לך, אין בפלה.
0: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
2: זה השקמיש שאתה לך חצי.
0: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש.
2: כן.
0: מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
2: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
0: אני שואל אותך בתור טייר.
2: אם בתור טייר, אני יש לי פאנצ'ר.
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: כן.
3: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
3: נדע.
0: הוא כתב אותו.
3: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
2: תודה רבה. מה כתוב פה?
3: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
3: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
2: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
3: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
3: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעין, ממול.
3: לא, שלי היה שברולט, 66.
0: זה שברולט, 66.
3: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר.
3: זה אפור בוץ.
2: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבור, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
0: מקסימום.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
3: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
3: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
0: מה עם המושבים?
2: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
3: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
2: לא, מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
0: מקסימום.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
3: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
3: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
2: החבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, ואלק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
2: עזוב אותך, מה זה רדיו? מה זה? 100, 150 לירות.
0: מקסימו.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
3: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
2: אנחנו יוצאים.
3: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש.
4: Yeah.
0: אין גמירה. הקוקה קולה מתבפלה.
1: יש לי שטוקן בפלה.
0: יש לי שטוקן בפלה? בפלס יש דשתו? יש דשתו כן בפלס? תברינג מירה שוויף מתבפלס. יש
1: דשתו כן בפלס.
0: תברינג מירה בפלס. זוג, ענה ירוד.
2: יו.
0: ווסי ספרין בסר. עגלי חווי, צי הפקה כתבי.
2: דופרק שמיר על סמומחה?
0: נהן, על ספקה כתב.
2: על ספקה כתב, או מחפנצ'ה.
4: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: וזוג גם.
4: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייץ ידיש.
2: רייץ ידיש. מוס רייץ ידיש, זה סראבר. רייץ ידיש.
4: אביסל.
0: רד אביסל.
2: אביסל, אבל הראבר.
4: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מבלזיר תאויטוס. פרסי ממחנה יהודה. יו, איך הופ גריגן הבריף צוקם מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברונת.
0: דוד, דוד, אונטרנבוים.
4: וכן זה יבק נמן.
2: פור גזונטר, היי.
0: תשליס לן דן אנדרינן.
5: מביבושת! מביא בושת אחי, בוא הלום! מביא בושת!
6: מה קרה?
5: היי, היי, היי, היי, היי, היי, איפה אחינו שובה ויבוא מהר?
6: שובב יניו.
5: שובב!
6: שובב!
4: מה קרה?
5: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
0: לא.
5: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
4: בחיית רבן.
0: מיכל בת שאול?
5: בת שאול.
4: ולמה היא עליבת הוא?
5: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושאר שירים עליזים לפני הארון.
0: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
5: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
0: כמו בדרן.
5: בדרן.
4: ומה ענה דוד למיכל?
5: לא ענה לה וגם ענה ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז או לחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: שלכם כבר? מתורגמנית לשפת סימנים? איזה יפה זה רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך. איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. אה, this is amazing? טוב, אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
1: כאילו ככה?
0: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
2: אני יותר כאילו אישי כזה עם אנשים.
0: אישי, זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אה? אני רואה שיש בחור. ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות. בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה. אם יש עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סודנים! תגידי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אני אוהב אותך אחי, אתה... איי, איי, איי, איי. אדוני, אתה נשוי לה? זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים, תמיד הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
3: מאמי?
0: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה. וואו, תרגיל, נשמת אחת. יושבת פה מישהי רעה.
3: וואו, איך את שורדת את זה?
0: שורדת כי יש לה גבר מהמם. מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
4: מנהל ספרייה.
0: איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרי השוש, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן?
4: הייתי
0: ספרן, כאילו, וואו! רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואה. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב, אחי. זה שלך לגמרי, אדוני הספרן. פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש, גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
4: רחוק, אם אני...
0: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כבר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שמתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה, שם כפר, בואו לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על הערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תקלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי! אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה, אל המרחק, אימא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
2: הלב,
0: הלב. הלב, זה של מרקות? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? ובטח זה, כמה עותקים? זה נראה לי בא הביתה, תראי באמת. אשתו.
3: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד אין מה לעשות, כפרה עוברים שם על הקריחה, על ה... עושים את התנוחה של המחיר, 189. טוב,
3: יאללה,
0: בוא נראה איך עושים את זה. וואו!
3: היי.
0: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? בטוח לעלי... בערד זה... מה זה? מה זה, אתם עליי, נשארתם עם אדום, עצמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי. איפה אתם? מה, מה, מה תרלו לזה? מה, אתם בסרט, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר הקורונה.
3: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, הן סלנו על כתפנו, הבאנו בקורים מגזרדה.
0: אז תרלו לזה, זאת כפר עם הסרט של הפרחים, וזאת כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
1: יש להם הולדת.
0: כן, כן, הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
3: מה, דנית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
1: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
1: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
1: היא מאוד מתרגשת.
0: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
3: אני אוויר
0: נכון כי פה כל הפרחים כפרה תראה את האימא עם פרצור של
3: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומן אני כל
1: הזמן
3: אנחנו נארגן לך מישהו מה את מעד תראי את הפרחים
5: קוראים לך איך קוראים לך תקשיב טוב טוב אני משלך
0: מה?
5: תימניה כמובן
0: תימניה, כן מנהגן
5: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט
0: לא, אל תורידי, נשאר את שרית זה יפה
5: לא, לא, לא, אתה יורד עליי בגלל זה
0: לא? אני יכול לרדת על נסיכה קודם כל, אחות את מהממת מה עושה בחיים?
1: אני
5: היא גרפיקאית,
1: אני
0: מנחה
1: סדנאות ציור.
0: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל הזמן לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
1: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
2: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
0: וואו. This is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
1: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
1: נכון, נכון, אני גם אומרת
0: זה, תגיע, את עכשיו לקחת המשפט לקחת המשפט לעצמה
3: זה נכון, אני גם אומרת את זה רגע, לגבולות של היצירה, מה לעבר?
0: להגביל את הגבולות של היצירה אמא עוזרת לה ולפרוץ אותה
3: את מה?
0: את הגבולות
5: תקשיב, שחר, תקשיב
0: וואו, אז עוד כאילו פידו, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית כן, מה, מה?
5: רגע
0: כן.
5: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
5: אני עושה שינוי בפנים.
0: את עושה
1: קוסמטיקאית.
0: בוטוקס וכאלה?
5: כן.
1: לא, קוסמטיקאית.
5: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, זה שמה, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
5: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
0: מה?
5: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
6: מפרסם
0: מסכות תודה, וגם מפרסם מסכות כתור זה, תבין כמה זה לא עובד היה לי דייט רביעי השבוע שעבר עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים לא יודע אם ראיתם ביוטיוב הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה כי הוא נרדם בחדר שלה ברמות שמחם שאחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו בנה כמו חזיק וחזרתי מהים בדייט השני עשינו אצלי ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב דייט שלישי ניסיתי להכין לה מוקפץ מוקפץ? לא עבד, תודה וואי, אנשים עוקבים סליחה? זה כמו נטפליקס דלג על הייתם מצחיק אחי דלג על כל הקטעים הקודמים הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה, היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון, אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה סבבה, חיכיתי את זה בבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבין שמגיע מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמר לה, אה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לנו שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מציב, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, והיא עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התדרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
3: איזה מטורפת היא, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
3: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
3: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
3: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
0: שני טרוקים על הספה.
3: אני אזיין אותה.
0: אחי עושה, כאילו יש לו מחר אודישן ליום שישי ה-13.
3: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצחת והורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני בחיים הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בן אדם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקיבה, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה, את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על הסבא, אני אומר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסה לקחת כף גלידה, נפל כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
3: אני
0: רואה אותה,
3: אני
0: אזיין אותה. אחורה, הדייט הכי גרוע מיקום.
3: אזיין אותך.
0: אני מסתכל, פתאום אני רואה שהיא נעלה עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלה עקב, אמר לה, למה?
3: היה לי קר, תקשיב לך. אני
0: אזיין
3: אותה, ואני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרתי לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכנרת, משהו אחר, משהו ללוקשן אחר. יוצאים למרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסתולים, אחי, בחיים נעשיתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
3: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
3: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי. זבוב.
3: איזה פרפר.
0: מה זה זבוב, אחי? אחרי 2 שניות, גם אני, יו, איזה יפה הפרפר הזה. ואז הזבוב התחיל ללכת לי על היד, אמרה לי,
3: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב. קפוץ אליי גם כן. תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים, אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירוטי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, אני חודש שלם, הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, לא, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי, הייתי אחי, הוריד את המכנסיים, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר, וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, אז יכול להיות שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני ואחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת. 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתור לי.
3: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא רצה מהבית עם רצח בא אליי.
3: מה אני הולכת?
0: אז היה נוטו. אז זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, עבר. יותר גרוע מזה, לא יכול להיות.
6: אחים, שמעו נזמר,
7: תן קולך בזמר נער
6: שזימו

0: איזה גבר אח יא בבא
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York.

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: ובשביל הפלישתית ששמקיקי הוא קרא אריה כמו דג. רק שהקיקי את הדבש היא ליקקה עם דוד שקנה לדירה על הגג. אל תגידו בלוד,
1: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
0: את המוות

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים,
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו,
1: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
1: על העמוד ההוא
0: נשענתי קלות, וצעקתי כבדות,
1: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
1: ולא מתו הפלישתות,
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה כבורתי.
1: אין דבר יבא, בעיקר שאתה בריא.
3: אל תגידו בגד,
4: אל תגישו בגד.
5: את המוות נשים אסור לומר,
6: את המוות נשים אסור לומר,
7: את המוות נשים אסור לומר,
8: מוות ששמור לגיבורים.
9: או, פרדון מדם, מדם, מדם.
10: פרדון.
9: אולי תדעת איפה זה פיקס אנד סיץ קורפוריישן. כן, זה סופר סקס. למה אתה אומרת, מה אני אקבר, מה אני אומר?
11: אני יכול להציג את זה מסוכן, רק אתמול יצאנו את הסוהר.
12: יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
11: ואתה זוכר למה ישבנו שם?
12: לא מספיק שישבתי, אני גם שואל לסוהר, מה ישבתי?
11: זה אגרי שפתחנו מסגרת נלמוד עזרות פיליפיניות מטיילנד.
12: מה רע עזרות פיליפיניות מטיילנד? זאת, אבל מה ידעי?
11: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה הגע לנו לשום פיליפיניות מטיילנד שהבאנו לא הייתה מטיילנד.
12: מאיפה היא הייתה?
11: מפלדס גאץ.
12: מה לא, איך אתם מפלדים בפלדס
11: גאץ? אני מהיה להם. אני מהיה להם. אני מהיה להם. מה אתם מפלדים בפלדס גאץ? אבל אני רוצה להם. אני לא יודע מה.
12: אני לא יודע מה. אני גידור בסקטן שלי.
11: מי כזה לב?
12: מי כזה לב? אני מתי להם.
11: אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הדברים במדינה נגזו לטראומה. אין לו ברירה, הוא שוקף עם כל הסחורה שלו.
12: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. וזה לא לשמור את הכרת במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
11: לשמן בקי. לא, מה בן אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת ליווי. תגידי, מה היא עושה איתו נערת ליווי?
12: זה מה היא עושה, היא מלווה אותו.
11: לאיפה?
12: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נראית ליווי, ואני הקליאן.
11: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
12: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית ליווי.
11: בסדר.
12: אני אגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
11: מה אני יודע?
12: אתה שואל אותי.
11: מה, אני לא יודע מה שלומך הציבור? אני לא מכיר אותך.
12: אתה שואל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני לא רוצה שאני אלא לך את אישת. מה שלומך? ריצ'ר.
11: מי זה ריצ'ר?
12: אני, הכלי אלף.
11: אתה ריצ'ר?
12: אני ריצ'ר.
11: לא תודה, פדריקה. לא, מי זה
12: תשתי משהו.
10: מה?
12: תשתי משהו.
13: אני לא צמח.
12: אולי שמרטינים, שהיית קטן?
10: אמא?
12: מה, אתה נראית לי מוי לרדת? מרטינים, שהיית קטן?
13: אני לא אוהב את זה איתי.
12: אז אולי וודקה עם שקוליות?
13: שקוליות עושה לי צגל.
12: אז מה את רוצה?
13: חומוס.
12: חומוס. לא בשביל הילטון אתה מזמן חומוס?
10: לא, וכשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
12: בשביל שלא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
10: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
12: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
10: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה לא חוקי, אני מפקד.
12: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
10: אתה?
12: מה יש לך? אני גם פרסום את המודעה.
10: איפה?
12: בעיתון. אך תראה.
10: אנס את אשתו, רק את השפטים.
12: כן, מה אתה למד?
10: בית המשפט הגשי הזונה מושה.
12: תגיד, אתה לא יודע לקרוא עיתון? תראה, אנס את הזונה.
10: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
12: זה.
10: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
12: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
10: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחם...
12: אחמים.
10: אחם...
12: לא, אחמים, אחמים.
10: אחמים, מה זה אחמים?
12: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
10: ונהגות ליווי מאיפה אתם נראה להציגל?
12: סמכה ציגל, אותי לא עשו בחדר עתור.
10: ציגל זה משתגל. ציגל זה משתגל, אני מכיר את זה.
12: ציגל זה הקליאט הראשון שלנו, תפסת את זה.
10: גם הוא כמובן אופן, ציגל.
12: מה אתה לך, אתה מבינה את זה לחמים?
10: ציגל, אני מכיר את זה. ציגל זה משתגל, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
12: שלום. Nice to meet you, Six.
9: נעים מאוד, נעים.
12: אני בגוד. טוב, תגיד את השותף שלי, מרפיץ.
9: Oh, my God. נעים, מאוד נעים.
10: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
12: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
9: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה.
12: כן.
9: אני גם מדדם לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשיב עליי.
12: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה הספציאלית שלנו. שב בבקשה.
9: או, תודה רבה.
12: תשתה משהו.
9: מרסי.
12: מה יש לנו בברפיקס?
10: אין לנו ברפיקס.
12: מה יהיה ברגע שלי בתוך המיעין שלי? מה אתם עושים על מיעין שירול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאונד סנטר.
10: תשיגו מה זה יעגור אותי.
12: זה התחלו בו ימות מזה, זה לא נורמל. בבקשה אדוני.
9: אלן
12: בלדר. בלדי שירופ טוב זה בלדי חדיף. תשאל כל פעם ובקופת חולים יגיד לך. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
9: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
12: קטלוג. פיקס, כן?
10: קטלוג. קדמה?
12: קטלוג.
10: לא?
12: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבעלך, אבל מתאפק.
10: אתה לא יודע מה נציג לך? בלו.
12: אני מבין שבעלך, אתה לא יודע מה אני.
9: אבל אני כן בעלי את השם שלי, של לוק.
12: לא, לוק, ז'אנג'וק. אנחנו לא עובדים לפי שלמד בשיטה שלי מר פיקס בפריז. איך השיטה הזאת פועלת? מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועלת השיטה.
9: מר פיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את המורות.

0: I should ask him. Call Yolanda.
1: Yolanda?
0: Ah, Hollandi. Yolanda van der Plot.
1: Well, she must have been here. Are you ready, Hollandi?
0: Can go, Hulu.
1: Can you hear me?
0: חייך אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע לזה, יעלה לך $500.
1: אם בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: בבקשה.
1: מחצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Ani. Kasi ka masya palakas.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפפות?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

0: זה אולי מרטין עם זית קטן.
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: אולי
0: נפות כאלה שטויות.
1: שכל
0: יותר שאני אצרדת. אז אתה מתקבל כמו מימוס.
1: עוד אמר שמי. חוס את זה
0: תחילה. מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתים לך. תן לך שאתה אני מתקבלו. תן לך שאתה אני
0: מתקבלו.

0: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
1: איפה אתה?
0: סוכמה, איפה אתה? בואי תזהה איפה הג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
2: אבל זה חורבה, זה הייצ'י.
0: חורבה.
2: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד, סוכמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
2: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
2: נו, ואז?
0: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
2: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
2: למה הגענו?
0: לחורבה.
2: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים.
2: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תשמח על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
2: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
2: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: איש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצור, נראה מה יצא משם.
2: מנצור?
0: מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
2: אדון מנצור?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. שלום מנצור, בסרצך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
3: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם.
0: עקוב. תכיר בבקשה את מר סוכרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
2: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
3: כן. כמה?
2: מה כמה?
3: כמה כסף?
2: נו, דובר שזה ללא תמורה.
3: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
0: יהיה בסדר, משהו. אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
3: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
2: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
3: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תודה, כמה אתה רוצה?
3: 15,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
3: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל איזה כמה צילומים קטנים שלה, של החורבה.
3: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
2: אבל 15,000?
3: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
3: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
3: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
3: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
3: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וק זה ג'וק. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים?
2: רזים וחברים.
3: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: תדע מה, 17,000.
3: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
3: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
2: זאת שכמפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
3: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה? ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור,
1: שלל צבעים טכניקולו.

0: Επαναξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτρη, ξύμουν η ψιά μου, ξύσου. Όπαλα, να ξύμουν η ψιά μου, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. Πώ δεν μισπάχατ κρέκερ, άλλο. Ε. Ο. Αουα εα! Άλλο! Anybody home? Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Σόκρατε, σούπερ σάλ, ξύμουν η ψιά μου, οψί. Ατά δε Αντών Κρέκερ? Ναι,
1: Αντών Κρέκερ.
0: Αν είμαι Φέλιξ, ο Βαλός.
1: Στο τα λέει, τετρίλ μιλιάτ λεάμις.
0: Κορίμω τη ελικόπτερ.
1: Ναι, είμαι
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיפה, כזה מרחף, יענו אסתלבט על העננים.
1: מדוע אתה צוחק?
0: על הערף, העולם מצחיק, הסוחקים.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס. מי פליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע, פליקס.
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע, הליקופטר.
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו, עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה, כל הרעשים? מה, יש לך פה כל מיני... המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
1: אינך מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי
1: יעמיס? תדע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem. No problem.
1: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם אנקספסיס, ינוס מינוס כיסה סוס. שימו לי פסיעמו. שימו לי פסק.
2: אהלן, התעוררת?
3: מאיפה אתה יודע שישנתי?
2: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
3: מי אתה, אדוני?
2: אני מפליקס הובלות.
3: איפה הגולם?
2: אה?
1: הגולם,
2: את מתכוונת אדון קרקר?
3: אני מתכוונת לגולם.
2: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
3: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
2: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
3: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
2: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
4: לדולצ'ין?
2: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
3: תרשה לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
2: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
3: ברברה.
2: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודע.
3: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
2: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
3: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
2: אה?
3: אתה אוהב שירה?
2: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
3: אני כתבתי שיר.
2: מתי?
3: אתה מוכרח לשמוע אותו.
2: לא נכון.
3: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
2: תאונת דרכים קטלני.
3: וחושך.
2: הלך הפיוט.
3: הראש סתום.
2: צריך ניקוי ראש.
3: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
2: וואי וואי וואי.
3: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
2: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
3: יש לי עוד שיר.
2: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
1: פעם טורקי קטן, בבקשה.
2: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרגע.
3: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
1: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
3: קוף.
1: פרה.
3: שימפנזה.
2: צפרדע.
1: מה אתה מתערב, מה?
2: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
2: בטח, מה מעמיסים?
1: את החליפה שלך.
2: חליפה זה כלום.
1: אני מבקש.
3: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: זו חליפה שלי.
2: זו חליפה שלו.
3: ממתי?
2: ממתי?
1: מתמיד.
2: מתמיד.
1: אני קיבלתי אותה במתנה.
2: מתנה זה.
3: ממי?
2: ממי?
1: ממני.
2: ממני.
1: לא ממנו, ממני.
3: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב.
3: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
1: נכון. טוב, תעמיס את השעון מעורר.
3: על גופתי.
2: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
3: זה שעון מעורר עתיק.
1: זה שעון מעורר עומד.
2: בשביל מה אתה צריך אותו?
1: בשביל לדעת מה השעה.
2: 10:10.
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
3: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
1: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
2: אולי נעמיס את האמא שלה.
1: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
3: אתה רוצח, יורם.
1: אני רוצח?
3: אתה רוצח בדם קר.
1: למה? מה אני עשיתי לך?
3: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
1: מה אני עוללתי?
3: אתה לוקח את החוט מערי?
2: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
1: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג. מה? וינטלטור.
0: הליקופטר,
1: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
0: פייר? פיירינה.
1: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
3: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
3: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
3: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת עליי?
3: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מוזק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
3: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
3: תתפלא, אבל יש לי.
0: מה אתה צוחק? אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
3: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
0: מי זה אלכסנדר?
3: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
3: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
3: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
0: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
0: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
0: יענו, קרקר נגד קרקר,
1: אה? שיהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
0: מה יש לכם? אתם קרקרים אחד-אחד, מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
3: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
2: מוכרחה למצוא?
0: היא פקיעה לקיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
0: עוד פעם?
1: מה? סליחה.
0: סליחה? ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
0: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: Επαναξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσου. Όπαλα, να ξυμουν νηψιά μου, οξ, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. Πώ δεν μισπάχατ κρέκερ, άλλο. Ε. Ο. Αουα εα! Άλλο! Anybody home? Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Σόκρατε, σούπερ σάλ, ξύμουν η ψιά μου, οψί. Ατά δε Αντών Κρέκερ? Ναι,
1: Αντών Κρέκερ.
0: Αν είμαι Φέλιξ, ο Βαλός.
1: Στο τα λέει, τα τρίλ μιλιάτ λάμις.
0: Κορίμω τη ελικόπτερ.
1: Ναι, ναι.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיפה, כזה מרחף, יענו אסתלבט על העננים.
1: מדוע אתה צוחק?
0: על הערף, העולם מצחיק, הסוחקים.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע, פליקס.
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע, הליקופטר.
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו, עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה, כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
1: אם לא מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה, הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי
1: יעמיס? תדע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem. No problem.
1: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם אנקספסיס, ינוס מינוס כיסה סוס, שימו נפשי עמוק. שימו לי...
2: אהלן, התעוררת?
3: מאיפה אתה יודע שישנתי?
2: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
3: מי אתה, אדוני?
2: אני מפליקס הובלות.
3: איפה הגולם?
2: אה?
1: הגולם, איפה הגולם?
2: את מתכוונת אדון קרקר?
3: אני מתכוונת לגולם.
2: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
3: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
2: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
3: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
2: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
4: לדולצ'ין?
2: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
3: תרשה לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
2: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
3: ברברה.
2: ברמינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
3: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
2: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
3: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
2: אה?
3: אתה אוהב שירה?
2: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים. מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
3: אני כתבתי שיר.
2: מתי?
3: אתה מוכרח לשמוע אותו.
2: לא נכון.
3: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
2: תאונת דרכים קטלנית.
3: וחושך.
2: הלך הפיוט.
3: הראש סתום.
2: צריך ניקוי ראש.
3: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
2: וואי וואי וואי.
3: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
2: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם? מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי? מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
3: יש לי עוד שיר.
2: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
1: פעם טורקי קטן, בבקשה.
2: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון קרקר.
3: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
1: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
3: קוף.
1: פרה.
3: שימפנזה.
2: צפרדע.
1: מה אתה מתערב, מה?
2: חשבתי משחקים גן חיות, לא קטן?
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
2: בטח, מה מעמיסים?
1: את החליפה שלי.
2: חליפה זה כלום.
1: אני מבקש.
3: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: זו חליפה שלי.
2: זו חליפה שלו.
3: ממתי?
2: ממתי?
1: מתמיד.
2: מתמיד.
1: אני קיבלתי אותה במתנה.
2: מתנה זה.
3: ממי?
2: ממי?
1: ממני.
2: ממני.
1: לא ממנו, ממני.
3: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
3: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
1: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
3: על גופתי.
2: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
3: זה שעון מעורר עתיק.
1: זה שעון מעורר עומד.
2: בשביל מה אתה צריך אותו?
1: בשביל לדעת מה השעה.
2: 10:10.
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
3: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
1: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
2: אולי נעמיס את האמא שלה.
1: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
3: אתה רוצח, יורם.
1: אני רוצח?
3: אתה רוצח בדם קר.
1: למה, מה אני עשיתי לך?
3: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
1: מה אני עוללתי?
3: אתה לוקח את החוט מערי?
2: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
1: אנחנו סיכמנו, נשמע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
0: הליקופטר, הליקופטר.
1: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
0: פייר? פיירינה.
1: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
3: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
3: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
3: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת עליי?
3: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מוזק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
3: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
3: תתפלא, אבל יש לי.
0: מה אתה צוחק? אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
3: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
0: מי זה אלכסנדר?
3: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
3: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
3: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
0: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
0: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
0: יענו, קרקר נגד קרקר,
1: אה? קרקר נגד קרקר או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
0: מה יש לכם? אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור. מה העניין?
3: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
0: מוכרחה למי? בקיעה לקיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
0: עוד פעם?
1: מה? סליחה.
0: סליחה. סליחה. ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
0: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: הבנת אותי?
1: מי פעלת?
0: סוג אמר, מי פעלת? בואי תזהי פעל ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
2: אבל זה חורבה, זייצ'י. זה
0: חורבה, חורבה.
2: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד, אל תהיה ילד, סוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
2: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
2: נו, ואן?
0: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
2: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
2: למה הגענו?
0: לחורבה.
2: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים, הוא יסכים.
2: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תשמח על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
2: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
2: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: ריש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
2: מנצו?
0: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
2: אדון מנצו? אדון מנצו?
0: אתה ראה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצו, בסך, אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
3: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של
0: הטקסט. תכיר בבקשה את מר סוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
2: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
3: כן. כמה?
2: מה כמה?
3: כמה כסף?
2: לא, דובר שזה ללא תמורה.
3: לא, בטח, לשום תמורה כסף, כמה כסף.
0: יהיה בסדר, יהיה בסדר, משהו. אל תדאג, אנחנו לא... עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
3: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק. אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
2: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
3: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
0: בסדר, יהיה בסדר. אני שלום לך, אל תודה. כמה אתה רוצה?
3: 15,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
3: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל איזה כמה צילומים קטנים של החורבה.
3: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
2: אבל 15,000?
3: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
3: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו?
2: אתה השתגעת?
3: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
3: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
3: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
2: רזים וחברים.
3: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אלי אמר, 17,000.
3: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
3: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
2: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
3: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
3: בסדר.
2: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
3: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
3: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
4: שוב אני ממקודם, מישל, אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואלייב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים, רומאו ויוליה.
5: בקיצור,
6: מה?
5: לירון, אתה שומע? מה אני מספר לך?
6: נו.
5: היא מלקלקת אותי.
6: כן.
5: והיא מלקלקת אותי.
6: כן.
5: והיא מלקלקת אותי.
6: כן.
5: ודאי, נמאס.
6: אז מה אמרת לה?
5: לסי, ארצה.
4: חבר'ה.
5: מה? מה, לבוא?
4: לא, שר שם.
5: אז תקרא לנו
6: ש... לא, בטח שתבוא.
5: אה, לבוא. נגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזטים ושתייה ותגיד.
4: התחלתי את ההצגה כבר, התחלתי. איפה יוליה?
5: לא יודע. לירון?
6: שנייה רגע, נפסה לי הביצה בריצ'רד.
5: כן,
4: נס כבר, נו.
5: לירון, בוא נסדר לך את
4: זה. מה, זה הקיום?
6: לא, לא, אבל אין לי מצב רוח.
5: מה זה? מה זה?
6: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אמא שלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
4: בוא, אפשר להתחיל?
5: תתחיל על הבן אדם.
6: לא, אין לי מצב רוח, לא.
4: אני מתעצל, בואו נתחיל, אמרנו רומאו ויוליה זה הקיום, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
6: מה המצב?
4: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
5: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
4: קוף קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
5: רוצה בננה? רוצה בוטנים? הסוכרים האלה, אתה יודע, אתה מתוקים של הפרוזן.
4: זה לא חשוב, צ'ק.
5: לא?
4: אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך.
5: היא לא רעבה?
4: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
5: כן, כן, כן.
4: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
6: תגיד, הפלצת?
5: למה מריחים?
6: פתחת פה סניף של חיריה, מה זה?
3: אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. אני יכול להביא פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון, זה לא פוקימון.
5: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר.
6: הוא דתי, הוא התקרב לנצרות.
5: לא, כפרה, תקשיב טוב. עד שאני נוסע עכשיו.
6: סליחה.
5: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
6: באמת?
5: כן.
6: איזה ספר?
5: בוא ישחט.
4: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
6: עם איזה פקק בתחת, נו.
4: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה. בואו נמשיך,
6: בכל זאת, אתה יודע.
4: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
6: פסה לי הביצה בריצ'רד.
4: בואו נשחרר.
6: מה אתה עושה? תזהל מני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
4: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
6: אתה לא מכיר אותי.
5: אתה לא מכיר אותי.
4: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר להמשיך.
5: תכירו, לירון, מישל.
6: סליחה.
4: אני אלך, אני אלך.
5: תלך כבינימה, אתה יודע מה יאמן לנו.
4: זה מטאפורה, אוקיי?
5: מטאפורה, מה זה מטאפורה?
6: זה מדפסת.
5: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
6: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו,
4: אפשר?
6: אפשר, מעל, מה פה?
4: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה, ניסה לשפר את מצב רוחה.
5: רוצה לעלות אליי הבית, אני אגזוז לך ציפורניים?
4: מה אתה עושה?
5: מה?
4: מה אתה עושה?
5: אתה יודע איזה מעודד זה?
4: היא כולה בוכייה. תהיה בוכייה.
5: ונמר.
4: אל תהיה, אוקיי. תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
5: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשע. איפה העוג? לא, איך. נעדנד, עשר, אצבע. מה אתה רוצה?
4: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
5: שתמות מצילית.
4: בסדר, אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות.
6: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
5: איי, איי, איי, אז מה שמו לה?
6: בוטנים.
5: מה נעמה? אז מה היא עשתה?
6: פתחה פיצוצייה?
5: לא. רגע, היא צריכה אולי עובדים?
6: לא יודע, אני אדבר.
5: בואו נתפנה,
6: אני אעשה טלפון.
4: אתה באמצע סגר.
5: אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
6: כמה זמן?
5: 8 שנים.
6: סליחה, רגע, הבחורה, סבתא, חבר פה עבודה, פיצוצייה. שהיא לא יכולה לדבר.
5: למה?
6: היא באורגיה.
4: איפה היא?
6: אז זה אורגיה, אורגיה.
4: אפשר להמשיך את ההצגה?
6: סליחה.
4: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
5: לא פה, בבית, יש סוטה.
4: תעצגה, אוקיי?
5: בסדר.
4: יוליה נפגעה מרומאו עד עמקי נשמתה.
7: אימא! אימא! אימא! אימא!
5: איך הלך, איך?
7: איך הלך? אימא!
4: מה אתה עושה?
5: זה משחק.
4: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
5: הוא למד בבית ספר.
4: איפה למדת?
6: של ענת ברזילאי.
4: אבל למה ככה?
5: ולא טוב?
4: בוכייה עמוקה מעומקי נשמתה.
5: אה.
4: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
8: מלפיפון הבא שקל קילו, הלו! דוזובון עם שתי שקל, הלו!
4: מה זה קשור?
8: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נחת!
5: בוא כפרה, בוא!
8: חייל, בוא נעשה לך נחת, בוא!
4: סליחה, לא...
8: חייל, בוא נעשה לך נחת,
5: לא! אני מדבר איתך,
8: נו! חייל, בוא נעשה לך נחת, לא!
5: בוא נעשה לך
8: נחת, לא! בוא!
4: אני מבקש לעצור, חברים! חברים, אני...
8: בוא!
5: חייל!
4: אוקיי!
7: בוא!
5: חייל!
7: בוא!
5: חייל תעבור!
7: בוא!
5: חייל תעבור!
7: בוא!
5: חייל תעבור!
7: בוא!
5: בוא הנחה יגד!
4: בוא! אני באמת מתנצל!
7: בוא!
5: תגדק תגד!
7: בוא!
5: תעדס!
7: בוא!
5: חייל! תחייל! תגדק תגד! חייל! עבר תגד! תגדק תגדק! חייל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל!
6: מה, זה לא הקצב? נראה לי, זה לא... זה לא הכיוון, אה?
4: איך עלית על זה?
5: הוא למד בבית ספר.
6: תחושת בטן. סליחה.
4: ואז הופיע מחשב הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
6: מה אני עושה?
4: תשאר ככה.
5: מה אני עושה, אני?
4: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
5: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראי איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
4: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
5: אמרת שפן.
4: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
5: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
6: זה גועל נפש.
5: ארצה, חלף.
4: חבר'ה, בואו
6: נפגרפיה.
5: זה, אבל מה לעשות?
4: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
5: בסדר.
4: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
5: תביא את הפעם, מה המצב?
4: לא ככה, את הסוף אני לא מוכן ככה.
5: מה אתה רוצה?
4: ככה מציעים נישואים.
5: לא? אה, על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לפתום. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
4: לא, אני
7: בסדר.
5: זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
4: לא, לא, אתה חייב לשם.
5: ככה?
4: כן, אוקיי. שים לב, הסוף הדרמטי, רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
5: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השינה. אז זהו.
6: נדבר איתו.
5: לא, לא, תקרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
6: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
5: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
6: אתה פגעת פה.
5: איזה רגשי, מה?
6: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
5: לירון, אבל מה אני אגיד לו, באמא שלך?
6: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב,
5: נו. אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
6: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
5: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה, למלכה אינטקט. זה. תחיד אותי באמא שלי, לירון, יש לך שוקר? מישל,
9: נו מה אתה... שרה גדולה ירדה עלינו.
10: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
9: וואלה, הלכה לבלי שום.
10: שמי לא! שמי לא!
9: נו, ראו אותה?
10: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
9: מי?
10: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
9: בלגי.
10: השוודי.
9: שוודי.
10: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
11: איזה?
10: זה החיבר. פולי, פולי.
11: פולי. פולי.
10: וזו אמר שהוא לא ראה ולא שמע עלי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
11: מלא, איפה הלכה הזו?
10: אולי אכל אותה הדבע.
11: אל תפתח פה לשטן.
12: הלכה לבלי שוב.
11: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
12: לא עזר מלח פלפל שום.
10: מלח פלפל שום לא עזר.
11: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
10: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
11: אין מזל.
12: אין מזל.
10: מזל אין.
12: מסכינה. מי יודע לאיזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
11: איך אתה מדבר? שמי.
10: תעזוב. ששמת!
11: זה הבולבול.
10: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
12: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
10: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
11: עורב?
10: עורב!
11: מבשר רעות העורב. שושן!
13: שמעון ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד, ערבת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצע להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
14: רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ.
15: תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
11: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייטי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס.
3: פיתה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
14: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה
3: למכור
14: ירקות בשוק הכרמל?
3: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבו?
14: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
3: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
14: על הכללה מה אמר?
3: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
14: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
3: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
14: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
3: כך שעה, שעה כך.
14: משה, חינוך חובה יש?
3: איפה?
14: פה.
3: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
14: אנשים מוכרחים ללמוד?
3: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
14: הסברה והשכלה צריך?
3: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
14: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
3: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
14: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. או אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
3: כן.
14: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
3: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
14: כן.
3: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם.

0: אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה 6 ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים, מקצוע מכובד, וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים. לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, 6 סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
2: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
2: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
2: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על
4: הכיפה. לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
2: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
0: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
2: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראי, חביר, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהיל ספרים עם תמונות.
2: תמונות?
4: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
2: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
2: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני אחר כך בא פה.
2: תשמע, ממני, תסתכל.
4: עזוב את היד!
2: אתה רואה, התחלת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחק. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, 1.5 ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
2: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
2: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
6: נקרא
2: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, נען רבו, איך שזה יודע לכתוב.
0: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מהו חטב על קומוניסטים.
2: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
2: אתה רוצה אלבום?
4: לא, לא, לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
2: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרר.
2: אדוני, זה
4: תועבה,
2: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
2: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלא.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
2: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך.
4: לא מתבייש.
1: Nimm to do here mine kine mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine hörige mine h

0: ראית כמה אוויר מוציא? נהרג, נהרג, נהרג. לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
1: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
0: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
1: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
0: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
1: אמרתי לו.
0: מה אמר?
1: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
0: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
1: תתבייש, משה, תתבייש.
0: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
1: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
0: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
1: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
2: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה עברית.
2: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
1: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
0: מילון עברי אנגלי.
1: מילון עברי טורקי.
0: מילון קפה טורקי.
1: מילון מתוק.
0: מתוק לא מתוק לא.
1: מילון דבש.
0: מתוק לא מתוק לא.
1: כל מילה אבן.
0: כל אבן שושן.
2: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
0: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
3: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
0: גם אני לא דבר איתך,
3: כן.
1: מה יש?
3: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
1: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
3: תודה רבה.
1: בן כמה הילד?
3: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
0: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
3: אידיוט.
0: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם, אני כן אמין.
3: אידיוט.
1: איזה יו! תעזוב אותו עצמן, תעזוב. יש לנו חתול...
3: חלש! היא צהגת בפארה, המור.
1: חתול במגפיים, קרה.
3: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שומע.
1: יש, אדוני.
3: מה יש?
1: א' ב' של סוסים.
3: אה, זה טוב.
1: ספר ניילון.
0: ספר ברזל, כריכת פחנה.
1: שיעטוף לך את זה.
3: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
1: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
3: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
1: 5.5 לירות.
3: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
0: בשבילך 12.5,
3: חביב. תודה רבה.
1: בסדר, יסמין, תני להם להיכנס.
4: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
5: שלום, זה אמנון.
6: שלום, אני אמנון מרמת גן.
5: אני מוטי מבנימינה.
4: שלום, מוטי.
5: אנחנו שליחים של הסוכנות.
4: כן.
5: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
6: איך זה נראה לך?
4: אז אתם בכלל ישראלים?
5: שור.
4: ברור.
5: שור.
4: ברור. כי אתם מדברים...
6: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
5: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
4: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
6: כלומר?
4: אני תפסתם אותי על המזוודות.
6: על מה?
4: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
5: אתה חוזר לארץ?
4: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
5: No, you're kidding. כמה זמן אתה בניו יורק?
4: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
5: 10 שנים?
4: כן.
6: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
4: אני יודע, מסתדרים.
6: אתה שולט באנגלית?
4: לא שולט.
5: לא שולט באנגלית.
4: לא נתפס.
5: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
4: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי ורוצה לטקסי.
6: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
4: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
6: באנגלית?
4: למה? בעברית.
5: והוא מבין.
4: בטח מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
5: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
4: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
6: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
4: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
5: יש לכם תאריך?
4: כן, יש תאריך.
6: מתי זה יוצא?
4: אוטוטו.
6: מתי יוצא אוטוטו?
4: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
5: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
4: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
5: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
6: בהצלחה.
5: בן כמה בועז?
4: בן 3.

0: אני רעב.
1: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
0: זה הכל בגלל הוועד.
1: אחרי בית קום הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
0: אתה.
1: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
0: כולם שופטים.
1: מי כולם? מה כולם?
0: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
1: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? הם חמוצים ושתייה ופיתות.
0: פיתה זה חמץ, שמעו.
1: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
0: איזה תוסף?
1: סלט עם צ'יפס.
0: אני רעב.
1: יוחאי, אתה מריח משהו?
0: אני חושב זה פלאפל.
2: פלאפל?
0: פלאפל.
1: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה שזמים בפיתה.
0: פיתה.
1: אתה זוכר איך נראית פיתה?
0: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
2: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס!
4: האמת שלא מזמן אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, יעקב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו, יש פה? תימנים יש? חרות, איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד, מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן, מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים? אני זוכר נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה עליי אחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפרת העשיבה שאת מרגישה, אל תלחיץ יהודי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, זו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב לי. ותמיד יש שואר כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אני הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שאומר לי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'ו, אמרתי לו, מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג. אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע המלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה. איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת. אני אומר לו, אין באמא שלי, אוכל עוד ליקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלי, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג, זה שריטה של דג, זה לא דג, אני רוצה את האוכל. תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דבר. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דבר כזה. תביאו את זה לאבי ביטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדבר. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעימה. אמרתי לו, תמזוג. ראית פעם מישהו טועם ערך, תמזוג. ויש אנשים במסעדות האלה, לא משבור מה הם מזמינים. מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין אשר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.

כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של, של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות, וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו, אני יש לי בעיה עם תרופות, כי אני קורא את הפתקית שבפנים, ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול, רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר? עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא, כל הבתי מרקחת הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, היי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, איפה אני יודע מה אני כל מדם? נורא. עכשיו, תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון, כמה מתקרחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח, כנסי, כנסי, שוקר, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ יותר כיף להתקלח, אתה פותח את המים, מה שבבת נכנס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפו, בכלל משכת ארבע, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדורזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זזה, זה... הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח, הוא, מה, אני לא יכול להיות כבר, ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב שזה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.

0: פעם לשמיעת כתבות. אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, השני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרטין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט, מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך, מר קרייקר.
1: שלום, שלום לך.
0: אתה נראה לי המום.
1: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
0: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
1: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
0: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
1: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
0: מתי זה היה?
1: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
0: מה זה אומר?
1: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
0: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
1: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
0: תינוק?
1: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
0: פשוט תינוק.
1: תינוק, זה היה תינוק תימני.
0: מניין לכם שאתה תימני?
1: היה לו שחוק פה. זקליניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
0: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
1: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
0: כמו?
1: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
0: נכון.
1: וזה אומר דרשני.
0: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
1: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
0: כן.
1: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
0: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
1: הם לבשו פיג'מות.
0: נו, זה ברור.
1: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
0: למה זה שפיץ?
1: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
0: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
1: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
0: מר קרייקר.
1: בבקשה, בבקשה.
0: בכנות אבל.
1: בהחלט.
0: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
1: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
0: כן.
1: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
0: כן.
1: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
0: נו.
1: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
0: מה שמו?
1: אברהם קשקבל.
0: כן.
1: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
0: מה זה נון בנון?
1: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
0: מי?
1: הקשקבל! אפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
0: כן?
1: שם התרחש קרב זין וזין!
0: מה זה זין וזין?
1: זיתים בעגבניות!
0: זיתים בעגבניות?
1: בעגבניות!
0: לא, אז חסר לי זין אחד!
1: זה הזין שמקבלו, חביב!

רבותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. בשבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח, מרקו פולו.

0: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. עכשיו. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל לא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפריצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: יאללה, אתה הולך עם הברד.
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: את האמבטיה, תכניס. נו, דחוף.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
0: אמבטי קומפלט, לסחוב את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
0: רגע, אתם באמת מוכרים, אתם לא סייד, אתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: סלאם עליכום, רחמת אללה וברכת. קהל חבוב. תרשו לי להציג בפניכם הערב אמנדה גול. אמנדה גול בכל אורם החבריו וישס אגדיו. אמן מיוחד למינו, זה לא סתם אמן מרחוב. אמן שתרם תרומה גדולה. למה? סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה. זה אבל אני. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי אחד, שתיים, שלוש דג מלוח. זכורה אני אשתקה לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשבחן. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפילו. אבליץ.

0: bien.
1: בהיותנו...
0: בס...
1: בהיותנו בערב...
0: בהיותנו...
2: בס, אנחנו נותן לנו לעבוד.
0: חולוס נבא...
1: בהיותנו בערב הברית.
0: בהיותנו... בהיותנו בערב הברית.
1: תעוד
0: בהיותנו ב-UHF ב-VHF NSU, BBC, DDT
2: United States
0: בהיותנו ב-United States
3: United States קבב, שישליר United Mangal
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: من تزمرت تسلليه
1: ايوه
2: ما
3: في كان في بس يا
1: هنا حين وكتانا ملومات עושה כבוד לשני חבר גדולים ובא לשתות איתם כוס קפה
0: אהלן בסדר ירושלים של זהב
1: הם משנחות שבזל אור
0: הלו לכל שירייך אני ציפור
4: איזה שד, יא בבא, איזה שד.
1: איזה?
4: שד.
0: איפה?
4: שם.
1: מתי?
4: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
4: בעיניים שלי.
1: באמצע היום בלי קומופלאז'?
4: באמצע ובלי.
0: הבראבו עליך, יח.
1: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
4: מי?
0: השם.
4: לא שאלתי.
1: לא שאלתי.
0: לא יודע.
1: מהממשלה?
4: לא.
0: יעני לא בן אדם.
1: איוה.
4: עם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
1: שמענו.
4: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
4: ראית.
1: איך היה?
4: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
4: צורה.
1: של עוף? כמה ציפור?
4: לא.
0: של חמור?
4: לא.
1: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
4: אמר.
0: מה אמר?
4: מה שאמר?
1: בעברית.
4: אז איך?
1: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
4: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
4: יאללה.
1: מה זה יאללה?
4: יאללה!
1: אולק! איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'ח?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה היה מכניס אותך ישר בבית יתומים
1: הלכת להיות מלומד סתמנו את הפה
0: כן
1: הלכת לרקוד סלוני סגרנו את העניים הבאת בבית ספרי תואבה שמרחם מעלש אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר
4: תפדל
1: מה תפדל?
4: לא ראיתי
1: סחתי אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
4: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
4: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
1: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוק שעם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס, אין, מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה, אמרו או לא אמרו?
4: אמרו.
1: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
4: הכניסו.
1: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם, בעיניים שלך באמצע היום?
4: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
4: טוב, תיתן סטירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה, אתה טיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
4: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما أمر أخيك يا أخي؟
1: ولك أخيك زي يا أخي يطير جروه ميوسف الصديق زخرونه لبرحة شايم الكركسة كل أخيم شلو زخرونه لبرحة بكل من الكركسين شل حلمون
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
4: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
4: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
1: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זכרנו לברכה ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
1: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
1: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
1: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
4: אני אמרתי.
1: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
4: לא.
1: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא שורר?
0: איך?
1: יא מורר?
4: אבל ראיתי
1: תחלה שנה וברכותיה תחל שנה ומכותיה
0: מה אתה ראית מה יחולה
4: שד
0: לא תגיד לי איפה אתה ראית שד יא ממזר בן זקונים מאיפה יצא מהאוויר לאיפה הלך לעירייה לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח עבריך ודי.
1: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
4: ברחוב.
1: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
4: מלובש.
1: מלובש. פרנג'י.
4: פרנג'י.
1: פרנג'י. היה גבוה. היה גבוה קצת.
4: בינוני.
1: עם כובע?
4: לא.
1: היה צולע קצת.
4: ככה, קצת.
1: ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
4: יאללה!
1: ולק תעזוב אלה!
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
4: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך!
1: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
4: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
1: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
4: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
1: אנחנו לא קוסמוסים.
0: כן.
1: אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, זה חנטריש הכל.
1: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
1: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין, תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
1: תאזין, תאזין יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך יא אחי.
1: תשמע, תשמע יא מופרע.
0: אתה שומע?
4: שומע.
0: שומע טוב.
4: טוב.
0: אין. אין שדים, יא אחי.
1: אין. הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
1: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו.
4: אין לא יהיו.
1: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
4: תאמין, רק תאמין יא אח. אין, לא היו, לא היו. טוב.
2: היי בראבו.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بفريقي معيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب من شترم ترما جدولا لما سلحة تعيدي سلحة من شترم ترما جدولا إذا أبلني سلحة من شترم ترما جدولا لما نشلوم بإزرينو للمروت كهالنخبات للمروت أتساعد كسمت لشتتفوك بسرطيم علميم هجي علي أرتخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من الله زود هجي على زمار بقلال قعقعان بتاتي بقلال قعقعان عزيم لشلوم قعقعان ايه نكمل دوم بمحيوط كباين سعرون جو حميد

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה, אהלה, אהלה, אהלה.

עלינו הגדולה סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר הגדול. היה שבועיים בפינה לשפתכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפילו. אבליס.

0: bien.
1: ביותנו.
0: בס.
1: ביותנו בערב.
0: ביותנו.
2: בס, אנחנו נשתלם לנעמוד.
0: חולוס נבא.
1: ביותנו בערב הברית.
0: ביותנו. ביותנו בערב הברית.
1: תעוד.
0: ביותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
0: ביותנו ב-United
3: States. United States, תה, קבב, שישלי. תה, United Mangal. תה, תה.
4: וואי, שיבה.
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: سمعتم حدثات ال 12؟
1: لو سمعتي
2: هي مشبه حدثات ال 12؟
0: اخي هي مخشب 11 وحاتسي
1: יצא לכם לשמוע חדשות בשש בבוקר?
3: מי הופיע בחדשות של שש בבוקר?
1: שר הביטחון דיבר.
2: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
3: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
2: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
3: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
1: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
3: מי?
1: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
3: נכון.
2: מה אתה מחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
3: נכון.
1: מה נכון, נכון, נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
3: נכון.
1: תקרא עיתוני, מה?
2: רגע, אם זה ככה כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
3: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
2: הדתות.
3: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
2: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
1: את מה לדחות?
2: זה מה ששמעתי.
3: חבר'ה, המצב הוא...
2: עדין, עדין.
3: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
1: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
3: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
2: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
3: יש לו קשרים,
1: משתגע.
2: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך יתמנה שר מלחמה.
3: יופי.
1: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
3: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
1: לא.
3: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
4: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. סמי. מה נשמע?
5: בסדר, יופי.
4: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
5: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
4: אה?
5: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
4: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
5: אני חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
4: את הטייר, כן, כן.
5: אתה מטעת את הטייר?
4: כן.
5: אז מה אתה רוצה? אתה מטעת את הטייר, זה מטעת את הטייר, מה אתה
4: רוצה? אה, יענו זה הטייר שלו.
5: אתה לא מטעת את הטייר?
4: כן.
5: אז אני מטעת את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
4: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
5: אתה פשוט אי הבנה, אתה מטעת את הטייר, אני מטעת את הטייר.
4: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן?
5: כן, מאה אחוז.
4: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
5: סוי, אתה מטעת את הטייר.
4: מה אתה עשית?
5: אני הבאתי לך את הטייר.
4: מה אמרתי לך?
5: תודה רבה.
4: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
5: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
4: זה גם גינה פנימית שלו.
5: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
4: סמי, זה ייכנס בתוך זה?
5: כן.
4: אפשר לראות?
5: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
4: נכנס?
5: כן.
4: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
5: הפיאט גמרת אותם.
4: כן?
5: בטח, מה היה לעשות כולו? טיפול 5,000.
4: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
5: לא, זה נרבז, אתה יודע.
4: לא, לא הבנתי.
5: הפיאט, לא, זה נרבז.
4: מה, נשתהם אחרי, תהיה. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה
5: מדבר?
4: פרסית,
5: לא זה
4: רוורס,
5: לא
4: זה רוורס.
5: אני אומר לך, פיאט, לא זה רוורס.
4: אז תגיד, לא זה רוורס, מה אתה אומר?
5: פיאט, לא זה רוורס.
4: למה?
5: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. אני יודע, לא זה רוורס.
4: הורדת מהג'ק?
5: הורדת מהג'ק, כן.
4: ולא זזה לברס?
5: לא זזה לברס.
4: שחררת הנדברקס?
5: שחררת הנדברקס, בטח.
4: ולא זזה לברס?
5: לא זזה לברס.
4: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
5: אורגינל חדש.
4: לא זזה לברס?
5: לא זזה
4: לברס. הכנסת רברס?
5: לא.
4: הבקיע עליק בקע.
5: יא, שכחת, סויה.
4: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
5: אני שכחתי, מה אני בן אדם, מה?
4: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
5: תיאוריה,
4: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
5: תבחן אותי, אני אומר,
4: אני עובר. אני צריך לבחור אותך בשעות אחת שאתה לא יודע, מה? אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
5: חייך.
4: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
5: סבר תיאוריה.
4: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצים.
5: לא, לא קונצים.
4: הרגע, באים אליי, באים אליי, באים אליי, כל הבלגנים איתך,
5: בסדר.
4: בבקשה.
5: בבקשה.
4: שאלה ראשונה.
5: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה, בלי נחליט. כן, פעם אחת תמיד אני לא נחליט. כן. כן. כן. מה, זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
4: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, היה לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
5: אל.
4: אתה נוסע על גשר.
5: איזה גשר?
4: גשר אלן.
5: לאיפה?
4: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
5: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
4: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
5: אז אני פותח את החלונות.
4: תפתח את החלונות?
5: כן.
4: רק תסלול יותר מהר, זה הכל.
5: אז מה אני עושה?
4: מפעיל בישרים, יא אהבה.
5: אני ידעתי.
4: לא ידעת שום דבר, שאתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
5: אני אקסטרני. אתה מכשירתם שאלה
4: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה.
5: אני אקסטרני. שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
4: אתה נוסע בכביש החור.
5: ברמת עמון.
4: קח את זה, עשה, קח את זה, קח את זה.
5: מה אתה נעלם?
4: מה יש לך ברמת עמון?
5: אז תפנה לי רמת עמון, מה אתה כועס?
4: סע לגדר הטובה.
5: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
4: אתה נוסע בלילה.
5: בלילה.
4: ממולך שני אורות.
5: שני אורות.
4: איך אתה יודע אם זה מסעי?
5: כן.
4: או שני אופנועים?
5: מפעיל בישרים.
4: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
5: אני צופר.
4: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף לילה גדר, למי אתה צופר?
5: שחרר הנדברקס.
4: מה, נסעת בהנדברקס משוך כל הזמן? נו בטח, משהו מהר, אורות מתקרבים.
5: מה אני עושה?
4: עובר באמצע.
5: מה באמצע?
4: אם עברת, זה שני אופנועים.
5: אם לא עברת.
4: מסעים? תבטל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. חייך, מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
5: לא, התרגשתי.
4: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיה של קלרש.
5: זה קלרש?
4: אפיה של קלרש, אתה מחלץ, לא?
5: מי קלרש?
4: קלרש, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
5: קלרש, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
4: עם השר האוצר, איך זה הולך?
5: שר האוצר נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום!
4: אם ירד מזר, אני אשמע משהו חדש.
5: אה, לן גלינגה.
6: וואלה חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
7: אין, מחכים לך.
6: שר הוצאה נכנס במסעדה לא מנהים אוכל שורה.
7: כבר מצחיק.
6: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאה לו בן שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצאה לו בן מה כמה. אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
7: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
6: יאללה חבר'ה, אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
7: סמי, עזוב הכל, סגור את
6: החשבון. סמי,
5: מה היה לנו שם?
6: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
7: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
6: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
7: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
5: מה אין לנו שם?
8: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
7: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
6: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
7: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
8: מה אין לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה ותשב שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
5: תן לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
7: הכי טוב, כן. יום שישי.
6: כמה אני רוצה שבו משכיל את הבדיחה על השר הוצאה שנכנס במסעדה לא מעניין תוכל שורפה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאה לו בין לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצאה לו בין לו מה כמה.
7: לא, הרגע פעם שלישית.
6: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
5: בנספר.
6: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
7: עבודה, עבודה קשה מאוד, חדרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעבק.
6: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
7: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
5: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו כמה שיתן, סויה.
7: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
5: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה, ותשבת של ברקס, את האלמנט
7: החלטה. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
5: כמה שהוא רוצה.
7: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
5: יופי, יופי.
6: ואם לא מתחשק לי?
5: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
6: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך תעשה טובה, תגיד כמה?
7: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
6: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
7: עבודה קשה מאוד.
6: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
7: כמה?
6: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מרגיזון, סלם יעלה, כל אוכמה תועלתי ברכת.
7: ככה וככה.
6: ככה וככה.
7: אם זה ככה, נלך לך ככה.
5: ככה וככה?
6: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
7: סגור איתו חלבון סבי.
5: מה היה לנו שם?
6: אדון קלרשו,
5: היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות,
6: שטיינגה, פלטינות. רגע, איפה זה נעלם,
5: הרגולש ברקס? שכחת רגולש.
7: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
6: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
7: צודק.
6: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
7: נכנס שר הפנים.
6: שר הפנים שואל אותו.
7: כמה?
6: שר האוצר אומר לו.
5: שבע.
7: מה כמה?
6: די! עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר, בחייכם חבר'ה, אני על בטון, יש לי קונצין בראש, אני מבקש.
7: לא נדוח לי קונצין. עכשיו נריז לך גם את האלמנט
6: ככה וככה. עכשיו אתה מדבר כמה
7: מה?
6: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות? 10,000.
7: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
5: החלפנו לך את הפלאגים.
6: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
5: תגיד תודה שלא הכנסת לך את הדיאפרגמה.
7: והאקזוז והכסלה והאפלה.
6: זה מיכון החדש, זה טיפול 5,000.
5: טיפול 10,000 מחזימים.
7: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
5: לא.
7: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוד! הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
5: מה היה לנו?
7: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
5: שתי
7: סגמר, שתי סגמר. מה
5: הבאת לו, סמי? מה שחרו בעצבים?
7: מה זה?
5: שמי ברקס!
2: חמישים, חמישים, תלת וחמישים, ארבע וחמישים, סתם וחמישים, סתם וחמישים, סתם וחמישים, סתם וחמישים, סתם.
6: אה, אתה משוגע?
5: תן לי לספור בשקט, מקס.
6: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
5: מקס, תן לי לספור בשקט.
6: מוריס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
5: תכף תגיד לי שאתה ישר.
6: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר, אני ישר כמו פלס מים.
5: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
6: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
5: אני שאלתי.
6: נו, מה אמרו לך?
5: שאתה גנב.
6: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
5: נכון.
6: אז תספור אם אתה לא מאמין.
5: ספרתי.
6: כמה יצא?
5: 15,000.
6: רומז, אתה ראה, איך אני?
5: גנב.
6: למה גנב?
5: צריך להיות 16,500.
6: 16,500?
5: נכון.
6: אתה ספרת טוב?
5: אני ספרתי לוקס.
6: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
5: 1,500.
6: 1,000.
5: 1,500, 1,000. טוב, תלעבוד, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
7: מה?
5: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
7: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
6: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
7: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
5: בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
7: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
5: כל טוב.
7: חג שמח.
6: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
7: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
5: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
7: איפה פה לשכת הסעד?
5: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
6: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
5: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל. תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום.
9: אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
7: זה לא שוטר, זה בנק.
9: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
7: וזה שם.
9: מה שם?
7: לשכת הסעד.
9: לשכת הסעד?
6: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
9: לא מכירים.

0: ですね、今誰か心配が始まってきて、ネットが発売ありがとうございます。心配だわ、心配ポッポ
1: 心配だわ、心配ポッポ。あ、でもね、違う、そうか、ラケットのやつさんですわ、
0: ラケットのやつさん、יש גם יש לא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר על מה ישבנו שם?
0: לא מספיק שישבתי, אני גם זוכר על מה ישבתי.
1: זה אחרי שפתחנו משרד לאימות הזרות פיליפיניות מטיילנד.
0: מה אמר הזרות פיליפיניות מטיילנד? זאת. אבל מה ידעי?
1: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע לנו שום פיליפינית מטיילנד שהבאנו לא הייתה מטיילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאץ.
0: מה רע? איך פיליפינית מטיילנד מפלדס גאץ? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע,
1: אני לא יודע,
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע

0: מוסקובה של הסופטנציה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסקובה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פצומיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. וזה הרי לשמור את הכרה במדינה הזאת, איזה פצומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע. מה זה אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת ליווי. תגידי, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נראית הליווי, ואני הקליאל.
0: למה אני ציבל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציבל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאל, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה נראית הליווי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושואל, מה שלומך?
0: למה אני
1: לא? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך.
1: שואל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני הנהרת הליווי? אני אלה, אני לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הקליאל.
0: אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר. לא תדע, פדריקה.
0: לא מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקה, אתה לא מבטיח את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמרטיני עם שעית קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית ליווי לרחם? שמרטיני עם שעית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חוטכם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעגבת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמין חולו?
0: לובי כשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בגלל זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי. אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסום את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך תראה.
0: אנס את אשתו, רק את
1: השפטים. זה למטה, למטה.
0: בית המשפט היא אישי הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אנס את השונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגר. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדופינלי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחר...
1: אחמים.
0: אחמים,
1: אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתם נהיה מציגל?
1: אותי לא עשו בחדר עטור.
0: ציגל זה משתגל. ציגל זה משתגל, אני מכיר את סוגר.
1: זה הקליאט הראשון שלנו, תפחת את זה.
0: גם הוא כמה בוקר, ציגל.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: ציגל, אני מכיר את סוגר, אני משתגל, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: שלום. Nice to meet you, Six.
2: נעים מאוד, נעים.
1: אני בגוד.
0: טוב, תהיה את השותף שלי, מר פיקס.
2: נעים מאוד. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם אדם נשוי, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשוי לתא שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברציקס.
1: מה יהיה ברגע שלי בתוך המין שלי? מה הוא עושה לך בבית שירול? זה לא מה יהיה ברגע. זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאונד סנטר
0: הסיגו בזה יעבור אותי
1: יעבור זה התחלו בעבר ימות זה לא נורמל בבקשה אדוני
2: אלן
1: בלדר חדיף בלדי שירו פטון זה בלדי חדיף תשאל כל פעם הוא מקופת פנים יגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקס, כן?
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבעלך, אבל מתאפק.
0: אתה לא אמר מציג לך. בא לו.
1: אני מבין שבעלך. אתה לא היה בני.
2: אבל אני כן בני, זה שם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, ז'אנג'וק. של המאמוסיטב שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך השיטה זאת פרקת?
1: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועל את השיטה.
2: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדי זה דחזור
0: אתה מתגרש אני המערת הריבוי שלו?
1: אבל בשבילך אני לא קראת ריבוי אחרי שהיית מסטסיסטית וגרדת בתור נבא אז אני לא קראת ריבוי הולנדי ויגיד שלא מצא שירותים. יש שירותים, פיקסלם.

0: אני שלחתי את השותפים לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: אה, הולנדית. יולנדה בנדרפלט.
1: שכמו סוסבנטי. אבל אני לא יודע הולנדית.
0: גם הוא לא.
1: אני לא.
0: אין אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה יעלה לך $500.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: בבקשה.
1: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Manny, kasi ka masya palaka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית הסבר.

0: קבלו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי.
1: האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
2: תודה, אהרון ונטלי התגרשו.
1: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה, יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבוע.
2: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
1: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
2: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
1: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
3: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים.
1: אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
0: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
2: אני חרטטן.
1: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה כי אתה מחבר בין כולם. איציק?
0: אני לא איציק, אני ניסים.

לעלות לתל אביב לבלות, לרקוד סירטקי, לשתות ערק, וודקה. כל המשכורת החודשית הלך

0: lo. Tiru, tiru, tiru.
1: Halo.
0: Lo tiru, tiru, tiru.
1: Rau, rau.
0: Lo tiru, tiru, tiru. משה.
1: משה.
0: איפה היית, משה?
1: היית?
0: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואט. איפה אתה היית, משה?
2: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
1: לא!
0: כן.
1: משה!
0: יעקב.
1: יעקב.
0: משה.
1: לא, אני לא רואה אותו.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
1: משה!
0: יעקב!
1: יעקב!
0: משה!
1: בואי נה, בואי נה! מה זה?
0: ככה זה!
1: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים!
1: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים!
1: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב!
2: רגע! בואו, לא נתן לי לדבר!
1: אירופה, ולא כותבים איזה מילה?
0: מה יש לכתוב, נחילה כזה?
1: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
1: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה, יהיה.
2: מה יהיה?
1: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה.
1: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה? אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
1: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
2: נו, די!
1: מה אתה צועק?
3: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
1: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
1: אני לא נותן לך להוציא מילה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
1: זאת אומרת, אני מפריע.
3: אתה מפריע.
1: אני מפריע.
3: תגיד מילה.
1: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו,
0: לא התאספנו. לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח. ספר איזה...
1: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
4: יצאנו
0: ו... לא יצאנו, נו.
1: אם נוסעים אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזי מעניינים.
1: מוציא לי את המילים מהפה.
4: הגענו
0: ביום. לא הגענו.
3: אם נוסעים אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה מגיעים.
0: אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
1: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות.
4: הנסיעה בכביש החוף.
1: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
4: יש.
1: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
1: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
0: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
1: אתה מדבר, משה, בחייך, אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
4: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
4: לא.
0: לא, נו, מה?
1: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
4: כן.
0: כן. תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
4: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה אתה? אתה היית באשקלון?
4: כן.
0: מתי?
4: עכשיו חזרתי.
1: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
4: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
1: מה אתה שותק, מה?
4: מה אתה רוצה?
0: מה יש לך באשקלון?
4: סתם, נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
4: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
4: מכון שמשון.
1: איזה מכון שמשון?
4: אני מרים משקלות במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
4: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
1: אתה החלטת לשגע אותנו?
4: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
4: שמשון הגיבור.
1: אה, זה מהתנ"ך?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
1: הגענו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה עמלקים, אתה עם העמלקים. זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית. נו, כל העניין הזה עם ה...
4: עם האינדיאנים, הפאשר.
1: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
4: מי כבש את יריחו?
1: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
4: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
5: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוף, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? אבל בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. וכדאי לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידי.
3: למה לא?
2: כי פה זה איקילוב, לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר. תדע לך, הניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצל מוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמר, הציפור, ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו
2: בבית? הנה, הלך לניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: זה הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
1: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה.
3: 100%.
1: לא כל כך.
3: ככה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. למה, משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שומר עליו שולחן? הכל פרוטקציה,
4: כמובן?
2: אתה
4: או לא?
2: רגע, תגיד לי. אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מלכה מרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
5: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס, חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. זה מביא מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האב הליבי של זחלבי? צריך להיות אב הליבי של זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, לא, פתרום, תן לי...
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
2: שיחתום בהיידל השתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיה.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
5: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה, ויאללה הביתה.
5: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
1: הקריח.
5: הקריח.
1: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
1: ברמינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את...
1: את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים?
5: כבד.
1: לא נכון.
5: נכון.
1: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינל.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
5: חי.
1: חי?
5: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
1: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
5: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: חבל, אבא.
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
3: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז? למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
2: שלום, שם מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
2: לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן,
2: שמעון,
1: זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע!
1: שיהיה כבד החודש, מה זה עניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
2: מי? אופרה חזה?
3: אופרה חזה!
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: עופרה חזה. חבל שאמא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אמא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
1: מה נשתול לה?
2: אוזני המן.
3: אוזני המן.

0: ולילות, כפות רגליך מסריחות. ובימים, כפות רגליך מסריחות, כפות רגליך מסריחות, בימים ובלילות. שימי משהו, שיטפל בזה. שיהיה כל פעם, שיהיה נפדוש, שמי. יש, מגרי, תקווה! אתה לבד? תעשה גבר! זהו!
1: בואי נה,
0: מה את מפשוטה?
1: מה את רוצה?
0: מה את רוצה?
1: מה את רוצה? עשו לי את הפשוטה.
0: עשו לך להיות מפשוטה. מה אמרתי לך אלף פעם?
1: לא להתפשט באום.
0: לא, לא, לא. לא, יא מגרילה, היא דעדה לי כל החשק. למה הזכרתי את זה?
1: היה לך חשק?
0: היה לי קמצוץ.
1: ואני בחדר נהג ואתה לא אומר כלום?
0: אני לא אגיד אף פעם, דה.
1: מה קרה?
0: מה זה הדור הנפש הזה? מה זה האוכל הג'יפה הזה?
1: למה אתה אומר הג'יפה? סליחה, אתה לא תגיד לי פעם האוכל הזה. זה תרשים שעובר אצלנו במשפחה מדור לדור.
0: כן?
1: כן.
0: ועכשיו זה הגיע אלינו? מה זה היום בשבוע הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
1: קודם כל, זה עוד לא מוקרם, אז תמתין.
0: אוי, תודה רבה שזה לא מוקרם.
1: כן, כן, זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל.
0: יפה מאוד.
1: ואני מנסה לך, אני נכנס את הפריט, לא כל יום עושה דבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש
0: מנסים. תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
1: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
0: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגר.
1: תגידי, אתה נורמלי, מה עובר
0: לי? תגידי לי למוח שלך נתפס אגב,
1: אני מסיר. אגב כבר אני עובר,
0: מה? מה זה הציפה הזה?
1: קורה.
0: כל יום זה קורה.
1: כל יום אני מבשלת. זה לא נראה לך, זה מי שמסכם על זה. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תמיד לי 10 שקל, אני יורד
0: לך. מה זה?
1: מה?
0: מה אמרת עכשיו?
1: לגבי מה?
0: מה אמרת עכשיו במספר הזה
1: שאמרת?
0: 10 שקל, את לא מתביישת? מה דיברנו, שחוסכים? אה? שלשום קיבלת 10 שקל. אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
1: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
0: למה אני עצבני? תראי איך את נראית
1: למה... מה הקשר לעשות?
0: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
1: היום הייתי במספרה.
0: כן?
1: כן.
0: היה סגור? תתפחי את עצמך קצת, משהו, אודיאן, סיליקון, משהו. בוע נפש, ומה זה הסכן הזה, ממתי יש תחזיפים?
1: החלפתי גלולות.
0: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
1: אני שימנתי אותה.
0: אני אשמור עליך, זה בסדר.
1: אתה חושב שאתה...
0: מה? לך את אשתי לבא.
1: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? נו, איזה מפגעי!
1: כן! כן! אז אם אתה חושב!
0: צעק?
1: היית רחוק, אז הייתי צעק.
0: זרי!
1: זה נורא עמום הבעיה.
0: יופי שזה עמום.
1: אם אתה... אוי בהם! אם אתה...
0: אני בונה את זה.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר...
0: מה? תוריד לי את הכל.
1: מה זאת אומרת?
0: תוריד לי את הכל.
1: אני לא יכול.
0: אם אתה...
1: זה לא
0: בדמות. נו, נו, בסדר.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות!
0: כן?
1: כן!
0: בבקשה!
1: בבקשה!
0: תודה! סליחה! נו, תגידי!
1: אה, למנות את המגרעות
0: במגרעות?
1: בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה!
0: נו!
1: הנה, יש לי מגרעה, אוקיי!
0: בבקשה!
1: עוד לא מצחיק, אוקיי! אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אומר את הכלב, אתה ממהר נורא, אז... انت شوخ لفاي وتشوخ بزي اشتا خوزر غزرها لك اخدتها اجاتا لنبادا دوزي تسيبو مخز اشتا خوزر انت لو ايه زوخر ايه مطال
2: اني اني למה שהתחלתי וזה נאבד לי? למה היית עצבני? למה היית עצבני? זה לא בריא לי.
0: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
2: אני רואה את עצמי בישני.
1: מה יש לך? מה יש לך?
0: מה יש לך?
1: תסתכלי בעצבים, זה לא בריא לך.
0: זה לא בריא לך, זה לא בריא פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פרופסור.
2: זה לא בריא. אבי. דוד, כמה אני אצלי?
0: אומר לך,
2: מה אני אמורה להבין בזה?
0: אז אצלי בתוך מנה. אומר לך,
1: המסעה, אלוהים אדירים.
0: תזהרי על הביצים.
1: אוקיי, דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי.
2: מה?
0: מה? תתקשרי, המגעילה, הבן אדם מותקף. תתקשרי.
2: למי? למי?
0: כמה גועל באישה אחת.
1: דוד, לא, הוא ישן. תודה רבה לך, נראה, תודה רבה לך,
3: שלום, שלום. חבר, אנחנו, תודה, תודה, באמת.
4: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גור אריה,
5: שלום לך, יקירי.
4: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן, החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
5: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
4: מה זאת אומרת?
5: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
4: באמת?
5: אתה רוצה לראות דוגמה?
4: הבנה, הבנה דוגמה.
6: ליפשיץ!
4: שלום ליפשיץ!
6: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
7: כבר, כן.
6: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
4: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. תמיד יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
7: אדוני ראש הממשלה.
4: כן, ליפשיץ.
7: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
8: חם, חם היום. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה. אם היית צפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון. איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
9: עדיין.
8: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
9: זה רעיון.
7: שבוע טוב.
9: שבוע טוב, אמרו.
8: שבוע טוב, יוסף.
9: טוב, תודה. נו, הרגע משכח.
7: איך אצלכם?
8: ברוך השם.
10: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
9: זה רעיון.
8: תספר לנו מה חדש בעירייה.
10: יש חדשו, יש נצועו, יש פלאי פלאות.
9: פלאי פלאות.
10: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
9: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
8: נו, דיברת עם ראש העיר?
10: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
8: במקלט?
10: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
8: גם על הקפיטריה.
10: בייחוד על הקפיטריה.
8: יופ.
10: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
8: נו.
10: אתה זוכר?
8: כן.
10: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
8: איך תגרד?
10: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
8: 10 קומות ומגרד?
9: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
10: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
8: ועומד?
9: למה שלא יעמוד?
8: בגלל הרוח.
9: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
8: כן.
9: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
8: בדיל?
9: בדיל.
10: בדיל מחליד?
9: זה בדיל תוצרת חוץ.
8: טוב, ואיך יגיעו המים?
10: לקפיטריה?
8: כן.
10: עם צינור? איך מגיעים מים?
8: אתה היית בבית של אלקוצר?
10: נו.
8: הלא הוא גר בקומה שנייה, ולא מגיע אצלו מים.
10: לא מגיע מים?
8: לא.
10: יש לו צינור?
8: לא.
9: אז מה אתה בכלל מדבר?
8: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה הכימיה.
10: מים מתעייפים?
8: בוודאי.
10: נראה סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
9: עבד, עבד.
10: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
9: אתה היית בצורפה?
8: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
10: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפה.
8: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
9: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
8: מה צודק? אתה איתי או איתו?
9: אני מהאום.
8: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
10: לא יבחר?
8: לא.
10: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
8: עם צינור.
10: לא עם צינור, עם עברון.
9: עם עברון?
10: עם עברון.
8: כן. איך עם
10: אווירון? איך עם אווירון? כן. יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין אווירון דוד כזה, כן.
9: אווירון עם דוד.
10: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק,
8: כן.
10: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
8: טוב, אם הוא לא יכוון טוב
10: לתוך הפיילוט?
8: כן.
10: בעברו?
8: כן.
10: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
8: בטח שהתרצו, אבל יש לי רעיון.
10: נו?
8: האווירון דוד מגיע.
10: כן.
8: זה דוד שמש?
10: לא.
8: לא משנה, הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
10: כן.
8: מאלומיניום.
10: כן, כן.
8: אתה מכיר.
10: כן.
8: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה.
10: וזה לא משפריץ?
8: אלומיניום איוני.
10: שמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
9: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
10: כן.
9: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
10: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
8: ותזמורת.
10: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
8: תדבר.
10: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבאמת. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
8: ידעתי.
10: תזמורת אורגינל.
8: ידעתי. איטלקים?
10: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
9: הם גיטרות?
10: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
9: כמה חוטים יש בגיטרה?
10: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
11: גדי, אבי וגדי. היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. למתח שמעתם הרבה סיפורים בנושא, הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך, יעקב.
12: ערב טוב.
11: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה.
12: אה?
11: בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
12: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני עומד למטה לטייל, מטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כפקוף של טיול, מבסוט, פתאום הבחנתי לב בסקנה. סקנה, מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה סקנה, אתה חשוד בה? גם אני לא. כביכול סקנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה. סקנה נטו.
11: בוא נתקדם.
12: הנה המתח מגיע.
11: בבקשה.
12: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשדתי בו. לא חשדתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדניסט. ואז, עכשיו זה המתח. הנה המתח.
11: בבקשה.
12: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשדתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינת. תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, רמינולוג! תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לשכנה.
11: אוקיי.
12: אמרתי לה, סליחה שאני נומס.
11: בואו נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
12: מה עשיתי?
11: שנחטפת על ידי החייזרים.
12: יש פה טעות. אני הצלתי סקנה משוד, אמרתם, תבואו, תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו, מדריך.
11: ואז, אוקיי, ואז, ואז הם חטפו אותך?
12: ביחד.
13: תגיד, מה זה על זה?
11: ואז היית שם ברחוב.
12: אני הצלתי סקנה.
11: והנה זה חוזר עליך, היום הזה.
13: תגיד, משהו קטן, תשאגש.
11: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז?
12: ואז?
11: הנה, ואז? הנה אתה נזכר, ואז? יעקב, ואז?
12: ואז?
11: ואז?
12: ואז?
11: ואז? ואז?
12: הסקנה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של הבאמים, זה טוב מה ש... על האור הייתה מדובקת חללית, עם סקוטש, ואז? החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי, עוק עוק. ואז, עם שלוש קרן ליזרים, פלופי, פלופי, פלופי, נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
11: אוקיי, תודה רבה לך.
12: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פיר? מה עם הסקינה?
11: לא עכשיו.
12: לא עכשיו, תגידי שיהיה על הסקינה?
11: אוקיי, אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
12: חייזרים בשבוע... נחטף בחללית, בראה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא עבמים, עם ליזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתנפלף למטה, וכמח, מלא כמחים של כמח, כמח, כמח, ולולב, מתלבלב על הראש, לולב, מתלבלב, מתלבלב, וכל האצבעות שלהם זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
11: אוקיי, אוקיי.
12: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. נראה, הנה, תחת.
11: אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה החלק הקשה.
12: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת,
11: לא, לא,
12: איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
11: המוסד. זה לא משנה, לסיום.
12: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו להצביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
11: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
12: שלום, שלום, מה נשמע בסדר?
11: אני בסדר, איך אתה? מה, ההיכרות
12: הראשונית? ההיכרות הראשונית?
11: לא.
12: משחקי היכרות.
11: עזוב, אני מצטער ששאלת.
12: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב. What's your name? Your name is earlier.
11: תודה רבה לך.
14: ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק. כי אני פה על מנגנון, אני מתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום! תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לידי לחתוך סלט, אמרו לאבי, תרד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זעתר. השתנתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם? גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא לובשים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס, שירים את היד. מי שיצביע ביבי, שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. רשי, כל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת, כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלעת אותו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומר, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים התחבסתי למורדכי יהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. אתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה. לא, לא. מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה יותר להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים עם שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה. אצלנו כיתה ג' הם למדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך את חשנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה, וככה, ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באיילון, והשוטר, משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה, נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה, ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש, שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ, השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשמון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש. הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקית את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח, ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
15: אלו. אלו, מי זה?
14: אחלה. מי אתה?
15: את
14: תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני אהבתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. Mother, do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: try to break my balls. אל בטוח שברו לי את הביצים. Mother should build a wall. בטח, מי בונה? Mother could run for president. לא. יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה על המבצע החדש, סוויטל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני עד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם. ביי.
1: אתה זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם.
2: אה, דיברת.
1: מה אמרת? מה הוא אמר
2: לו? לא, הייתי מביא לו אהווה.
1: כן.
2: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזעקי, אהלן וזעקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
1: מי, מה?
2: مش عارف מי היה. היו עומדים הוא באשה, ובן אדם הזה, והם מתקוטטים.
1: רבים.
2: אה. הוא אומר לו לבן אדם, אומר לו,

0: אבל רגע. איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת. הוא בא אשלי.
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד. אני לא אשכח כל חיים שלי, כל זמן אני חי.
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה. אמר לי... מה אמר לי נער? לא, הזיכרון אין בעיות, רק מה שאני שוכח. אבל זה היה דבר חשוב מאוד. אמר לי, ככה וככה וככה, אני לא אשכח אותו אף פעם.
0: רבותיי, שייקה אופיר, תודה.

0: Χαλό, δεν το αυτοτράουμα με τα μπέρ. Σελόν και βερεφούξ μας λόμε. Χαίρανε, χαίρανε. Ανού τυρί και βερεφούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι γίνεται η ζωή. Μα νιλό έχω λεφτόρ παγιόν με τηλεφόν. Μάζω το μέλλον τα χούφ. Μπαλέχ λο ρότσε. Λάμα χου λο ρότσε. Ουέντα υποχέτ. Το πνίλιο το. Σελόν φούξ. Δεν το τραύμα με τα μπέρ. Να χάω τα χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα ήλε φόξα, τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μάτα πω χέλε χώνα σε την βρουχό. Ιωδιο σαχώσα. Μα τα λόρο θα με χώσα. Μπέταχ με πολλανιά, η λόγη χώνα λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλιο τάλακασα. Σαλόμ και βερεθόξε σούμπανι τραύμα. Δεν είναι η μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα τλό είχα λάλη ρότα τον πεόρ. Νο λέει τα τχίλου πεόρ με την κμηρού με χώσε. Γανή με βακέ, στο, ας αυτή λέω το. Φούξα λόμ, δε σου βανι τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτι μ φούξα. Η φτύχα λέει αξάβια κόλμε σε δερκ φότ, βελοήμια αζόρ λεχα. Φούξ φότ. Φούξ τα βίνα χρέε τριμ, σνότε ζωήματα μου χράχ, πάμα χάτ με χαίμλα κάχα τρίσκ. Ας φότ φαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχια τα ζούγα με χουσάρ χαπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τους είχα με ζούγνι, να σπέρε.
1: Κι όπτω καταλώμα κύρου.
0: Αν είχα τσαρή κλά, κύρου, είχα πει πήγνε λιρό, σαν τα πέμα τσάβ, καταστροφάλι. Πες, χαίνει σου ήμις λεκά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις και λίμου ξεχαίνει.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάντα λεβάντ.
1: Αν είχα λεβάντ, είσαι παχούτς.
0: Αχα, είσαι τεχά παχούτς.
1: Και κράλα.
0: Να το βαδάει, μα τα χωσέψε να χακέσαι τη χτόπλα.
1: Αν
0: είχα κράλα. Αν είχα κράλα, τι εγκέβερ. Αν είχα κράλα.
1: Λάμα
0: τα λοκορέ. Αν είχα κράλα. Αν
2: Κούκι!
3: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
3: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לנו.
3: ספר לנו,
1: קיקי. לא, קוקי, ספרי לנו.
3: קיקי, ספר לנו.
1: קוקי, ספרי לנו.
3: קיקי, ספר לנו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
3: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
3: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
3: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה. ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
3: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אבל לא צריך להחליט, אבל אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
3: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
3: אבל אם משם רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
3: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
3: זה וודסטופ.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
3: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
3: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
3: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
3: הוא לא דמי לקיקי?
0: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג, על קורבן.
3: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
3: אותי?
0: הלא כל מקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
3: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית, ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
3: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.

שאין יש לו ביצרים קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדי הברוסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא, רצו שאני, אני באתי, אבל לא רצו, רז ומטרי, אז זה מי שיומר.

0: الدراجة دحيبة وهلوم. ما في باشت
1: ما كلام بذلك.
2: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב!
1: שובב!
3: מה קרה?
2: אז שמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
2: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבק.
1: מיכל בת שאול?
2: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
2: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותאמר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
3: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: שנתקבלה זה עתה, מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון, ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו, הוא מאיים להתאבד, אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנוקוי יבש. אדר בלק, אה? אני עלה איך עלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יעלות! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי! אך! לאט, לאט! אולי בעליך, השתגעת. מה אתה עושה?
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
1: מה קרה?
2: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
1: זהו, תודיע. בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה אתך? זה אני ארון.
2: מה אני אעשה?
1: זה עקדה חרטע. זה פורים עליך, אה? אוי! אה, אה, אה, אה, אה, ברדוגו! אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, יש עליי חורים? אה? נעם. מה יש לכם, יפציחים? מה זה, אינטיפאדה? كله نسوي كلام رافي تلقى تلقى تعمل لي ايه بالصدر تقول لي احسب مع بعيا
2: ترى انا كل سنه ما اجيش تمعمدوت لي لاقدام ايروفيزيون وكل سنه اقدام ضحيتي انا ما اجيش واو ضحي انا ما اجيش واو ضحي ازاي ضحيتي
1: بالصدر سمعت وخترجا اكبر ما قال لك وي علي איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
1: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
2: כן.
1: אתה מכיר, מקרה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: נו.
1: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השנים.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
1: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
1: שעל.
2: שעל.
1: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
1: הקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
2: מה?
1: נדבר עם אורלי יניב.
2: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
1: בחייאת. כן. יורם?
2: יורם ארבל?
1: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
2: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
1: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
2: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
1: אתה לא חוזר לשום... די, תרגע.
2: נמאס לי, מה אני
1: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא... וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
2: נכון, אני זמר פרסט קלאס?
1: אתה פרסט קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
2: מה?
1: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
2: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
1: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
2: עם מי?
1: דוד לוי, שר חוץ.
2: מה?
1: סדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
2: אני שר!
1: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה עלו מקופח. חייב.
2: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
1: מאמין לך, עניין שיר.
2: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
1: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
2: נכון.
1: תגיד.
2: מה?
1: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
2: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
1: תביא שנריח איזה שורה מהשיר.
2: בוא ברחוב.
1: אבל אתה עושה חשבון.
2: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
1: אך ירב.
2: אין עבר בלי עתיד.
1: אין עבר בלי עתיד.
2: נו למוח לא לשכוח.
1: אסחב.
2: נו לשכל קצת קרדיט. זה קטע מהשיר.
1: סעילק,
2: אתה אוהב את זה?
1: תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
2: יופי. אז אני צריך דחוף כורוגרף.
1: כורוגרף אין עליי, בעניין שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
2: לא, אתה לא הבא, אהרון.
1: לא, לא, לא.
2: אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
1: איזה תנועות?
2: של השיר. ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
1: את הריקודים.
2: את הריקודים, כן.
1: הבנתי אותך.
2: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
1: מה יש לך בטייץ?
2: גר שם כורוגרף ממחה.
1: יאללה, אז...
2: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
1: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשה. מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?

0: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבלה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
1: לפתוח משטרה!
2: לפתוח משטרה!
0: סילבלה, נראה מה... לפתוח! לדבר יותר מוח...
3: משטרה, לפתוח!
2: לפתוח משטרה!
0: לא, לא, לא,
4: לא!
0: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים, למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
2: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
0: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
2: אוי.
4: תגיד לו.
2: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלס. קודם כל, אהלן.
0: מה?
2: אהלן. אני אהלן, אני רב סוהר אהלן נפא.
0: נעים, נעים.
2: זה רפי, רפי לירי.
0: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
2: נעים.
4: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
0: דוקטור, דוקטור למחול.
2: עכשיו תראה, דוקטור.
0: כן.
2: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
0: שאני מה?
2: שתעמיד לו...
4: תנועות של הריקודים.
0: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
4: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחמי.
0: לא, אני לא מאמין למשמע האוזני. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזני. אדוני השוטר.
2: כן.
0: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
4: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
0: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
2: תן לי, אני אסביר לו, נו.
4: תגיד לו.
2: בואי נע. דוקטור.
0: כן.
2: בואי נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
0: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
2: מה, גם למחולות מדבקים?
0: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
2: יאללה, עזוב אותך מאחרת, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא, לא צריך קבלה, יאללה.
0: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
4: אז אני יורה.
0: זה hey, לא, hey, hey, לא די, אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
2: תראה.
0: ואני עוד ועד הבית.
2: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
0: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
4: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
2: אבל יופי, הולכים.
0: שלום, שלום.
4: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
2: רפי.
0: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
2: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
4: אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
0: כלומר?
4: אני יורה בך ללא הבחנה.
0: מתי?
4: עכשיו.
2: רפי, לא.
0: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
4: אז תעמיד לי את התנועות.
0: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
4: תקרא את השיר.
2: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
0: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
4: על... על המזגן.
2: על המזגן.
0: ציפורים על המזגן.
2: כן.
0: והלב מוחה כפיים, כי אני נולדתי כאן.
2: כן.
0: אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
4: כן.
2: הוא יליד כלא שש.
4: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
0: ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת.
4: Okay.
0: זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד,
4: okay.
0: ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
4: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
0: מאוד,
4: מאוד. מאוד.
0: אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
4: ומה אין בו?
0: כלום.
4: כלום, בטח.
0: אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד.
4: Okay.
2: זה אחלה שיר.
4: ככה. דוקטור, אם צריך להוסיף איזה מילה מיותרת או משהו...
0: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
4: אירוויזיוני משהו.
0: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
4: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
0: למה?
2: לא, מה אכפת לך אתה?
4: מה?
0: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
2: בנה על שניים.
4: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
2: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבאללה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
0: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים. ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט להרגיש את הקור, עוד פעם.
2: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
4: זה גדול.
2: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
0: כן, טוב.
2: זה עובד על הקירור ככה.
0: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור, אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים, ועיניים, ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
2: אין בעיה.
0: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
2: זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
4: בחיית אנו נתאמת, אנחנו נשאיר לקבל דוס פה.
2: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
4: טרוס.
0: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
2: אלא ברגוגו רואה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
0: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון.
2: אין בעיה, אין בעיה.

0: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס עלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורח.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף. אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, הוא החלב.
1: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו 0.25 דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: זה תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. ז'גדר, אבי, ז'גדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני...
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס... מה חס...
1: זה שלך?
2: כן, למה?
1: נו, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
2: אתה שר לי, מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא
1: להפך. אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם מיום.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח.
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: יצחק.
3: יעקב.
0: אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני
1: חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אימא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרי.
1: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: אז זה 8 בסולם יעקב. יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי החורג גמד, זה גם כן, זה גם כן, זה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
0: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
0: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו
3: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: ערב טוב, באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל, צריכים להזמין קצת?
1: בטח,
0: איזו שאלה. האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופניים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות. אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם קטם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר, בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. היינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן, 4, 4, 2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם 0.5 שקל בביטחון, כאילו הולך עם $1,000,000, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדום, אז זה 5 שקלים, 10 שקלים. אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך השקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה! אחרי 5 דקות מקבל טלפון מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח, בוא. אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת, איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא.

0: كتفه.
1: أنا يا حمار سلا
0: أيتا
1: كلا فكر
0: عين يود تت ألف أيتا خفشي.

0: ערב לא רע. שלום. שלום. שלום, שלום, לא... משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או דהל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
1: לא ברור.
0: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר, משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי! הלכתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אני רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו החיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. אתן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל. שמים אותו על הרצפה. אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר, הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאה, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו! תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע! עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של... אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה.
2: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת.
0: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ס, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סע לדרום, חפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי, אז מה, עכשיו אני אתווכח, ניסע לדרום, נחפש גמל. אני נוסע לדרום על לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל. זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון? מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת לו, זה בטוח? אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... אבל אני לא רוצה לדבר על זה. קיצרו, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה, בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור לגור כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה, אבל לא, הוא, בסדר, אני יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצרו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו חרז, הגמל מבין, מבין. עכשיו יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתה, בתחת, והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הפתה, הוא נתן לי מראש שלו 180 מעלות.
2: ברוצ'י,
0: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! לא יודע, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני, יו, יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת. ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס, כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. הוא אומר, זה בסדר? הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, יבוא, אל תראה לו שאתה מפחד! בוא נהיה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא יהיה בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתכת ירך, אני
2: זה בסדר, הוא מחוסן.
0: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? זהו, פעם הייתי, הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב.
2: אמרתי, למה הוא מקלל אותי?
0: אז יש פה כלב! נכנסתי, פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר אומר, שתהיה את האפשרות. עכשיו, אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זאב, אני כולי מת לי, פתאום, מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הבית, אמרתי לו, בונה, מה זה השלט הזה, זהירות כלב, מה, אתה מטורף?
2: אמר לי, מה, אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
0: חבר'ה, תודה רבה לכם.
1: עוד שלום, חיילים בחזית, המשפחות בבית.
3: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
1: שלום.
4: זה פריסות שלום?
3: כן.
4: אתה
3: הראשון?
4: אני אחריך.
1: הוא אחריך.
4: הוא אחריך?
1: כן.
4: אני אחריו.
1: אפשר להתחיל?
5: די שחם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
3: ממי ממני?
5: ממני במובלעת.
3: מי אתה?
5: אני כהן. מה כהן במובלעת? די שחם.
3: כהן מה?
5: כהן יש רק אחד.
3: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
1: מה עם אשתך?
3: מה זה עניינך?
4: שלום, אני רוצה לשאול שאל שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקלתי בשייטת אצפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקלתי בסיירת צרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקלתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שאל שלום חמל, אחותי תת אלוף ברכה רקלתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקלתי משקם.
1: אני יכול למסור את חשת שלום.
3: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
1: לא.
3: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
4: אל תדבר.
1: כן. סתום
4: תמיד. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לך ולנו.
1: ודאי.
3: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
1: ודאי.
3: מילה אמרת לאויב, עזרת. כן.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
3: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
5: יד לפה, רגל לאוזן.
3: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
5: שושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
4: כן. שרה כהן זאת אשתך?
5: כן.
4: באמת?
5: כן.
4: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
5: כן.
4: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
5: כן.
4: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
3: צנזר, צנזר.
5: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
3: אבל מצונזר.
5: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא.
3: אתה הבן של יעקב כהן?
5: כן.
3: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
4: אתה מתכוון לדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
3: 400 קילומטר, יאללה.
4: מה אתה עשה?
3: זה אבא שלך?
5: כן.
3: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
5: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
3: לא.
5: הנה על רבקוב.
3: אתה השתגעת?
5: מה אמרתי?
3: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
5: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים חומבפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
3: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
6: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני. אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין כאן מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות כנקמה? כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר. וזה מהלך תימני הולם ויפה. אז אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה ושערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת התזות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי, כלומר הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה, תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל...
7: שלום, פה זה הרשמה לבית ספר הדתי?
8: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס קשר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי, כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
9: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה, ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
8: חס וחלילה, גברתי, אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
9: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
8: אוקיי, אז אני רושם את אברהם.
9: לא קוראים לו אברהם.
8: שלמה?
9: עידן, אמרתי לך.
8: עידן? וואו, זה שם מקסים, עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושם את אברהם.
9: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
8: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון השיר שלנו. את
9: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
8: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
9: 92.
8: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
9: הבנתי מה קורה פה. את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
8: חס וחלילה, אדוני שפירה, גברתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך. אבל קודם כל, עליו לעבור מבחן התאמה.
9: מה זה מבחן התאמה?
8: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה. האם הילד שלך נראה ככה?
9: לא.
8: אז הוא לא מתאים.
9: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראית.
8: היי, גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינך, זה לא ענייננו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
9: לא קוראים לי קברה.
8: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
9: איפה זה?
8: באחד מהיישובים שמקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס.
9: מה?
8: פס, פס. זה כתוב פה.
9: מתכוון כפר סבא?
8: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
9: מה זה חבש?
8: זה מאיפה שבאתם, לא?
9: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
8: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
9: נו.
8: הילד שלך הוא אתיופי?
9: כן.
8: אז לא.
9: יודעת מה? נמאס כבר. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
8: בכיף. ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמחנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. אבא בתור, בבקשה.
10: מנסקי!
11: כן.
10: מה קראת?
11: המרפסת נפלה להם.
10: מרפסת נפלה?
11: כן.
10: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
11: אנחנו.
10: אנחנו?
11: אנחנו בנינו, כן.
10: זה בניין שלנו?
11: בניין שלנו, כן.
10: מתי בנינו את זה?
11: השבוע גמרנו.
10: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
11: בניין חדש, כן.
10: אוי, הברוך, זאת אומרת, והיו האנשים על המרפסת?
11: היו שני אנשים, כן.
10: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
11: היה חוג בית של הרב בגד.
10: שני אנשים?
11: הוא ואשתו, כן.
12: שלום לכם.
10: כן, אדוני, ומהר.
12: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
10: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ באח לגרמניה, לדיזלדורף.
12: נו?
10: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלוק.
12: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
2: עם מי אתה רוצה לדבר?
12: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
2: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד,
10: לדיזנדורף.
2: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
12: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש. חודש וחצי.
10: נו, תחליט, חודש וחצי.
12: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
10: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
12: לא.
10: אתה קנית את רוזנלמון וגולדן אורנג'.
12: אוי, באמת, אבל באמת תפסיקו, אני הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
2: נו, וכמה יצא לך?
12: 2.5.
2: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
12: חיפשתי טוב מאוד, כן.
10: חיפשת גם בבוידר?
12: אין
10: בוידן,
2: לא חיפשת
10: בבוידן.
2: תגיד לי, מה רע ב2.5? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
10: מה, לך לגור זאת צעיר ותהיה מושא.
12: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
2: כמה קומות יש לבניין?
12: 4.
2: נו, מה רע בקומה שביעית?
12: זה לא רע, אבל אין מעלית.
2: אתה חיפשת בכל הקומות?
12: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
10: אז מקלט יש.
12: יש מקלט.
2: מה אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
10: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
12: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
10: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
12: טיפלתי על הצינור.
10: הצינור
12: יהיה. יש צינור.
2: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
10: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר. לך לגור זה צעיר.
12: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
10: מה זה
12: ממרפסת? לא.
2: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
10: לא, אתה עולה!
13: אה,
10: אלה
13: הוא! אה! אלה הוא! טוב, אה!
14: אתה לא יודע את האווירון שעבר את התעבר?
15: זה היה אווירון?
14: מה, זה לא אווירון?
15: זה היה טיל.
14: איזה טיל?
15: איזה טיל אולשפיגל. מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
14: זה קרקע אוויר?
15: כן.
14: אז איך זה נפל למים?
15: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
14: זה דבר חדש?
15: זה עוד לא בשימוש.
14: שיביא לך משהו לאכול?
15: מה יש לאכול?
14: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
15: מה יש?
14: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
15: מה יש מנה ראשונה?
14: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
15: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
14: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועים.
15: שועים. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
14: יש מציאות.
15: מציאות מלפני כמה?
14: זה מהמילואים שנה שעברה.
15: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
14: למה פטיש?
15: נשבור חתיכה נוחה.
14: יש גם מנה אחרונה.
15: מה יש מנה אחרונה?
14: יש פגז קומפוט.
15: לא נשאר פלחש כל יום?
14: זה שמתי בתוך הקומפוט.
15: הרבבת את זה?
14: עם תירס.
15: וזה טעים?
14: לא רע, לא רע, מזין.
15: מזין. תביא, נטעם.
14: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
15: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
14: הקס.
15: תערבב. עשית בדיוק שתי מנות.
14: זה עם תוספת.
15: זה עם תוספת.
14: טעים?
15: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
14: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קונטרה, ככה.
15: זה הטירס עוצר את זה.
14: בוא נתחלף, בוא נתחלף.
15: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
14: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. יאללה. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
15: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
14: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
15: בן כמה הקומפות?
14: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
15: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
14: יא אללה! ראית עוד אחד אמר? תראית לב פגע בגבעה שם, תראית עשן חיית רבה.
15: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
14: תראית עשן שם.
15: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
14: מה, טיל קרקע גבעה?
15: כן, ראית?
14: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
15: הוא יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
14: איזה חושים?
15: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
14: זה דבר חדש.
15: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
14: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש. למשל, על החוש ריח.
15: חוש ריח, כן.
14: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
15: זה יפקשש לתחין, אז...
14: מרק.
15: מרק, כן, לפי
14: החום. תיכנס בחדר אוכל, תוך ברגש, בלי תלך לחזור.
16: שלום.
14: שלום. יא אללה, תראה בן אדם.
16: מאיפה
14: באת?
16: מתל אביב.
14: שאלו אלינו שמה.
16: יש את עניינו.
15: תראה, כמו חתן.
14: יופי, מאיפה החליפה?
16: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
14: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
16: זה יחידת התחנים 6-7-8-12-36.
15: קו נטוי 11.
16: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
14: זה היחידה?
16: לא, אני שואל על כל היחידה.
14: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
15: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
16: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
14: הוא המפקד.
16: מי המפקד?
15: לא נעים, לא נעים.
16: תחליטו, באמת.
14: מה אתה רוצה?
15: לא נעים.
14: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
15: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
14: מתי נגמר השבוע?
15: עוד שבועיים.
16: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
14: נו.
16: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
15: סופחת.
16: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
15: איזה בעיה?
16: אני צריך להתחתן היום בערב.
14: זה בעיה.
15: מה זה צריך? למה אתה צריך?
16: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
15: בקצין העיר היית?
16: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
15: כן?
16: אז הנה אני.
15: רואים, רואים.
16: אז מי המפקד?
14: הוא.
16: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
14: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
16: של מה אתה רוצה מסמכים?
15: בלי מסמכים, ככה?
16: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
14: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
16: זה יש לי.
14: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
15: כשההורים שלו התחתנו.
14: יופי. איך קוראים את הכלה?
16: זה כתוב שם.
15: זה רואים,
14: רואים. רואים, רואים. אבל מה השם שלה?
16: שושנה.
14: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
16: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
14: איך?
16: קופלביץ'.
15: מחיפה?
14: קופלביץ'.
16: מה פתאום מחיפה?
14: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
15: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
14: טוב, הוא מעכו.
15: זה כמעט.
16: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
15: מה עם דירה?
14: כן, כן.
16: בינתיים נגור אצל ההורים.
14: של מי?
16: שלה.
15: יש לה הורים?
16: מה לעשות?
14: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
16: תודה רבה.
14: תגיד לי, יש לה משפחה?
16: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
14: כמה?
16: סניפים בכל הארץ.
14: הם חזקים?
16: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
14: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
16: אני בעצמי לא יודע.
15: תגיד, היא יפה?
14: כן.
16: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
15: טוב, שלוף תמונה.
16: עזוב.
15: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
14: אל תתבייר.
15: לא שלך.
14: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האימא של הכלה?
16: זאת הכלה.
14: יופי.
15: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
16: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
15: שיהיה, שיהיה.
14: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
16: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
15: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
14: את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
15: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
14: כל החודשיים אתה הראשון.
16: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
14: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
16: מאוד.
14: צינור, יש לך?
16: יש לי צינור.
15: אתה רוצה להישאר איתנו?
16: כן.
15: אתה מפקד תורן מעכשיו?
16: כן, המפקד.
15: מה עם החפצים?
16: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
15: כן, המפקד.
16: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
15: אל תדאג, נשלח להם טיל.
16: איזה טיל?
15: טיל קרקע בתול חתונה.

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
2: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
2: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
2: בהחלט.
0: אבל

0: בית המשפט.
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.
4: קריזה! לדון הצידה יש לי
5: קריזה!
4: תמיד על כל דקי זה
5: קריזה!
1: צריך לתת לי
5: מה?
1: הלוואה קטנה בלי ריבית, בלי תשלומים, בלי להחזיר.

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר? בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.

0: לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
1: לא.
0: לא.
1: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
0: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
1: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
0: תודה רבה.
1: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
0: תודה רבה לך. תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
2: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
2: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
0: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
3: שלא תענה לו.
2: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר.
3: סליחה, הוא מדבר עליי.
0: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
1: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר לא אוסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
0: כן, תודה.
1: מה אתה יודע, זהו?
2: מה, אתה הולך?
4: אני צריך ללכת.
2: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
1: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
2: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
1: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום.
2: ללא טייס.
1: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
2: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, לתענע. אקשן, אקשן.

0: להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לע... זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבותיי, ילד, מה העניין איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיק.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אתה בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתכל, תרים לך למעלה, חזק! חזק! חזק! בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אף שבר חג, אתה חג, אתה חג,
1: אתה חג, אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתכל, דרי בחזר, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של הבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשנחש.
2: אז שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול...
0: מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: אה, חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה! קוד.
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרון.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו, תרם הקרון.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: היא למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, הלוקח בפירוש כתוב.

0: עבודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
0: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
1: אומר פתח או בחיריק?
2: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אמור, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לדעת.
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה?
2: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
1: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור.
2: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן.
1: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
2: אני הייתי קודם.
0: באמת, הנעל היה לפניי.
1: אתה אל תתערב.
0: וכיצד לא אתערב? הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
1: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עשת עם תעודות.
0: הרי ידיך אוחזות בהן.
1: מה אמר עכשיו?
2: התעודות אצלך ביד.
1: ידיה או הזאת בהן. רגע של הונגרית. ידיה או... ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
0: קוניאק? אני תמיה.
1: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
0: אני אינני לוגם קוניאק.
1: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
2: בוא נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
1: הריח. זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
0: לאן זה?
1: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד.
0: אבל אדוני השוטר,
1: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
2: אני יכול ללכת?
1: אתה מחפש לו משהו?
2: כלום.
1: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
0: תרם הקירון.
1: לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
0: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
1: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: Είμαι να ξέψεις Ιάννους Μήνους Κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, οξύσου. Ωπαλα, να ξύμουν νηψιά μου, οξ, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. אהו אהה. הלו. Anybody home? אם אני אקספשיס, ינוס מינוס כיססוס. סוקרטס, סופר סל, סימוני פסיה מופסי. אתה זה אדון קרקר?
1: אני אדון קרקר.
0: אני מפליקס, אובלות.
1: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
0: קוראים אותי הליקופטר.
1: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו, סטלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס. מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: תשמע, פליקס.
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע, הליקופטר.
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו, עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו...

0: טלסיקות. תהיה קצת על הכיפה.
1: תראה, אני, תמי לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
1: אם לא מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי
1: יעמיס? תדע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem.
1: איך אתה שותה את זה, עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיסאסוס שימו נפשי עמוק, שימו נפשי...
2: אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרעש של המסור מהנגריה שהיה.
2: מי אתה, אדוני?
0: אני מפליקס סובלות.
2: איפה הגולם?
0: אה?
1: הגולם, איפה הגולם?
0: את מתכוונת אדון קרקר?
2: אני מתכוונת לגולם.
0: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
2: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
0: כן, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר, אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
2: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
0: מי הגבוה הזה? הבלונדיני, החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
1: לדולצ'ין?
0: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
2: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
0: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
2: ברברה.
0: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
2: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
0: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
2: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
0: אה?
2: אתה אוהב שירה?
0: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב שירה אחת, אני אוהב הרבה שירים. אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
2: אני כתבתי שיר.
0: מתי?
2: אתה מוכרח לשמוע אותו.
0: לא נכון.
2: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
0: תאונת דרכים קטלני.
2: וחושך.
0: הלך הפיוט.
2: הראש סתום.
0: צריך ניקוי ראש.
2: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
0: וואי וואי וואי.
2: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
0: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם? מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי? מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
2: יש לי עוד שיר.
0: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
1: פעם טורקי קטן, בבקשה.
0: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרגע.
2: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
1: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
2: קוף.
1: פרה.
2: שימפנזה.
0: צפרדע.
1: מה אתה מתערב?
0: מה? חשבתי משחקים גן חיות, לא קרה?
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
0: בטח, מה מעמיסים?
1: את החליפה שלך.
0: חליפה זה כלום.
1: אני מבקש.
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: זו חליפה שלי.
0: זו חליפה שלו.
2: ממתי?
0: ממתי?
1: מתמיד.
0: מתמיד.
1: אני קיבלתי אותה במתנה.
0: מתנה זה.
2: ממי?
0: ממי?
1: ממני.
0: ממני.
1: לא ממנו, ממני.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
2: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
1: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
2: על גופתי.
0: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
2: זה שעון מעורר עתיק.
1: זה שעון מעורר עומד.
0: בשביל מה אתה צריך אותו?
1: בשביל לדעת מה השעה.
0: 10:10.
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
2: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
1: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
0: אולי נעמיס את האמא שלה.
1: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
0: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
2: אתה רוצח, יורם.
1: אני רוצח?
2: אתה רוצח בדם קר.
1: למה, מה אני עשיתי לך?
2: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
1: מה אני עוללתי?
2: אתה לוקח את החוט מערי?
0: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
1: אנחנו סיכמנו, נשמע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
0: הליקופטר.
1: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
0: פייר? פייר אינה.
1: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת עליי?
2: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מותק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
2: תתפלא, אבל יש לי.
0: מה אתה צוחק?
1: לא מצחיק, צחקי.
0: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
0: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
0: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
0: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
0: יענו, קרקר נגד קרקר,
1: אה? קרקר נגד קרקר או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
0: מה יש לכם? אתם בחיים, אתם קרקרים אחד אחד בחיים. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה וחולוסטול סיפור. מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
3: מוכרחה למצוא?
0: היא פקיעה לקיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
0: עוד פעם?
1: מה? סליחה.
0: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה. אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים... אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
0: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: זה לא
0: ילל ילל
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: בסדר. ירושלים של זהב,
2: הם משנכון שבזל אור,
0: הלא לכל שירייך אני ציפור.
3: ראיתי שד. איזה שד, יא בבא, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
3: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום בלי קומופלאז'?
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמה ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם. ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה?
3: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
2: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
2: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
2: סחתה. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
2: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלבסה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
2: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב, הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סטירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי.
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما אומר אחיך יא אחי?
2: ولك اخيخه زي اخي يوتر جروه ميوسف الصديق زخرونه لبرحه شيم مكركست كل اخيم شلو زخرونه لبرحه بكل من الكركوسين של حلومات
0: بالك هل حلم ايزي حلم بزمان الليله بتؤ
3: انا قمرتي شبالي لحلم ايزي حلم بزمان الليله
0: بتؤ انت لو امرت اني بالي لشؤل
3: انت بالك لشؤل اني بالي لاجيد لك يلا
2: يلا تن له استراحه احد على خشبون של ابا زخرونه لبرحه بيتي
0: مي لمد اتخ كل المدعيم الاله يا كركوس
2: مي מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
3: לא.
2: הלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא שורר?
0: איך?
2: יא מורר?
3: אבל ראיתי!
2: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
3: שד!
0: שד! לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי, הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
2: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
2: מלובש.
1: פרנג'י.
3: פרנג'י.
2: פרנג'י.
1: היה גבוה.
2: היה גבוה קצת.
3: בינוני.
2: עם כובע.
3: לא.
2: היה צולע קצת.
3: ככה קצת.
2: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
3: יאללה.
2: ולק תעזוב לי.
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא זיכרונו לברכה.
3: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
2: אנחנו לא קוסמוסים.
0: כן.
2: אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, תאזין יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך יא אחי.
2: תשמע, תשמע יא מופרע.
0: אתה שומע?
3: שומע.
0: שומע טוב.
3: טוב.
0: אין שדים יא אחי.
2: אין, הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו,
3: לא יהיו.
2: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
3: תאמין, רק תאמין, יא אח. אין, לא היו, לא היו. טוב.
4: היי, בראבו.
5: היי, תאמין. תאמין.
2: אולי! תאמין.
6: תאמין. תאמין. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كهال حبوب ترشو لي لتسيك بمتخي معايرم أمان دا جول أمان دا جول أخول رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني ها امان شترم ترما جدولا لمعنى الشلوم يزورينو للمروت كهالنخبان للمروت اتساعد كسمت لاشتدفوك بسرطيب علميم هجي علي ارتخي مزمار بقلال هجي على زمار بقلال شو هذا من لازوت هجي على زمار بقلال מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: تسلحولي באמת תסלחולי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם. קורביי, ידידיי ובני משפחתי, אתה משחק איתי אחד, שתיים, שלוש דג מלוח. זכורה אני.
1: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקן לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשבתכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפילו. אבליץ.

0: bien.
1: בהיותנו. בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. במשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, כן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבא גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער, ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים, זה להיות דוגמנית, ושיהיה לה חבר, ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפי וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
2: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
2: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
2: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
2: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
2: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני איתך חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל, וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
2: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לו... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
2: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
2: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
2: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
2: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
2: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זין, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זין. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזין.
2: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זמפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדיני, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

לעלות לתל אביב לבלות, לרקוד סירטקי, לשתות ערק, וודקה. כל המשכורת החודשית הלך.

0: אתם בטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. קוראים אותך, בואו! תכף יבואו, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זו לך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: לא? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה זאת
0: אומרת, איזה הופעה?
1: מה, אתה
0: תדבר? אם זה, אני לא... הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו בטלוויזיה.
0: כן, ואז זה הולך בטלוויזיה.
1: כן.
0: בטלפון.
1: כן.
0: ואחרי כן, בכזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר איתך.
1: למה? למה אתה קורא? מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה? צחוק
1: עליי. אני לא רוצה, אני לא רוצה. אתה אומר, תהיה בטלוויזיה, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
0: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע יש בטלוויזיה?
1: איזה תשדיר?
0: תשדיר, תודה רבה לך.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: מאיפה אני אגיד, מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
1: לא, אני חושב מוקד.
0: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה? מה?
1: אז אולי מורשה.
0: מורשה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, הגמן. הנה, אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: איפה זה? מי זה?
1: הנה, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם טלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תסתכל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי.
1: איך רפיק?
0: וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. קרמית גיא. קרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
2: שלום, שלום.
0: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבור. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם, אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי.
2: כן.
0: סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: איץ' כדן.
1: זה לא
2: בטלוויזיה,
0: אתה רוצה לצחוק?
2: כן.
0: רק סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה, יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: כלא שש הוא שם נמצא, אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים חמש.

0: على كيسه.
1: على عيني عيوني.
0: كن شمخة.
1: ها
0: شمخة.
1: ايخ شمي معي شمي
2: ويداع
1: أرون
2: أرون
1: أرون متعب لما حشمت بينحس واحد
2: أرون
1: أنا سوين عبد البشتايمي في ستيشن 3
0: كان مشي مخاطة
1: إيه رافي وعسيل عبد البشتايمي في ستيشن 2
0: كان
1: رافي كان
2: رافي
0: رفول كان رافي يدوى لنا الشير ذا شذا أنت شمانو هو بري إتخا
2: بري
1: جورت.
0: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
1: מה, תרגום.
0: האם גם אתה כותב לפעמים?
1: בטח.
2: לא. אתה כותב?
1: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
2: אתה? אלא אתה לא כותב.
1: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני כותב הרבה לפעמים. כל הזמן אני כותב. כל הזמן אני חוטב בקשות העברה, אני חוטב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חוטב את זה על המקום.
2: מה יש?
1: אם יש התפעלויות.
2: מה זה?
1: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? איך מעליך? זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה התפעלויות.
0: התפרעויות.
1: אמרתי התפעלויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפעלות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר ואת האמת אגיד לך, הוא בכלל זה משוגע הזה, הוא יש לו סעיף אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר חייתי קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4 והרסר קיבל עברה לתל השובר שמו לו את השיניים בגבס הלאה
0: כן, רפי, ידוע לך ודאי רפי שהשירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
1: כן.
2: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
1: מוזה, בטח, זה
2: מוכרחים
1: את זה.
2: למה אמרת מוזה?
1: מה?
2: למה אמרת מוזה?
1: מה, אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה, עשו לדבר?
2: אתה יודע מה זה מוזה?
1: יאללה, וואללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
2: מה זה מוזה?
1: מי לא יודע מה זה?
2: תגיד לי מה זה
1: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
2: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
1: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
2: תגיד לי מה זה מוזה?
1: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
2: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד. שאל עליו, הוא מכיר את
1: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
2: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
1: אלא, זה שיר זה אורגינל.
2: יש לנו סגל
1: מיש! אל תשאיר, אל תשאיר.
2: למה?
1: אל תשאיר את זה.
2: למה?
1: מה, אתה משוגעת?
2: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
1: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
2: אבל זה דוגמה, אל תשאיר.
1: תשמע, זה תערוג אותי.
2: לא תעשה שום דבר, אני אדבר
1: אותה. לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
2: למה, מה יש לך?
1: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
2: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
1: בוא נעד, תדע לך, אתה זה דוגמה,
0: כן? דוגמה, כן.
2: שאלה תחיל.
1: תן גז.
2: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלנו.
0: כן, כן.
2: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
0: לא, לא, לא, לא, אבל, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
2: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
0: אלמנט.

0: كان.
1: في مش زي كل يموت كل حبر مسلين وراف ليري.
2: ليري ليري ليري.
1: ليري لما نجد حتى مات سلي ليري يوتش في محوز ما حي. بروتو.
2: بروتو. بعربين محوز من صور ليتو. مستحيل غلا.
0: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי לצפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי לצפות.
0: אתה תחזור לפה?
1: יש לי לצפות.
0: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
0: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
2: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
0: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
2: מה, אני אטלס חרטא?
0: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אותו סטרדה.
0: כן, רפי, רפי, באמת,
2: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
0: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
0: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
2: מה שאל?
0: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
2: שלום, הרפסן מקלע ארבע אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
0: בחור נפלא.
2: חיית עניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו לכם יחד בית ספר.
0: כמה זמן?
2: שבועיים.
0: שבועיים?
2: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
0: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
0: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
0: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
2: למה לא, עד רבה.
0: מידע.

0: יופי כשלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, וחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציגלה, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד, הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך, תרב אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: בסדר, מה אתה רוצה שאני אעשה, ציגל?
0: זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
1: בוא נאגוז את הטוקי.
2: אני חוזר, ציגה למפיץ
3: עליה
2: לחדר
4: שיפורים.
3: כן,
4: מישה? שלום לך, מגנאוי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמון.
3: כן, מה אתם רוצים?
4: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
3: נורא מצער, רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לך פחנאווי, נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, בוא, קליאנט מחכה. פחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור,
1: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו בגלל. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא היה דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם בוקר גדימים, דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד
0: מה. מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לה אורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל 6 פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
2: לעזור. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישב? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: תספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: זה יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטב זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר, ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקק?
2: שניכם נסגרים.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48 אלף דולר, וזהו?
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקשלה תהיה ריאלי, לא נומנלי.
0: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלך. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. תשתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברחה.
0: אה, זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מרנאו.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מרנאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תמיד את הכל. רק
0: תיזהר איתו
1: בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט את זה. בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה?
1: בוא, בוא, בוא, בוא. אל תפחד, זה טוב מעולף, מרנאווי.
2: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל לבחר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
0: מה, זה טוב אמיתי?
1: בוודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת אדום השחור.
1: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: זה מציג אלף. אני לא יכול לטפל, זה לבוא ככה תגבור מהר. תן לי טובה, זה למהר.
1: תטפל. בוא, מנאווי, בוא. לא!
0: אני אקח עוד, הנה עוד, הנה. מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה צריך, ענו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת, להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגיד שיעזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים
0: לנאווי. תכף אתה תראה. הוא עושה בראש
1: אל תדאג מה נאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עושה לו.
1: אל תפחד, אל תפחד מה נאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: ايه نقدم له يا مريح كامل علي.
1: طبك حساك ذاك ما يفضلك يا حتبك كذا
2: انا لو لقيت مش اللي بيعني كوني انت لك يا
1: تكنيزي شبه كل قروش ده امين
2: عمر ده عايز يسمعني مش اللي بيه مش ما بانو اتسلم
0: جلبي نحن بانو اتسلم خابين انا عليا
1: ما يعلو اخشاب ولكن لك اليوم شنو ما علم لك ابو ازي مهير
2: لو بس مدوبا
1: انت قلت لي لو بس يكن بس ايزا كده راكت مول احرية صورايب كانت حسي كيلو حلبة امرو لي 10 شيكل شلتي ايه 10 شيكل انا راك ببوكر كنت قلت لي 10 كيلو حلبة شلتي راك 8 شيكل اخ بيها 10 امرو هدلك على يدعت اخشي حلبة عصيمي بنزين
0: نحن لو بنو اسلخاء بإنيان عليها تمحليم نحن بنو اسلخاء بإنيان عليها من روسيا
1: قالوا عزي بديوك حلوم شلي عزي بديوك حلوم شلي
2: أبل عصابة خماء حلوم مش معيد خمر دخاي ما يشلو له يجيل
1: أنا يدي عزيمة حلوم إذا كمان زي حلوم شلو عزيبه طيح حمر دخاي وإذا حلوم تري تري راك عشان يتسمى شناش الليلة حلوم ملي باحد ملي أسعى شن يسبب
2: كم مليم خمر دخاي
1: حلوم شلي مفعيل مزي شني يوشي
0: هتحلا طبع
1: פתאום אני שומע אזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דוד ענייני אזעקות, שהוא אסמו אוהד.
0: הוא מתכוון לאהוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשנינו לענייני ערבים.
1: טוב, ערבים ואזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו קצת זאת ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
1: CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, מה איזה? שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רצנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. בין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימי טומטם אמריקן זה לא איראן? בום בום בום. יס אדם ימי טומטם אמריקן זה לא איראן? בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה? חמור דכה.
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אוה, אתה להה.
1: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא. בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לו. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. ונעולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה, אה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, סילבי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, איזה. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו חמור דחי, תספר לי, סילבי, בשביל מה נכנסנו את זה.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בחיי שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: נסיעה טובה.
2: רוסי,
1: אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג, שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: זק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה בשבילי? תגיד לי מה אתה עושה? תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע.
1: عوررتي ما اني عزيز.
0: مش نبي
1: كيف
0: عليك على ده شيء نهدي ويمين بحوزات عينينه بشوفها من ציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה
0: כן, מה זה?

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי אברכה?
2: לא. אני לא מתחיל לכולנו.
1: ואללה, נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ביורו.
0: מה אתה אומר על כך?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עלי, זה עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרקדים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניסק, אתה תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: 100%?
1: 1000%, 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחלה.
0: שווה, שווה. הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: עם אתה מצחק.
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך בייש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה לי.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר
1: הכנסת. שעה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. זה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
2: הוא מסכים חמור
1: דבר.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: אנשי הלכה.
1: באו שי.
0: למה עוני אם אתה לוקח אצלך בבית?
1: אצלי בבית עולים.
2: אתה מסכים שזה חשוב?
1: חשוב זה חשוב, זה בטח חשוב. מרוסיה.
0: מרוסיה, בטח מרוסיה.
1: אל תגיד לי, זקה, אני רוצה להיות בטוח.
0: אל תגיד לי שאתה מפקפק.
1: אני מפקפק? באמא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פקפוקים הרבה יותר מפוקפקים. אני מפקפק בגלל איזה רוסי אחד או שניים.
0: שלושה.
1: שלושה.
0: שלושה רוסים. גם אוכל לא צריכים הרבה. היידי, גם אני אשלח לך.
1: אשלח איזה קרטון אחד או שניים.
0: יופי, יאללה. שבת שלום, נביא.
1: רגע, תן לחשוב על זה.
2: אמרת, אסור לך לחשוב.
1: אז תן לי לישון אם זה עלול איזה יומיים שלושה.
2: אין זמן, אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים?
0: תיקח בשביל לי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: כולם לוקחים?
0: בטח, כולם.
1: כולם.
2: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה בתור הדוגמה לקח?
2: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז למי לקח?
0: ממך.
2: גמרנו על חמישה.
0: הרגע, מרדכי, הרגע. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
2: אנחנו נשמור את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: עסקן המצבות.
1: איתק, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אוהל אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, אמרת, רק שבא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
0: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסי. אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו?
0: חביליו
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חרש.
1: כולם חרשים.
0: היידי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: בשעת כתבות.
1: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחות אלו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
2: שלום, שלום.
1: אתה נראה לי המום.
2: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
1: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
2: היו, היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
1: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק
2: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
1: מתי זה היה?
2: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
1: מה זה אומר?
2: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
1: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
2: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
1: תינוק?
2: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
1: פשוט תינוק.
2: תינוק, זה היה תינוק תימני.
1: מנהי לכם שאת תימני?
2: היה לו שחוק פה. זקלייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
1: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
2: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
1: כמו?
2: כמו, יופ, פה ימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
1: נכון.
2: וזה אומר דרשני.
1: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
2: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
1: כן.
2: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
1: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
2: הם לבשו פיג'מות.
1: נו, זה ברור.
2: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
1: למה זה שפיץ?
2: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
1: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
2: מר קרייקר, עוד מה תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
1: מר קרייקר.
2: בבקשה, בבקשה.
1: בכנות אבל.
2: בהחלט.
1: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
2: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
1: כן.
2: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
1: כן.
2: לצעקה, על גופתי, על גופתי!
1: נו!
2: והם עברו על גופתה! פגעי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
1: מה שמו?
2: אברהם קשקבל.
1: כן.
2: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלואר. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
1: מה זה נון בנון?
2: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי ההוראות שלי הוא ניתק מגע.
1: מי?
2: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
1: כן.
2: שם התרחש קרב זין בזין!
1: מה זה זין בזין?
2: זיתים בעגבניות!
1: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
2: זה הזין שמקבלו, חביב!
3: קיסינג'ר קיבל הרעלת קיבה בדמי מה אשמע
4: עשיתי? שלום, שמחה.
5: שלום, ששו.
4: יוסף מהריה עדיין לא הגיע.
0: למה אתה צריך את יוסף מהאריה?
4: לא.
0: אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע?
4: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
0: אתה יכול לשאול מה שלומי?
4: מה שלומך?
0: יותר טוב שלא תשאל.
4: זה מה שעשיתי.
0: עכשיו תהיה בשקט, תתן לי להתרכז באותיות של העתון.
4: תתרכז, תתרכז. לא, אני זה שאפריע לך. תתרכז. טיסנג'ר בא, טיסנג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. אם לא תתרכז, תתרגז.
0: מה זה אתה עושה?
4: מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני קורא את העיתון?
0: תשיב, ססון, תשיב.
4: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
0: העיתון הזה לא של היום.
4: מה, אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
0: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
4: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
0: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
4: על זה לא חשבתי.
0: קח כיסא ותשב, סך.
4: איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
0: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
4: זה תן לי את מדעי הרוח.
0: למה אתה מתעניין במדעי?
4: לא, אני מתעניין ברוח.
5: שלום גבירותיי ורבותיי.
4: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
0: שלום יוסף.
4: תשיר, תשיר. תפדל, שב איתנו יוסף.
5: מחכים הרבה זמן.
0: מחכים.
5: תשב ססון, תשב.
4: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
5: תשב על הכיסא שלי, אין
4: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
0: מה נשמע, יוסף?
5: מה נשמע? חם בטבריה.
4: אולי חם.
0: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
4: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
5: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
0: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
4: מה החדש, יוסף?
5: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים קור גרעיני בטבריה.
4: או, מזל טוב.
5: בקרוב אצלכם, בקרוב.
4: קור אחד סימן לקורים רבים.
5: נכון.
4: מה זה קור גרעיני?
0: קור אתה יודע מה זה.
4: זה אני יודע.
5: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
4: טוב, זה ידוע לי מילדות.
0: אז הנה אתה יודע מה זה קור גרעני.
4: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב קור גרעני בטבריה?
5: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים, שלושה קורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית, אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה קור גרעיני משלה.
4: איך מתאים?
5: מתאים?
0: א', כל קור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
4: נו.
0: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי צדיק.
4: זה נכון.
5: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
4: יופי.
0: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
5: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
4: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח עין? זה קשה, קשה.
5: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
0: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
5: לא, מה, בנו בקרקור. אתה רואה שיש שם
4: את זה? תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הכור הגעני?
5: מה שרוצים בכור געני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
0: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
5: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
0: אתה יכול לעשות ריבה משיזופה. אפילו בנזין מדגי.
4: מה? בנזין מדגי?
0: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
5: לא ידוע לי על זה.
4: אני לא שמעתי על כך.
0: בכנרת יש דגים?
4: נו.
0: מאיפה מגיעים הדגים לכנרת?
4: מתנובה.
0: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
4: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
0: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
5: זה ידוע, זה ידוע.
0: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
5: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
0: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
4: סחה, כאילו לבריאות.
0: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
5: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
0: נכון.
4: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
5: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
4: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
5: תיקח איתך קופסה סרדינים ספייר.
0: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
4: מה קרה?
0: בשוויץ.
4: מה זה?
0: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
4: אה, בקילומטר המאה ואחת.
0: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
4: ילדים?
0: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
4: ומה יהיה על האישה?
0: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
5: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
4: נכון.
5: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
0: נכון.
5: בשביל מרגוע לחשת.
4: בראבו.
0: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
5: אולי אתה לא צריך, אני צריך.
0: המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
4: אוי עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
5: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
4: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
5: למה?
4: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
0: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הכור.
4: ומי יפעיל אותו, העריה?
5: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
0: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
4: מטוס ללא טייס?
0: בטח.
4: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא, אבל...
0: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג. ללא טייס.
4: וואלה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
5: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
4: מה אתה תלבש, יוסף?
5: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. מה זה? זה היה יפה.
4: יפה, יפה.
0: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
5: זה היה יפה,
0: לא? אני רק מקווה, יוסף, שאם הכור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית כורים נוספים.
5: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו כורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר כורים לזוגות צעירים.
4: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
5: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
4: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
5: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר

הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. Ugh.

0: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
1: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
0: לאן אתה הולך עם הברד?
1: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
2: אני בקשר לאמבטיה.
1: אתה הזמנת אותו?
2: לא.
1: הצחקת אותו.
2: אני מוכן לשלם כל מחיר.
1: אתה שמעת פומפה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
2: כן.
1: הצחקת אותו.
2: זה להעיף מבט.
1: נו טוב, תכניס אותה.
2: מי?
0: אתה אמבטיה, תכניס. נו, תחוק.
2: אמבטיה בבית.
0: מה?
2: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
1: מי יבוא אליך, אדוני?
2: אתה.
1: מי?
0: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
2: אמבטיה קומפלט, לסחוב את זה פה.
1: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
2: רגע, אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
1: נכון, פומפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
2: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. נכון.
2: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
1: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
3: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
4: שלום.
3: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
4: נכון, אני הייתי בבניאס. עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו שריטות החושב. אמרתי לו, מוטי, יש את הפוס. היית באתי.
3: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
4: גם זה היה נחמד, כן.
3: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
4: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
3: נדרסת?
4: כן.
3: נהרגת במקום?
4: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
3: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר?
4: כן.
3: אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
4: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, על הדבר הזה.
3: יש לי שאלה שאני בטוח שמעיינת את כל הצופים בבית.
4: לא, אני בטול.
3: לא זה, אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
4: בגוש.
3: בגוש.
4: רשמתי תלוחית ככה, שאלה. זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
3: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
4: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך. אני עברתי את התחת קדימה.
3: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
4: כן, כן.
3: למה?
4: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
3: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מאף.
4: לא. אתה מקפיץ לי הבית?
3: לא, לא, אנחנו, תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכל, היא תדאג לך למי.
4: מי זאת מיכל?
3: זאת שדיברה איתך
4: פה.
3: אבנר, אבנר. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם.
5: מפיבושת! מפיבושת אחי, בוא הלום! מפיבושת!
6: מה קרה?
5: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
6: שובב ניו.
5: שובב!
6: שובב!

0: מה קרה?
1: אז שמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
2: לא.
1: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
0: בחיית רבם.
2: מיכל בת שאול?
1: בת שאול.
0: ולמה היא עליבת הוא?
1: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
2: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
1: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
2: כמו בדרן.
1: בדרן.
0: ומה ענה דוד למיכל?
1: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?
0: בדיוק.

0: הסתובבת לי כל היום.
1: הלו, הלו, מה זה הסתובבת? מי מסתובב? אני בן אדם עובד.
0: עובד.
1: אבל אם אני חוזר מן המשרד,
0: אני עליז,
1: אני נחמד,
0: אני יפה
1: כמו קערה,
0: מדביק חיוך
1: לכפרה ובקצרה, בן אדם מת לא נראה יותר רע.
2: טוב, תגיד לי מותק,
1: מה?
2: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
2: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
2: מה אתה חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ?
1: מי חמוץ?
2: חייך קצת,
1: בסדר,
2: תשמח קצת,
1: טוב,

0: על את אשתי. נו. קחו אותה ממני.
1: לא.
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת.
0: אוכל.
1: אכלת.
0: ככה.
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן.
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך.
0: עם קווה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט. אורז. פול.
2: וולך.
0: לזירוז העיגול? הבן אדם לפעמים הוא רעב?
3: הלו, הלו. לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסע גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך.
4: מה עם הדיאטה?

0: התנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
3: אכלת עם שולה.
0: עם עדה.
3: עם חדווה.
0: עם ניצה.
3: עם עזרה.

0: השעון לא צלצל.
1: חבל.
0: מה לעשות? קמתי מאוחר.
1: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
0: אלא מה?
1: מה?
0: לא מתגלה.
1: וואי.
0: מתרחץ בקיצור.
1: וואי.
0: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
1: בצורה נימוסית.
0: בצורה נימוסית, אבל מהר.
1: וואי.
0: וזה אסוף. מה קרה? מה עשיתי?
1: איך אתה לבוש?
0: למה?
1: איך אתה נראה?
0: לא טוב?
1: איפה אתה חי? מה יגידו במכולת? אתה נראה כמו הדודה שלך, כמו לפני החתונה כשמצאתי אותך בגשם עם גריפה.
0: אבל אם יוצא לי לקום בבוקר עם צליל מנדולינה בלב, קורא לו
1: לבעל הכי נשוי,
0: באמבטיה עפים לי איזה שני טונים שלוש, מתגלח גילוח וסדרי, מקצר באף וסערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטית.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
2: שלך.
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בתור סרטון.

0: סלסל ונסתלסל.
1: בלי מוזיקה, פליז.
0: אורגסטרה, סילבו פלי.
1: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
1: משה! אני כבר במותק.
2: שמר.
1: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז.

0: והיא משולש, אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך. לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון,
3: בוא, שי!
0: מה יש?
2: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבז במשרד, ובוא כבר וחום כבר ולך.

0: great to be here. Thank you. Thank you very much. חבר'ה, תדעו לכם שלא הצלחתי לרזות שנים. שנים אני עושה דיאטות כל הזמן. מה שאתם עשיתם, אני שכחתי. חוץ מהדיאטה של ילנה מלישבה! אתם זוכרים את ילנה מלישבה? עשיתי הכל. הייתי אצל מירי בלקין. אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצה, הייתה שואלת אותי, ניקוס, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה. אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד חמש בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשיתי? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב, חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים, אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים, שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום בשלוש בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד, אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב. מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף. אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני שלוש שנים, ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. בילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו, אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי, נכנס, מתחיל לשחות, אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקר הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי שתי כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבו וטוס. ומכון כושר, תסתכלו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
1: נכון.
0: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני שמעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים, עם הטייצים ועם הזה, ו-Just do it, under armor, and we're on it. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראה לי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור, חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.

0: ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? היצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אבים. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, אחי. לא אמרתי לך ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. או אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
0: לא. יגיד... קניתי, אך תרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש.
0: שובדו?
1: יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: קח, תסבור את העמודים, תראה, הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני אחר כך בא פה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, הבחרת את הקליאנט. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המקום. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא.
0: את חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותאי, נען רבו, איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: נען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין,
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
0: יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
4: תועבה,
0: זה לכלוך.
4: זה לא לכלוך, בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר. אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: בוא, להתבייש, זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? נה הרי כנה מנה הרי כנה הרי. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם, אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה, מה?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור דוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחליט, ציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
3: כל אבן שושן שושנת יעקב צהלה ואפקה בראותם יחד כל אחד לחוד סיפור אהבה רבותיי סיפור משגע מהחיים מתחיל מצחיק באמצע התנגשות נגמר דרמה לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי מסמאם מו הישר לדיזינגוף רבותיי תענוג רבותיי רק היום רבותיי תענוג שבתענוג לא להחמיץ לא להחמיץ
4: אני לא דבר איתך רק עם חבר בבקשה
3: גם אני לא דבר איתך
4: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד
2: בטח יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים
4: תודה רבה
2: בן כמה הילד?
4: שש והצי מהר יום הולדת
3: מהר יום הולדת שש והצי מהר יום הולדת בטח בר מצווה אתם עושים ב-12 ורבע שש והצי מהר יום הולדת תודו הרם הנקן מידה הרם
4: בקוקורית סעת השיט אידיוט אידיוט
2: תעזוב אותו עצמן
4: עצם
2: יש לנו חתול
6: חלס
4: צהגת בפארה המור
2: חתול במגפיים קרה
4: קרה כן הוא קרה הוא הכל קרה קרה להתהות הוא ילד שובה
2: יש, אדוני.
4: מה יש?
2: א' ב' של סוסים.
4: זה טוב.
2: ספר ניילון.
3: ספר ברזל, כריכת פח.
2: שיעטוף לך את זה.
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
2: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
4: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
2: 5.5 לירו
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
3: בשבילך 12.5
4: תודה רבה

0: לכם. אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל. וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
2: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
3: שייקה לוי.
2: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי. רגע, לוי, אח של טופול.
3: לא, שייקה לוי.
2: שייקה לוי.
3: שם משפחה לוי.
2: אתה בטוח שום קרבה?
3: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
2: חשוב מאוד, שייקה לוי.
3: אני שכן של מסקין.
2: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
3: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
2: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
3: אני יודע, לא יודע. שרים.
2: אתה מקיבוץ.
3: קיבוץ, כן.
2: מה תשיר לנו?
3: מול הר סיני, טוב.
2: טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
3: מה שרוקדים.
2: מה שרוקדים בקיבוץ.
3: כן.
2: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
3: אל גינת אגוז, טוב?
2: אפשר? טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: אפשר. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
2: תאמר לי, שייקה.
3: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
2: תאמר לי, שייקה,
3: לוי.
2: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
3: שום דבר.
2: שום דבר.
3: שכן של מסקין.
2: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
3: שש בש, טוב.
2: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
2: טניס.
0: טניס.
2: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
3: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
2: אני מבין, תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
3: תודה רבה.
2: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
2: תשמע, שייקה, עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
3: איפה?
0: בבל צוק.
2: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
3: כן.
2: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוס לי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
3: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
1: מתורגמנית לשפת סימנים? איזה יפה זה, רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך.
4: This is amazing.
1: איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. This is amazing, טוב. אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא? כאילו ככה? לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
5: אני יותר כאילו אישי כזה עם אנשים.
1: אישי, זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אה? אני רואה שיש בחורה. ולקרוא שפתיים, מה לא? עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות. בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה.
5: יש כזה עם שקוף.
1: עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סדלנים! תגידי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה... איי, איי, איי, איי. אדוני, אתה נשוי לה? זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים, תבין, הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
6: מאמי?
1: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה. וואו, תרגיעי, נשמת לך, יושבת פה מישהי רעה.
6: וואו, איך את שורדת את זה?
1: שורדת כי יש לה גבר מהמם. מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
7: מנהל ספרייה.
1: איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרי השוש, הוא עושה שש, אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן? היית ספרן, כאילו, וואו, רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואו. הוא שהוא צריך דף לקסס, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב, אחי. זה שלך לגמרי, אדוני הספרן. פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש, גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
7: רחוק, אני... בערד.
1: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שהם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, והם מתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה, שם כפר, מהספרייה, בואו, לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על הערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תסתכלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי! אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, אימא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
8: הלב, הלב.
1: הלב, זה של מה? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי, בא הביתה, תראי מה. אשתו.
8: אוי, ביי, בוי.
1: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה עוברים שם על הקריחה, על ה... עושים את התנוחה של המחיר, 189.
9: טוב, יאללה, בואו נראה
1: איך עושים את זה. וואו!
8: היי.
1: כפר, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? דוח לעלי... בערד זה... מה זה אתם לא עושה? מה זה, אתם עליי, נשארתם עם אדום, את צמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי. איפה אתם? מה תירלו לזה? מה אתם? בסדר, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם רוצות שיגמר הקורונה.
10: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, אין סלנו על כתבנו, הבאנו בקורים מגזדה.
1: אז את תירלו לזה, זאתי כפר עם הסרט של הפרחים, וזאתי כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
11: יש להם הולדת.
1: כן, כן, הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
10: האדמית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
1: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
11: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
1: כן.
11: בתל אביב.
1: טוב, איזה חמודה.
11: היא מאוד מתרגשת.
1: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
10: עלי אוויר,
1: נכון? כי פה כל הפרחים כפרה. תראה את האימא עם פרצור של
10: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומת. אני כל הזמן אנחנו נארגן לך מישהו לאט לאט, תראי שהפרחים
12: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב, אני משלך.
1: מה? תימניה
12: כמובן.
1: תימניה, כן.
12: מנהגנה.
1: אתה
12: רואים את זה, לא? אני
1: אוריד
12: את הפרחים עוד מעט.
1: לא, אל תורידי, נשארת שערית, זה יפה.
12: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
1: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות את מהממת, מה עושה בחיים?
11: אני...
12: היא
1: גרפיקאית,
11: אני
1: מנחה סדנאות
11: ציור.
1: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
11: יש מצב.
1: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה, בתור מנחה היא תספר את זה לכולם, היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
13: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
1: וואו! This is amazing! את שמעת מה היא אמרה?
11: לא.
1: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
11: נכון, נכון, אני גם אומרת.
1: זה, תגיע, את עכשיו לקחה את המשפט. לקחה את המשפט לעצמה.
10: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לבא?
1: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
10: את מה?
1: את הגבולות!
12: תקשיב, שחר, תקשיב.
1: תקשיב, וואו, זאת אני... פתאום, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה, מה? כן.
12: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
1: כן. מה זה?
12: אני עושה שינוי בפנים.
1: את עושה...
11: קוסמטיקאי.
1: בוטוקס וכאלה?
12: כן.
11: לא, קוסמטיקאי.
12: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
1: נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, תשמע, זה היה צריך להיות, נראה לי איכשהו...
12: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
1: מה?
12: קטורזה.